0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Din câte știți, în cultura română, în istoria culturală, au fost scoase foarte multe cărți în perioada interbelică, mari, cărți mari. Unele din ele sunt scoase cu Exenopol după. Unele sunt nu online, sunt în variantă PDF, așa că poate că știți despre ce e vorba. Istoria lui Xenopol. Este o variantă, este varianta clasică, apărută înainte de război, de-al doilea război mondial. Eu am, după asta s-a făcut, după 89, mai multe variante. Una din ele, tot pe hârtie, s-a actualizat și eu sunt de acord. Adică era un limbaj, în unele locuri era așa mai prea arhai. Bun. Eu cred că noi trebuie să luăm un exemplu de la francezi și o să vă spun de ce. Francezii au autorii napoleoniști, bonapartiști, dar e greu să spun, se împart în două categorii. Sunt cei care au făcut în ultima vreme, au scos cărți, cum să zic, așa, nu profitând de cercetări, că materia de Napoleon pe la 1900 este că cam știa totul, da? Dar de interpretare mai modernă, cu tare, da? În materie de filme avem filmul lui Ridley Scott. Am vorbit despre el și varianta scurtă și varianta lungă. În afară de aceasta există o altă generație, chiar înainte de război, care au scris masiv despre Napoleon cărți fundamentale. Fundamentale, da? Și care nu sunt monumentale, n-au cum să fie contrazise de varianta modernă. În materie de Napoleon n-ai, adică nu, ce să găsi, poți să găsești niște scrisori acum care răstoarnă ce, poți să găsești scrisorile pe care le-a trimis Maria Valesca lui Napoleon, că el le-a dat foc. N-ai cum. Memoriile, ea și-a scris memoriile, cam mai ales că după aducerea lui la Panteon în câte 1840, dacă nu mă înșel, când a început cultul, apoi când a venit Napoleon al III-lea, s-au scos documente din punctul acesta de vedere. Am găsit acum, nu știu, la Biblioteca lui Napoleon, Războiul lui Napoleon, Hemoroizul lui Napoleon, Iubirile lui Napoleon. Cum spunea cineva, este alături de Iisus Hristos, este omul despre care s-a scris cel mai mult. Și tot așa în cartea în introducerea, o să vă spun, Napoleon a zis, se spune că, bine, se știe tot și despre hemoroizi, până și despre sperma lui, cum zicea Iosefin în memorie, că era ca o... Nu există. Bun. Printre acești cercetători,

Și din în film, în materie de filme, avem acel film din 37 cu Greta Garbo și cu Boyer, care nu poate fi egalat și care pe mine mă face să mă întreb cum dracu de a decăzut atât de tare, inclusiv cinematografia. Era film de Hollywood. Nu mai sunt mari actori, e o mare concepție. Bă, deci comparat filmul ăla, încă o dată vă spun, din 37, este uluitor, este ceva inimaginabil. Poți vedea cu secvențe nemaipomenite, antologice, cu înțelegerea lui Napoleon ca un politic, cu ea, ca ea era încoată poloneză. Cine vede filmul ăsta și vede acolo ce castele aveau ei, chiar dacă erau împărțiți, băi, oameni buni, acum înțelegi, 1807, vezi în filmul ăsta balul la care el dansează cu contesa Napoleon de la Varsovia. Păi, bă, 1807 noi purtam giubele, băi, oameni buni, noi aveam, bă, la giubele, ciubuce, cum să zic, psihimu. Bă, noi eram cu psihimu, Anton Pan. Stau la fereastra ta și soțul tău a venit. Băi, nene, băi, hai, dă-mi. Deci această țară a fost împărțită de 3 ori. Ultima oară era aia, când a venit Napoleon. Și toți leși erau. Castelau, hai, de mine. Ia, nu. Deci, din punctul acesta, da. Este un moment extraordinar în acest film. Uite că m-am apucat să vorbesc de film. Mă rog, el, lipitura se face la bal. Unde vine și Napoleon era stăpânele la Varsovia, aia toți erau. Aoleu, Napoleon, împăratul. Leșii sperau că Napoleon le dă independența. A încercat, dar între timp a făcut combinația de la Tilsit, ca să dai independență, puteai să dai, că ea era împărțită între Rusia și Prusia. Cu Prusia, da, dar cu Rusia trebuia, era prieten cu Alexandru, n-a mers. A făcut în ceva un ducat, oricum. Și se face bal. Și la dansul ăla, bine, el se poartă pe acolo, și cum se spune, e gata, pune ochii pe aia, deși ea era măritată, nici nu mai trebuie, da. Mă rog. Și e dansă, nu știu, cred, nu știu dacă e mazurcă, nu știu, că nu mă pricep la asta. Și e un dans în care ei sunt, femeile sunt pe un rând, bărbații pe un rând. Se întâlnesc ăla cu ăla, dansează și după asta, când la următorul moment, se schimbă ăla cu ailaltă. Și Napoleon era cu Maria. Și trebuia să o lase, că îi terminase partea. Și el să merge mai departe cu ea. Și atunci a apărut unul acolo în capul scărului și a zis: se continuă, se schimbă jocul. Nu mai respectă. Nu mai că jocul era repet, trebuia să renunțe la ea. Dacă este împărat, cum împăratul e mai tare în cod de jocul vostru, tradițional. Bun, da. Bun, hai că să m-am bătut câmpii. Între alte cărți există o carte lui apărută în 1936, Octav Oblii, mare istoric, a și scris Viața privată, romanul Napoleon, Viața intimă, dar bun. Și această carte a apărut în 36, mă rog, cu ilustrații, a apărut în 36. O editură din Paris, Edition Frédéric Patat, s-a făcut din ea 4 volume. 4 volume EPUB, electronic. Este o încântare. Bine, se vinde, am cumpărat-o după Bookplay, da? Ia uite cum arată prima pagină. Fantastic, da? Și hai să vedem cum arăta și o pagină. Deci, așa, ia să vedem aici, primul zbor asta, da? Ia uite, stai, mă! Ia uite, ilustrații. Este o încântare. Întreb, mă, dar noi n-am putea să facem așa cu, nu mai să le mai refacem pe hârtie, gata, s-a terminat, da? Al Xenopor, nu știu, cărți mari ale literaturii române, istoria literaturii române al Călinescu, cărțoaie mare,
Cartea este primul război, cartea despre, cu o carte, nu știu, fundamentală a lui Iorga. O faci, nu pe defizat, o faci în EPUB. E frumoasă, poți să schimbi aici, în varianta electronică, poți să schimbi caracterul, litera, mai mare, mai mică. Da, bun. Am zis eu așa. O să vă vedeți, o să vă povestesc aici din carte un moment senzațional în care analizează autorul cum, când a început căderea lui Napoleon. Vă spun mâine seară că e asemănătoare cu căderea lui Ceaușescu și din aceeași cauză. Stimate respectatori, Nicușor Dan a ținut un discurs la ONU. Nu mă interesează. N-am urmărit, nu am citit și nici nu simt nevoia. Dacă Nicușor Dan ar reprezenta o minimă independență românească în această lume, dacă el ar fi președintele României, autentic, aș fi urmărit, aș fi așteptat cu sufletul la gură discursul lui de la ONU. Eu nu am nevoie, după un an și ceva, să văd ce spune în materie de politică externă Nicușor Dan, deoarece îl urmăresc pe Zelenski. Nu nevoie. Politica externă a României o știu de la Zelenski, cum o spune șeful. Și din când în când mamițica acea tante de la Ursula. Și mai spun încă o dată, eu sunt un om care cunosc foarte și sunt chiar preocupat de politică externă și spun că în aceste valuri România încă o dată are nevoie de o politică externă proprie. Nu se iasă din Uniunea Europeană, nu se țipe, nu se zbiere, nu se fie cu pute. Dar mai nu apropie. Adică în momentul în care vine președintele României, uite, la ONU, să fie sala plină, bă, fii atent, a venit România cu o propunere. A vorbit în, nu știu, am întrebat în trei limbi, prost, română, franceză, engleză, a predat pentru Ciolo și mai era să mai vorbească în greacă vechi. Deci, nu mă interesează, declar. România nu are politică externă, nu are nici măcar nuanțe. Nu mă interesează ce face tu, pentru că tot ceea ce fac ei, fac strugi băloase. Am înțeles discursul ăsta, după asta m-am uitat. Cu Gaza, dă niște limbi lui Trump, bă, oameni buni, bă, este o... Bă, noi căutăm întotdeauna un cur, iertați-mă. Bai Zelenski, bai Mamițica, bai Macron, bai Merz, acum e Trump. Păi eu sunt, am fost un om care am scris despre Trump de m-am săturat. Președintele României, acum ia vărât cineva în cap, bă, de tu, dai cu limba, dai cu Trump, cu Trump, cu Trump, cu Trump, că poate că... Nu este expresia unei politici, a unui proiect care zice, bă, eu sunt român, da? Reprezint România, da? Pe cât de anti-Trump era înainte, până a se duce la Consiliul ăla al Păcii, și Trump l-a flituit, pe atât e acum de pro. Nu vreau nici pro-Trump, nici pro-Putin, nici pro-Zelenski, vreau pro-România. Adică vreau ca în, deci în discursul de politică externă al președintelui, în acțiunile sale, să văd, să zic, bă, Consiliul, bă, România, da. Știu, o să vă enervez și o să vă repet de 1.000 de ori. Pe vremea lui Ceaușescu, povesteau cei de la UTC, când se duceau, îi chemau la Moscova. Cum știți cum era aia, cu lagărul, da? Ia stai, ce vreau mă zic frumos. Bun. Și făceau reuniuni. Ficeau cei noștri. Delegația sovieticii, când ajungeau seara, veneau la hotel. La ce delegație veneau? La cea României. Nu se, la, se ducea aia, ridice. Tot ceilalți făceau friți. Bă, ce dracule mă trăznește prin cap românul. Bă, cu ce mandame vin? Bă, ce probleme ne mai fac? Bă, erau atât de mândri și ăia de la sindicate, de la parte. Și zicea, bă, ce vreți? Seara. Păi, noi cu tare. Bine, mă, gata, am înțeles. A începea ședința a doua zi. A, al rușilor,
Trona acolo ca ursul. Da, pam, pam, pam, pam, pam. Dar cu ochii cât cepele, cât roțile de care la România. Băi, și dacă unul de al nostru, în timp ce vorbea, ridica, oh, iar începe. Iar o să vină cu o propunere. Asta era, mai mult. Ion, și Ceaușescu nu era să iasă din lagăr, să fie anticomunist. Asta se face. Bun. Stimați telespectatori, în pastila de dimineață am prezentat pe scurt pastila de la gânduri. Nu pot să vorbesc mai mult de 7 minute să înregistrez, că WhatsApp-ul, nu știu, nu-mi permite. Transmit, trimit dimineață, da. Și am comentat și acum voi prezenta pe larg două imagini, două secvențe, plecând de la următoarea premisă. În istoria României rămân multe secvențe, momente uriașe. Secvența în pușcării Ceaușescu, iconică, cum ar veni. În 2026 avem două secvențe. Una este cea în care președintele României, înainte de a se urca în avionul care trebuia să-l ducă la ONU, unde trebuia să reprezinte România, are vorba celor de la știri pe surse, face un sărut pasional cu tovarășa lui de viață, Mirabela Grădinaru. Și iată această imagine.

0: Cei de la televiziunea prezidențială a lui ăla din frigiderul Dan Voiculescu a zis sărut de tandreți. Eu voi spune o chestie populară. Este o mozoleală. Omul o ia pe tanti de ceafă într-un chip strict erotic. Deci nu e îmbrățit. O ia de ceafă. Mai avea un pic și eu trăgeam. Ca să spun că. Numai că omul are 56 de ani. Ea are nici ani tineri. Ce a apucat? O să vă spun imediat că de fapt a făcut Nicușor Dan, așa cum se vede din acest clip așa uluitor, pentru că, dacă cred că ați văzut, el e dintr-un clip. Deci această secvență a făcut într-un clip al lui despre ce a făcut el la New York, da? Și deci a făcut, a simțit nevoia, i-a zis, o să vedem, de ce, bă, zice, ca să fie viral clipul, dacă dădea numai clipul, cum a fost el și-a depus flori la acolo, la 11, memorialul ăla, nu ține. Și a zis cineva, domnul președinte, băgăm o chestie, dumneavoastră o luați de ceafă pe tanti și o pupați. Nu o pupa, nu pupa pe obraz. Nu era pupic, era gata. Dacă era într-o sală de cinema, ăia din fundul sălii zica, trage eu, bă, băi, nu mai spun că zicea puncte, puncte. O. Așa este. Asta se vedea. Bun. Asta este o imagine. Cealaltă secvență este a lui Călin Georgescu ieșind de la tribunal. Ia să vedem.
1: De dorințele unor respectiv acest sistem neomarxist.
2: Nu am zis.
1: Ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Și atunci eu transmit așa. Bucurați-vă, Dumnezeu,
0: Bun. Hai să citesc ce a zis. Eu nu dau seama cine a făcut textul. A zis așa, i-a zis așa. 8. Deci a ieșit de la, după noapte, dar e altfel, și ticălos, și vom lupta, și vorbea vreo jumătate de oră, dacă era Nicușor Dan sau Grindeanu sau cine o fie ăsta. El a zis atât, la mulțimea aia isterizată. Sunt dosare instrumentate politic. Punct. Faptele sunt lucruri încăpățânate și indiferent de dorințele unora din acest sistem neomarxist și neofanariot, ele nu pot schimba adevărul. Dahul se joacă până cade regele. Punct. Oh. Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Oh. Eu transmit. Punct. Țineți-vă bine. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate. O parcă este Iisus că iese de pe munte. Mă, cine le fac? Deci, Călin Georgescu este un simplu cetățean. Păi e un simplu cetățean. Ce politician din România, cu excepția lui Ion Iliescu din ianuarie 90, atâta, mai a beneficiază că acești oameni care au venit n-au fost aduși de partid, că mai fost și când era cu PSD. Nu! N-au fost aduși de structură, n-au fost aduși. Au venit ei, unii chiar au dormit acolo, da? Dacă te uiți pe, cum să zic, TikTok, este plin cu cântece, făcut de oameni. Emblema lui cu el, cu cătușele și unii cântă, alții muzică, alții Dumnezeu să ne ajute. Băi, omul are o echipă și 100 de inși dacă sunt ăia, ăia cu ăia Cum să spun, fac Revoluția de la 1948. Stimați telespectatori, Călin Georgescu nu știu dacă va ajunge președinte, că istoria e de genul feminin și dracu știe ce e în capul ei. De fapt, nici nu știe ce e în capul ei, pentru că nu poți să știi. Cine credea că învinge Trump? Cine credea că Ceaușescu, v-am zis, moare la Târgoviște împușcată împreună cu el? Bun. Până atunci, nu știu dacă Călin Georgescu este președintele simbol al României. Este icoana. Bă, prin ce au făcut nerozi ăștia, cretini ăștia, tembele ăștia, proști ăștia, ai lui Nicușor Dan, el era un pic după ce s-a terminat controlul judiciar, se ducea prin târguri, Dan. Băi, a făcut o icoană. Și, stimați, este cu atât mai primejdios, cu cât nu e activ. Că dacă el și-a făcut acum partid, dacă... Cum a zis? Hai, nu există, stimați. Hai. Ucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate. Zici, mă. A zis el, hai să dărâmăm guvernul. Domn, eu n-am pomenit așa ceva. Ăștia sunt conștienți, ăștia de la Cotroceni, Bolojan, mă, ăia besencizi, mă, de la Serii, niște, mă, să se adune. Deci, uite, bă, ce dracu fai? Bă, opa! Pentru că există, mai țineți minte, mai ales la catolici, Fecioara Maria, icoana Fecioarei Maria, este făcătoare de minuni. Dar și la, cum să zic, la ortodox, m-am văzut și în serial. Și sunt multe secvențe, secolul 16, 17, 18, că se duce una la, și cade în genunchi la Sfânta Fecioară și spune, te rog să nu știu, să nu moară copilul. Sau te rog să rămân, să am un copil. Și ea nu-i moare copilul. Deci, la ora actuală, păstrăm proporțiile, pentru partea electoratului, Călin Georgescu este icoana. Icoana la care face ca oamenii să se ducă la icoană, să se închine cu tare și apoi vede președintele în exercițiu care se mozolește cu el. Stimați telespectatori, eu, două lucruri, în aceste secvențe sunt o premieră în viața mea de analist post-decembrist. La Călin Georgescu nu am mai văzut, vă spun la rece, o asemenea isterie. Nu am mai pomenit ca un simplu cetățean când iese de pe la tribunal să transmită toate televiziunile. De ce au transmis? Că era o chestiune, cum să zic, nu aveai cum rating, da? Să oamenii să plângă, să se închine. Nu am pomenit. Dar nici n-am pomenit ca președintele României, omul cu cea mai mare demnitate, comandantul șef, să își facă un clip în care el se mozolește, mozolește, ceva groan, aproape la linia, mai avea un pic și îi interziceam tinerilor să fie văzut sau nu, ceream după 12 noapte. Eu cred că cei de la CNA ar trebui să anunțe că numai după 12 noapte. Este o scenă, dar o ia de ceafă și nu e un pupic, o pupă, o sărută pasională. Bun, prima dată n-am știut și am zis, bă, ce a apucat, mă, l-a apucat pe ăsta, băi, și pe pista de la Otopeni. Băi, zic, bă, dacă era, bă, am ajuns cu iubita, cu soția, pe mama copilului meu, pe Marte. Bă, nu știu, mă apucă Marte, e, are așa ceva, sau Venus, și are hormoni în atmosferă. Mă apucă. Dar pe pista aeroportului de la Otopeni să-ți vină, că sunt bărbat, mă să zic, vin, mi-a venit. Păi, ceva e în neregulă, mă. Cu atât mai mult mi-am zis, bă, poate i-a venit, nu știu, dacă știe, ce în creierul unui om, unui bărbat, acum mai încă, e 56 de ani. Da. Și zic, bă, da, sau urca un avion, aveau 10 ore, dacă era, cum să zic, eu, de exemplu, carul al doilea și-a găsit gagică pe lupească dintr-un simplu motiv. Pe el l-apuca, că era priapic, pe acolo, prin palat. Și o vedea pe aia, pe Elena. Un băț, o grecoaică. O, cum zicea Regina Maria, bă, zice, vrea să o văd și odată, ciufulită. Nu era ea. Se și de pe facea pe canapea, pe fotoliu, pe podel. Oh, făcea oh. Pe podel. Vreau să mănânc mămăligă. Făcea grecoaica. Oh, mămăligă. Și Popească zice, mămăligă, bine mă, face mămăligă. Înțelegi? Asta era, zic, bă, o fi, o fi apucat ca pe carul al doilea. Dracu. Și aflu că, de fapt, el a făcut un că au venit aia cu pantaloni roșii, care nu o să-i consiliera aia, care el și a zis, domn șef, domn președinte, aveți o problemă, da? După Claus Iohannis, a venit, Claus Iohannis a fost două mandate și mai primul mandat l-a urât toată lumea că e arogant. Nu știam nimic de viață. Și dacă mai țineți minte dumneavoastră, în campania electorală pentru prezidențiale, tema tuturor candidaților și a lui Ciucă și a lui Lascone, Lascone nu avea nevoie că era mai o firească așa, și al lui Ciolacu a fost și președintele om. Mai țineți minte când mânca ăla Ciolacu? Păi ce chestii false, cârnați! Bun. Și ca să... Și atunci, domn președinte, trebuie să fiți om. Păi și cum? Băi, oameni buni, păi, ca să fii om, ca președinte, trebuie să te prindă. Unul numit Caragiale avea o expresie. Și zicea, bă, nu-l prinde. Deci, în România trebuie să te gândești undeva, să fii uman. Uite-te la Călin Georgescu, am avut interviuri cu el. Nu mi s-a părut niciun moment că este arogant, dar nici nu s-a apucat să se mozolească cu nevasta față de mine. Am zis, adică calm, am discutat, dar asta este, deci e o linie. Pentru asta trebuie să fii geniu, să ai talent, să fii născut, da? Firesc. Nu să uit, Traian Băsescu era un interlocutor senzațional, da? Băi, și am ajuns, el venea, când venea la B1, ți-mi minte? Unii și aminte. Băi, ce mai faceți cu tare? Dădea mâna cu toți cu portarul, se simțea bine. Și la un moment dat, țin minte că eram la B1, că eu eram moderatorul, la, cum să zic, să mă trece, mă înguiască, da? Și pe scaunul ăla, tot așa, la machiaj, era el. Bă, o situație ca dracu, președinte. Băi, ai intrat în joc. Asta era el, era că era firesc, președinte, dar... Adică, ori ești arogantul de Claus Oane, și atunci trebuie să găsești, de prin toate talente, undeva la jumătatea drumului. Adică Traian Băsescu, nu te iai cu deșire, era Traian Băsescu, fără să fie. Ăsta n-a găsit, că n-are talent, e inadecvat. Cum să pui un clip din ăla sec erotic, că te zbieta după miezul nopții, cum să zic, într-un film despre prezența ta la, cum să zic, la ONU. Dar, și acum v-am mai explicat, domnule, de la el nu are ceva. Adică, bă, a venit și, bine, știi, vă să vă povestesc că Băsescu sau, mă rog, Ilescu a murit. Sau Emil Constantin. Prin consilieri, știi, bă, tot președinte, să faceți aia. Și la Traian Băsescu intră în creierul tău și te spui, bă, nu mergi. Nu știu. Mă duc la multe televiziuni. Nu știu. Poate să, de exemplu, anul trecut am avut un interviu de mare succes cu Delia Vrânceanu. Am parcă aici. Delia Vrânceanu nu mi-a propus să facem la bordel. Nu. Adică, și am fost, dar imediat creierul meu, bă, cu ne facem în parc? Păi zic să trecem pe aici, băi, și n-a zis domnul Cristoia să mergem la discotecă, da? Noastră blam, blam, blam, blam și eu blam, blam. Și pam, pam, pam, pam și vorbim. Bă, nu merge eu la discotecă. Merge, da, în parc. Așa este. Pentru asta, o să merg cu bani. Și mai telespectatori, am fost la realitatea. La Delea Vrânceanu. Și Delea Vrânceanu a început, cum face toată presa, prin a vorbi despre cum se pregătește nou guvern. Și eu am avut o reacție care i-a paralizat pe toți, din regie pe ea. Ia să vedeți ce am zis eu.
2: Este un guvern Siegfried Mureșan, condus din umbră de Ilie Bolojan. Spuneați dumneavoastră că acest guvern Bolojan este guvernul Bolojan 2.0. Practic, va fi un guvern Bolojan 3.0. Ce va face Partidul Social-Democrat? Siegfried Mureșan are discuții cu Sorin Grindeanu chiar la această oră pentru a obține voturi să treacă de votul din Parlament. Ce va face PSD-ul?
0: Riscând să vă șterg un sfert din emisiune, nu mă interesează subiectul, pentru că asistăm la o comedie în care sau pe care o joacă și presa și opinia publică și noi și ei, pentru că ei se fac că fac un guvern. Nu există, n-are cum să treacă. Și atunci, după părerea mea, discuția este ce urmărește Nicușor Dan și ei prin dacă ați observat, deci scopul principal e clar că acest guvern că n-are nici dacă și dacă vin oierii. E clar. Bun. Și atunci întrebarea care și-o pune toată lumea este următoarea. Ce rost are ca o țară întreagă, ca o presă întreagă, ca oameni serioși, ca noastră, mai puțin eu, să discutăm cu seriozitate un teatru? Adică eu...
2: Adică noi la ce asistăm acum, toate aceste declarații pe care le-am văzut pe parcursul zilei, domnul Siegfried Mureșan, domnul Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu, tot ce vedem în acest moment este un teatru, o comedie, o tragicomedie maestră, pentru că România este pe butuci.
0: Acum ajunge, domnișoare, gândiți-vă că unul moare mâine și a programat de astăzi să se însoare poimine. Nu există așa ceva încă o dată. Da. De ce am zis asta? Păi vă spun foarte simplu, stimați telespectatori, nu am nicio îndoială, nicio îndoială, dar ia-mă unde asta, da? N-am nicio îndoială că noi asistăm la ora actuală la o mare comedie. Și eu nu vreau să asist. Vă spun de ce. Neîndoielnic, acest guvern cade în Parlament. Bun. Normal ar fi fost ca domnul Sorin Vasile, Siegfried Vasile Mureșan, Vasilică, să-și dea mandatul înapoi. Însă domnul președinte Nicușor Dan, și cu domnul Bolojan, și cu domnul Fritz, și cu domnul Kelemen Hunor, și cu domnul Bolojan, au zis nu. Mergem și în Parlament. Și au început în această perioadă teatru, deci la veștea, l-am luat în serios. Că se discuta că s-ar putea să treacă și atunci tot ce făcea, program, întâlniri, discuții, guvern, cu tale, bă, ziceam, s-ar putea să fie. La ăsta, telespectatorii, e clar, n-are, nu poate să treacă, au venit și puciști, nu, peste 171 n-are, o să aibă 150. Și atunci întreb, bă, cum să fiu atât de tâmpit, Cristoiu, și să pun, mă duc la conferință de presă și să spun, domnul Mureșan, vă rog să-mi spuneți pe cine puneți la extern. Contează pe cine pune, că le pune degeaba. Deci e clar că e un teatru. Și atunci vă dumneavoastră vă întrebați, bă, de ce e teatru? Că de ce vrea Nicușor Dan să meargă până la prăbușirea guvernului? Și de ce fac ei toată povestea asta? Dacă ați observat, în această perioadă, Siegfried Mureșan face campanie electorală anti-PSD. Trebuie să fii nebun să vrei voturile PSD și să înjuri. De ce? Pentru că, după părerea mea, a început campania electorală și așa zisa formare a acestui guvern face parte din campanie. De aici programul fantezist, de aici antipesedismul, de aici propunerile de miniștri, de aici a venit și o să propună și pe Iisus Hristos și pe Apostolul Pavel, nu-i cont, pentru că oricum nu trece. Bun. Și după ce cade acest guvern, există mai multe posibilități. Deci, prin căderea acestui guvern, se îndeplinesc cele două mari condiții pentru alegeri anticipate, pentru ca președintele să dizolve Parlamentul. Poate, dacă se îndeplinesc două condiții. 60 de zile de la căderea primului guvern de la investitură, s-a împlinit pe 22 august și, cum am mai spus și voi spune într-una, și cel puțin două guverne. A căzut unul, trebuie să mai cadă unul. Deci, problema este că cei care fac, care comedia asta, care ar trebui să râdă, știu că pică, o fac știind că e nevoie să cadă. Adică o fac pe serios și ca nu cumva CCR sau să spună, păi stai puțin, a fost că n-ai voie. CCR-ul a interzis după 2020 teatru. Adică, băi, chiar o iei pe bune. Și acum e pe bune, da? Pe bune, bun. Ca teatru, nu poți să spui că Siegfried Mureșan joacă teatru, știind că o să-l pice. Deci este clar că și Bolojan, și tot, și Nicușor Dan, deși vorbește de formarea guvernului, zice Siegfried Mureșan, cuvântări cu tare, știe că pică. Și atunci zici, bă, dar de ce nu dă mandatul? Păi, ce mai înțeles? Păi, dacă dă mandatul, nu se întrunește a doua condiție, că trebuie să cadă. Deci trebuie să cadă. Deci acest guvern o să cadă. Dacă, după ce o să cadă, avem următoarele posibilități. Este Nicușor Dan să îi dea lui Grindeanu. Ar fi o absurditate pentru că a mai pierde încă 10 zile. Grindeanu are 127 de voturi, da. Să anunțe un guvern tehnocrat. Se vorbește, ba de Nazare, ba de Toma Cutare. Bine, bun. Și formula este aceasta. Domnul Nicușor Dan va spune așa, ori anticipate, ori acest guvern și acest guvern va fi votat de speriați de parlamentari. Băi, sunteți normali? Păi, după ce se formează acest guvern, care a făcut, ei au votat. Bun, el cum guvernează? Păi, și concur, păi cum guvernează? Pentru că, cum să zic, a fost votat la șantaj. S-a dat pe spate gagica că e șantajat-o. Nu poți să spui că ți-a cedat. Deci a șantajat-o și după ce s-a terminat șantajul, în sensul că și-a rezolvat, zice, du-te mă, dracule. Așa și cei din Parlament. După ce au votat ăsta, vine guvernul. Stimă telespectator, guvernul care va veni, că e Grindeanu, că e Toma, că e Nazare, are o deficiență fundamentală. N-are suflu. Și orice guvernul care vine acum, trebuie să aibă suflu. Nu trebuie să aibă, poate să aibă și 20% și minore, dar trebuie să aibă suflu. Și un guvern care nu are decât prin alegeri anticipate. Dacă domnul Nicușor Dan iar o ne mai ține, deci oricum am pierdut 10 zile, 14, da? Dar mă rog, am pierdut cât să facem ăla, să îndeplinim. Dacă mai facem încă 10 zile, și se face un guvern care va fi un dezastru pentru România. După părerea mea, Este absolut nevoie de alegeri anticipate. Și alegerile anticipate ar rezolva următoarele mari probleme de interes național. Unu, ar ridica, așa zisul, capac de pe oală. Adică acum lumea e bună. Toată. Începe campania electorală, românii vreo 3 luni, uită de tot, gata. Campanii. Bun. Alegerile propriu-zise sunt un fel de ușurare. S-au ușurat, gata. Au adunat, zi, asta a fost. Guvernul care va veni atunci, chiar dacă rezultatele sunt aceleași ca acum, va fi un guvern chiar minoritar legitim, pentru că e un guvern care a câștigat alegerile. Ăsta care va veni acum va fi un guvern al șantajului. Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că totuși ne pregătim pentru anticipate și că cei de la PNL, USR, UDMR și cei de la PSD știu că trebuie să meargă până la capăt, pentru că trebuie să cadă guvernul ăsta ca să fie anticipate, și că profită de perioada asta, așa zice, formarea guvernului, ca să-și facă o campanie. De fapt, noi suntem în campanie electorală, aici PSD-ul UDMR a furat startul, din campanie electorală face parte și nebunia asta cu stenogramele, cu ăla, cu stenograme din care rezultă că ăsta, cum îi zice, nu, Felin Georgescu l-a înjurat pe Simeon. Stimați-le că închei. În perioada de teroare binomistă, da? Una dintre lucrurile cele mai jegoase, grave încălcări ale dreptului omului, gravele încălcări ale Constituției, gravele încălcări ale demnității, constau pe următoare. Procurorii puneau în rechizitoriu stenograme și părți ale unor stenograme care n-aveau legătură cu acuzația. Adică erau de genul ăla la telefon. Băi, și mi-o bag, și mi-o scot. Apare asta. Erau amintiți niște oameni că, nu știu, făceau unul, vorbea cu altul, spunea, băi, și mă duc eu la Maestru Cristoi. Imediat venea tapa la, băi, fii atent aici, ăla e în legătură cu corupția. Stimați, într-un film american, și ca să închei, este vorba de un proces, cum ar veni. Și acuzatul a fost interceptat. E vechi, tot, da? Sau în dosar public pe care l-a primit avocatul, cum să zic, avocatul lui, cum îi zice, al victimei, al acuzatului, erau relăsate numai cele care interesau cauza și toate cele care țineau de atâta, erau toate cu negru. Și atunci avocatul a zis, bă, vreau să văd și eu ce dracu a zis, că eu am numai niște fragmente. S-a dus la FBI, a făcut o cerere, FBI-ul l-a vrut într-o cameră și a zis, ascultați și notați toate astea, dar nimic din ce e în afara acelui dosar nu spuneți în public. Așa se face, stimați. Suntem țară sălbatică. Și atunci au vărât povestea asta că doar vezi, Doamne, iar o prostie aia cu pantaloni roșii, la un moment dat, gata, se va rupe asta. După asta au început azi împotriva AUR că vezi, Doamne, doi sau trei din aia care au fost la protestele oielor, erau membri AUR. Băi, băi, bă proștilor, bă nătângilor. Așa cum sucăceala aia a lui Nicușor Dan, mozoleala aia a președintelui României, nu i-a fost de niciun folos. Pentru că lumea, imagine care este, nici asta de nici ceea ce faceți voi împotriva AUR, a lui Călin Georgescu sau chiar împotriva unui altă noastră. Românii sunt vaccinați și nu se muște din povestea asta. Mă, telespectatori, mâine seară vom discuta despre dintre cele mai mari momente istorice, nu m-am mai lungit, și anume despre declarația de la ONU a lui Donald Trump, potrivit căreia America merge mai departe cu inteligența artificială, care Donald Trump a zis și superinteligență. Deci, în discursul de la ONU, cu Iran, cu Iranul, nu. Asta cu superinteligență. Vreau să am lăsat pentru mâine seară, pentru că mâine va avea loc un alt moment care ține tot de superinteligență, ca să mă refer așa. Vine a doua, șeful, cele de-a doua mari purtătoare de inteligență, este președintele Xi. Pentru prima dată după 60 de ani, președintele american va întâmpina la avion pe un alt șef de stat. Seara va avea loc o cină pregătită de Melania Trump. Azi, cum mergea noastră și cum mergea noastră, la care va participa cine, în cinstea acelui Xi și a vicepremierului, la care vor participa toți șefii internetului, toți, cum să spun, miliardarii, nu, stăpânii tehnologiei moderne. Cum spunea la un moment dat Biden, cum să zic, miliardarii tehno, miliard, nu mai sunt miliardarii petrolului, miliardarii tehnologici ăștia, electronici. Musk, ăla de la Nvidia, proprietarul de la Amazon, Google, Apple. Oh! De ce? Pentru că această întâlnire este folosită de Donald Trump pentru ca să se pună de acord cu China în legătură cu continuarea cercetărilor în materie de dezvoltare de inteligență artificială, pentru că nu poți opri în momentul în care pentru că inteligența artificială sau superinteligența reprezintă cea de-a doua mare revoluție tehnico-științifică din istoria omenirii. Este o mare revoluție și cine pierde această revoluție, adică europenii care se înarmează cu tare, au pierdut al treilea război mondial, care este bătălia pentru cine folosește și dezvoltă superinteligența, zisă până de multe inteligența artificială. Mulțumesc, la revedere!
3: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
4: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on FM. Solid Radio.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii
4: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
5: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Fără filtru. Invitatul meu de astăzi a fost aclamat, contestat, condamnat, închis și în cele din urmă achitat. A pierdut funcții, dar s-a întors de fiecare dată în viața publică. A cunoscut așadar toate fețele puterii. A fost primar în două sectoare ale capitalei, a candidat la primăria generală și a condus Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Astăzi nu vom vorbi doar despre cariera sa politică,

0: păstra și pălăria. Cum vă simțiți dumneavoastră bine?
1: Mai bine. Sunt de acum că nu o să fac bine ceva la întrebările tale, să știi când cum pălăria.
0: Gata, bun, și trecem peste, trec că sar la următoare. Glumesc, nu. Știu că sunteți un om care spuneți lucrurilor pe nume tot timpul.
1: E cu mine și nu.
0: Exact. Despre dumneavoastră, domnule Piedonez, a vorbit foarte mult, pot să zic, dar de cele mai multe ori oamenii au văzut doar un fragment. Primarul, candidatul, chiar condamnatul la un moment dat, politicianul care a revenit ulterior. Eu astăzi vreau să punem toate aceste piese de puzzle împreună, ca să înțelegem de unde ați plecat, dacă sau cum v-a schimbat puterea, ce ați trăit în cele mai grele momente și cine sunteți astăzi după toate aceste experiențe, dacă sunteți de acord.
1: Odată ce sunt aici, tragi, sunt o țintă, m-am expus, n-ai decât să tragi, eu sunt dator să răspund și l-am răspuns de fiecare dată care viață doar cu adevăr. Prima dată unii l-au crezut credibil, alții nu l-au crezut, dar cum știi foarte bine, adevărul este de fiecare dată la suprafață. În schimb îți trebuie răbdare și credință în Dumnezeu. Te încearcă, Dumnezeu iubește pe toată lumea la fel, nu face o diferență. Are mai are și câțiva simpatizanți lui, ca fiecare de fel. Și atunci când treci printr-o încercare grea, mulți se dezic. Cu toate că în biserică n-ajungi decât atunci când ai un ecaz, trei ceva, zici, Doamne, da. Doamne, trebuie să zici în fiecare zi, să nu te dezici de Dumnezeu. Te duce în gard, te încearcă. Dacă te dezici de el, apoi nu. Eu nu m-am dezis, făceați revenire la condamnare, am intrat în pușcărie cu crucea în mână și am ieșit tot cu crucea în mână, nu m-am dezis de Dumnezeu.
0: Până să ajungem la condamnare, vreau să pornim așa, de la începuturile dumneavoastră. Știu că înainte de 1989 ați lucrat în marile restaurante comuniste și chiar de aici vreau să începeți să-mi povestiți de unde ați început, care a fost primul restaurant în care ați lucrat și ce făceați acolo.
1: Păi, m-ați adus prea aproape, dar eu merg de unde a plecat, aceste restaurante.
0: Vă rog!
1: Am venit în România undeva la aproape 9 ani de zile. Aveam misiuni diplomatice, mi-am învățat limbile. Și am stat în Egipt vreo 7 ani de zile. Eram ultimul născut, copil făcut mai la bătrânețe. Al treilea dintre cei... Bineînțeles, trei frați, suntem trei frați, eu sunt cel mai mic, cu o diferență semnificativă între mine și cel mare. Dacă eu, prin educația diplomației de la vârstă respectivă, vrea ca și copilul lui să-i urmeze, să urmeze, să... Și eu fiind din născut, m-am născut mai rebel, așa, mai... Am ținut linia bibliotecii o perioadă, am ținut linia educației o perioadă, după care am scăpat în coduri și am scăpat într-o vară, care nu mai mă venise în țară, dacă bine, eram de altă de-am trafie cu a 10-a, 10-a, 11-a. Și am plecat la mare, îmi trimisese, dacă bine, banii, soarele necesare de la vremea respectivă, că și nu avea șfoiță de ceapă și alte lucruri, să ridică ciocate, era altceva. Și am plecat la mare, bineînțeles că am plecat cu o gașă, așa, trebuia să ne înscriem la treaptă, să ne înscriem după astea 10 zile.
0: Și n-ați mai ajuns să vă înscrieți?
1: M-am înscris, da, m-am înscris la seral ca să nu mă duc, să nu mă duc înapoi, că acolo nu se dădea treaptă. Și am cheltuit banii dați de tata, nici trebuia să stau, lasem în calcul să stau 2 săptămâni și am cheltuit în primele 3-4 zile. Acum vine un coleg... și îmi spune, bă, ce facem? Plecăm acasă? Cum să plecăm? Și ce facem? Și trebuie, nu mai avem bani, nu mai avem nimic. Asta este. În loc să trăim liniștit 2 săptămâni, am trăit intens 4, dar asta a fost. Dă-i drum acasă. Nu, bă, uite, fii atent, am eu un prieten. Eu ospătat la un restaurant în Mamaia. Și ne ducem la el, o zi, spălăm pahare. Ce facem? Spălăm pahare.
0: Și ați acceptat.
1: Ne dă 100 de lei pe zi. Bănuți.
0: Bani, bun, da.
1: Ne dă 100 de lei. Haide, mă, să vedem și noi a doua zi. Uite, mă, cum se va apărea. Era un raion imens de spălat cu mașini. Nu era cu mașină de vase. Le treceai prin cadă, le spăreai la mână, nu știu ce. Erau vreo aproape 20 de ospătari. Și fie la fiecare sfârșit de zi, Ospătarul respectiv, când se aducea de, avea nevoie pahare, după ce plecau clienții, le duceau, plecau așa, avea nevoie de pahare curate și mai veneau, vreau să miroase mână.

0: Băi, te rog eu, la, în sfârșit, le spuneam, pare, la sfârșit de zi, fiecare ospătar trecea pe la noi și ne dădea 10 lei, 15 lei banii aia.
1: Deci mai
0: Dar
1: făceați și în plus.
0: și nu, ăștia erau de fapt banii. Când am văzut noi că, mamă, zic, 200 de lei frățioare pe zi pe aia. Aici ai de bine, domnule. Hai de, când de mâine spălăm pahare în continuu. Nu puteam decât o zi cu o zi puteam să fac. O zi spălam pahare, aveam bani, a doua zi cheltuiam și a doua de la treia zi iar la pahare. Și așa mi-am petrecut aproape toată vara. Am
1: La ce vârstă?
0: 16-17 ani ceva.
1: Aha.
0: Când am dat treapta, de fapt am dat treapta, ai luat toată treapta, m-a sunat, da, cum să nu, deci la, cum ai zis tu, la Șincai, da, bine, eram la Coșbuc la seară. Închis și cu contract. Ca să nu dai examen, făceai contracte, că pe vremea respectivă liceile aveau contracte cu anumite întreprinderi mari și Coșbucul, liceul industrial Coșbuc, avea cu pompa inversă și erai obligat că dacă îți continui studiile la seară, primeai și o bursă și erai obligat 5 ani de zile după terminarea liceului să muncești în buzinele de pompa inversă.
1: Deci
0: Bineînțeles.
1: așa a început povestea.
0: Credeam că ai ceva. Nu putea să accepte și nu era inacceptabil pentru el să gândească sau să fie așa ceva. Bine, din străinătate, cum ai luat treapta, bravo, bravo, și eu plecam dimineața la greu, aveam seara, dar eu plecam din casă ca să... Eram sigur că la sfârșit trebuia să existe un finish la un moment dat. Și el se duce la școală, doi de soare, da, domn Popescu, și unde e? Păi, dar nu mai era, nu era, păi, cum nu era? Păi, nu, e. Și-a luat actele și s-a transferat la Cluj.
1: Și cum a reacționat
0: Se
1: când
0: duce la
1: a
0: Cluj.
1: aflat?
0: Eu vă spun cum a reacționat. E foarte important. Asta a fost o lecție de viață pentru mine și, adică, tehnica ca să fac o mică paranteză, nu mi-a dat viață lui. O palmă, dar preferam să mă bate maica mea, mă bate maica mea cu făcălețul, mă alergam și mă si dădea a mine cam fasole, n-aveam nicio problemă, decât să, mă, să stau în ședința lui tehnica de 5-10 minute de vorbă. Transpirațiile, aveau niște vorbe de tăia, mai bine, mă gândeam, mamă, unde ești luat, îmi bate în umăr, îmi bate unde ești. Așa, și cum a reacționat? A reacționat în felul următor, vine acasă, pură, Cristi, ce faci, mâine, ce faci, te duc, mă duc la școală, bine. O cheamă pe maică mea, Marie, îmbracă-l cu blugea cu vipușcă, mâine dimineață, că am treabă cu el, dă-i cele mai tarțoare care le puteau exista, mamă, să mă îmbrace cu el. De obicei, taică-miu cu șofer, cu toată lumea, a fost cu... au venit șoferii, au venit toți și... zice, nu, astăzi plec singur. Păi știți, nu, mergem, ne vă așteptați să vă contacteze. Păi jos de acasă, la trolebuz, mă sunt într-un trolebuz 93, bă, și unde trecem de Sfântul Gheorghe, ajungem la universitate, cu universitate, schimb trolebuz. Nu zicea nimic, eu, cine știe, și la 6 dimineața m-a luat de acasă. Ajung în fața uzinului de pompe aversă. Acolo l-a așteptat directorul, maestru, toată lumea. Avea și o funcție mai mare la vremea respectivă. A așteptat toată lumea. El este. Mă opresc, am înțeles. Și eu, ce fac aici? Păi, ești la muncă.
1: N-ai început muncă.
0: Dimineața ești la muncă, seara ești la liceu. N-ai vrut tu asta. Dar nu, vrei să ieși nu la muncă, ești tot la muncă. Și m-a dus domnul maestru. M-a dus la etajul 3 la turnătorie, unde se turnau pompele avers, pompele de apă, imense, mici, și când ieșeau din cuptor, rămâneau niște, după ce se răgeau, trebuia să le pilești să nu mai, nu ca stat lângă mine. Nu aveam ce pauză, cât era pauză atunci, în pauză, sau dacă vreau să mă duc la toaletă, în rest am pilit. Când am ce l-am în pauză, alea de pe mine erau deja negre de la fumul ăla de acolo, în nas, în urechi. Am scos cotea cărămizi, n-am mai...
1: Și cât timp ați lucrat acolo?
0: Și ajung seara acasă, ia zi, doamna, cum e? Dar cu și eu, bine, nu? E bine, bun. M-am ținut eu cum am ținut vreo 200 după care, ok. Gata. Ce am de făcut, ce am de nu știu ce. A făcut ce a făcut la vremea respectivă, m-a transferat de la, cu aprobarea ministrei de atunci, transferat de la seara la zi. S-a dus liniștit, eu m-am dat, am stat cu minte iar vreo aproape un an și ceva, după care îmi prinsese gustul
1: Gustul
0: comerțului.
1: banului, comerțului, da?
0: Gustul comerțului. Am mai scăpat odată în LAN, după care mă bagă și taghi-mea și zice, bă, ce vrei? Păi da, atâtea zis, termină-ți, mă, și tu școala, termină-ți asta, nu ești prost, nu ești, termină-ți, dom'le, dar vreau, bine, mă, uite, hai. Și a făcut în așa fel ce a făcut, am stat să nu mi-am terminat la vremea respectivă, liceul l-am terminat, mai târziu, mai aveam un an, nici un an. Poți că nu e loc, zice, bă, n-am ce să fac, asta e viața ta, dacă tu vrei așa, asta este. Și m-am dus prima dată în lucrare, pescăruși la Atene Palace. Eram picol.
1: Ce însemna?
0: Ajutor de ospătare.
1: Ajutor de ospătar.
0: Ajutor de ospătare,
1: Și cum, în paralel cu școala?
0: da. Școala la Seran.
1: Școala la seară. Deci, până la urmă, ați ajuns să faceți cum ați vrut tot dumneavoastră.
0: Dar am întrerupt și Seran, Luca. Seran nu făceai 12, făceai 13 clase.
1: Da.
0: Am întrerupt a 13, a fost o întrerupere de vreo 12-14 ani și pe urmă am întors în bibliotecă. Mi-am terminat și facultatea, mi-am terminat și liceu, adică undeva când ăștia erau absolvenți și până la 31 sau 32 de ani mi-am terminat toată. În rest am...
1: Ați fost un rebel, oricum asta ați
0: Da.
1: zis, de la început, de când am inițiat această discuție.
0: Am avut de stau în Lucrania, am avut de stau în Moldova, la Pădurea Puznicu, la restaurant în primăvară. Numai aici, restaurante de top ale Bucureștiului, după care, după 90, au restaurantele mele proprii. Am și astăzi și le am de mult, de la 90, și familia, eu, chiar dacă ne-am apucat de politică, am avut și acest domeniu Horeca, care, iar după colectiv, restaurante care le-am proprietate le-am închiriat ca să nu mai mi se luase. Mai ales imediat după colectiv, din 2015, am închiriat locațiile. Nu mai mă interesa și nu se mai intereseze. E o pasiune veche, e o dragostea mea, pentru că eu ajunsesem să devin șef bucătar, am fost șef bucătar numărul de aur,
1: Câștigați pe vremea aceea.
0: fără număr. Da, fără număr. În primul rând, erau niște salarii care, portate, de exemplu, ca șef bucătar, dacă un salariu mediu era undeva la 1500-1600 de lei, eu încasam 5-6000 de lei. Plus avantajele meseriei respective, criza de alimente, erai văzut, toată lumea se...
1: Erați un privilegiat până la urmă în
0: Da,
1: perioada
0: da,
1: aceea.
0: da. Am gestionat bine, mi-am văzut treburile, am înțeles că mai fost asociat cu cineva în început anii 90, n-am mers să asociere, după care
1: Pe
0: singur,
1: cont propriu, vă merge mai
0: pe
1: bine așa.
0: propriu, da. Apoi am mers la un moment dat, chiar paralel cu politica, n-am amestecat, n-am zis cineva să, eu știu, mese de politicieni sau să vină la mine, s-am evitat pe
1: Da,
0: asta.
1: chiar asta voiam să vă întreb. Înainte să intrați și în administrație și așa, când ați lucrat ca ajutor sau ca
0: Da,
1: bucătar,
0: da.
1: ce oameni veneau pe acolo, așa, din nomenclatura comunistă? Pe cine ați întâlnit?
0: Pe cine ne-am întâlnit?
1: Pe cine n-ați întâlnit?
0: Cine
1: Da.
0: ne-am întâlnit? Clientul casei, dacă nu zi nici într-o zi, la 2 zile, la din Tudor Eugen Barbu. Asta cum e zis, mari procurori, sau eu știu ce era, Tudor Stănică, era vremea, nu ne e frică, nu ne e frică decât de Tudor Stănică, vine să ne ridice, să ne ridică. Deci, foarte multe personalități.
1: Așa ați ajuns practic în contact cu ei și să vă împrieteniți sau ulterior?
0: Nu, de fapt, toți, aproximativ toți, îl cunoșteau și pe tata. Și nu, pentru ei n-au fost o surpriză, că mulți dintre ei l-au și susținut, lasă-l, mă, să facă și o revenire la de acolo. Dacă nu, ce să-i faci, să-i faci, să-i bagi cardea în cap cu forța, dacă nu vrea, nu vrea.
1: Dar care
0: Da.
1: personaj așa pe care l-ați întâlnit atunci v-a rămas în memorie sau v-a impresionat când ați ajuns să-l cunoașteți?
0: Dacă ți-aș povesti, le-ar spune acum niște nume, probabil că unii nu le-ar înțelege, nu-i cunosc, iar, de exemplu, Ștefanul Dei, Conel Burtică, Gheorghe Ceare, sunt niște, Niculescu Mizil, nomenclatura tatălui, și în cercul apropiat al lui taică-miu, dar așa, a spus, m-a impresionat, nu a fost ziua onomastică să nu mă invite. A fost asta, Adrian Păunescu, care după mine merită titulatura de poet național, indiferent greșelile comunismului, indiferent ce mișcări a făcut, inteligența lui este, poeziile lui sunt remarcabile, sunt din altă dimensiune, adică, și inteligența lui, el stătea, scria pe bucățele de șervețel, anumite, când se întâlneau, inclusiv când se întâlnea și cu Vadim, și cu Barbu, și cu Nichita Stănescu, sau cu, regretat că cum am ăsta, să stă la noi aici, am sus, în sfârșit, nu o să încep.
1: M-am trimis prea,
0: Da.
1: prea departe în timp. Dacă să facem așa o comparație cu perioada aceea dinainte de 1989, ce vi se pare dumneavoastră că funcționa mai bine atunci față de România, cum o vedem astăzi?
0: E impropriu spus să vă spun că era o disciplină, că era o dictatură și eu am fugit, am vorba mea, am fugit de la Icre Negre la frații Petreuși, adică doi la pungă. Adică am fugit de binele de acasă oferit de nomenclatură și mi-a plăcut să trăiesc într-o viață care cu toții o trăiam. Eu n-am știut ce înseamnă coadă la o carne, la pâine, la tot ce exista atunci și auzeam, le vedeam. Probabil la un moment dat a fost și o frustrare a faptului că a mea, frustrare că, sau o conștiință, nu pot să-i spun, voi expune acum cam exact ce era în capul meu, dar era o contradicție totală în ce trăiesc eu și în ce trăiesc majoritatea, inclusiv colegii mei. Nu vreau să fiu privit ca eu știu ce și nu știu cum, și atunci mi-am luat lucrurile, eu știu ce s-a întâmplat, ce reacție. Dar mulțumesc totuși că am făcut pasul ăsta acum. Mulțumesc lucrul ăsta pentru că, vedeți, astăzi sunt foarte mulți bibliotecari care nu coboară din bibliotecă și nu știu, nu coboară la firul ierbii între oameni. Ei cred că planurile, totul se face într-o cămăruță, se citesc, dai citate din nu știu care, emisi într-o frecvență astăzi pe care nu ți-o înțelege nimeni, absolut nimeni. Intelectualitatea în România astăzi este undeva între 5 și maxim 10%, 5 cărcotesc, 5 nu se duc la vot. Și atunci frecvența asta în care emit oamenii, politicienii, nu mai merge cu mânecă suflecată, 4 ani nu mai stau, vin și îți explic eu că au trecut totuși 35 de ani de promisiune, au trecut 35 de ani de îndurări și sunt 35 de ani în care poporul ăsta tot și-a pus speranța și se vede clar că partidele istorice sunt în cădere maximă, cele care erau de neatins, monolitul PSD, este astăzi erodat la maxim datorită electoratului, plus că nu mai cresc. Nu mai au pepinieră de tineret în partide. Aici și-au îndepărtat tinerii. N-au lăsat decât puișor de nuc să crească sub ei. N-a lăsat liber. Și lucrul ăsta a erodat. Plus informația. Nu cine mai citește în bibliotecă de, eu știu, Ștefan cel Mare, Macedonski
1: Da.
0: sau cineva. Și ia două din alea înainte de examen și a citit aia, i-a reținut dacă peste
1: Un
0: 3 zile.
1: rezumat, da.
0: Are un rezumat, a trecut în regulă. Peste 3 zile, dacă întrebi de același subiect,
1: Nu mai
0: nu
1: știi.
0: mai știe nimic.
1: Ce?
0: Asta este, cum vă spuneam mai înainte. Vedeți canalele de televiziune celebre, gen Pro TV, care era un etalon. Un etalon în care știai, dau-o pe Pro TV, aveau o știre corectă, o dezbatere politică corectă. Acum Pro TV a început să promoveze automatismele. Pentru că astea sunt înțelese, serialul Tătuțu, serialul Groapa, serialul, multe alte seriale care, mai cu mafioți, numai cu nu știu ce, pe parte românească.
1: Deci o degradare socială, ziceți dumneavoastră.
0: E venită, vedea, orice popor. Dacă n-ai cultură, cum spunea bătrânul, n-ai carte, n-ai parte.
1: Dar credeți că a fost o degradare socială programată, așa cumva? Sau...
0: Evoluția internațională, plus că, vedeți, mai sunt evoluții, dar sunt și alte țări în care și-au păstrat cultura, și-au păstrat, au investit în profesori, au investit în cultură, au investit în educație, pentru că dacă lași totul, nu te interesează și nu fac autostrăzi și nu fac educație, păi cine o să meargă pe autostrăzile alea? Sau ce?
1: Și din punctul ăsta de vedere, nu era mai bine înainte de 1989?
0: Nu era bine
1: Adică nu
0: înainte.
1: aveți vreun regret față de perioada aia?
0: Nu am niciun regret față de perioada asta. Trebuia ca poporul ăsta să fie descătușat, trebuia ca poporul ăla să fie după atâția ani eliberat și trebuia să explodeze mămăliga, ceea ce văd că astăzi, indiferent cât e de mătare, evident, nu mai explodează nicio mămăligă, pentru că democrație, ai un pașaport, ești liber. Ești, faci ce vrei, dar ce faci cu ei, ce faci tu cu raportat la
1: Asta
0: raport?
1: e
0: Păi
1: discuția.
0: raportat.
1: Libertatea asta și democrația pare cumva că ne-a dus către o degradare socială.
0: Dar trebuie să fie, creșterea trebuia făcută constant. Toți politicienii s-au pus pe primul loc privilegiile partidelor și privilegiile personale, privilegiile familiilor, partidelor și așa mai departe. Lucrul ăsta a dus ușor, ce spui tu, la o mică degradare.
1: Mică.
0: După, nu vreau să fiu astăzi contendent, pentru că nu și-are locul și rostul acum, dar realul ăsta este, da, cel puțin partidul care m-a înființat, Partidul Naționalist Reformarea României, Piedone, el militează doar pentru tineri. Trebuie ca noua generație să-și ia
1: Viața în mâini, cum.
0: țara în mâini, țara și viața în mâini, să fie lăsați, domne, mai bine bagă lupii, dă drumul la lupii tineri, în loc să plece afară. Sunt copii inteligenți, sunt copii care îi exploatează astăzi alte națiuni, de la doctorate, pardon, doctori, în toate profesiile liberale și neliberale, ne-am exportat creierele, dar nu le-am exportat, s-au dus
1: S-au
0: singure.
1: dus singure,
0: S-au
1: nu?
0: dus singure pentru
1: Vorbeam
0: că
1: de libertate.
0: nu aveau infrastructură în țară. România nu are infrastructură. Nu ai. Și atunci ce să faci? Termin facultatea cum laude și ca doctor sau arhitect sau eu știu ce termin și te duci cu un salariu de
1: Păi și unde s-a greșit de nu avem această infrastructură după 1989? Ca să ținem toți acești oameni inteligenți în țară.
0: Hai să înțelegem. Noi dezbatem trecut. Ia-mă vorba. A te bate cu trecutul, îți arzi prezent. Te înjură cineva. Îl dai în judecată. Stai 2, 3, 5 ani de câștigi sau nu câștigi? Că zic că. Să zicem că ai câștigat. Îți dă cineva trecutul? Nu mai îți dă nimeni trecutul. A te bate cu trecutul, îți arzi. Prezentul este cel de astăzi. Iar ziua de mâine, e indiferent cum te numești ziua lui Dumnezeu, dar fac lucrurile fără astăzi, închidele astăzi și vedem ce va fi mâine. Toți nu închid lucrurile astăzi, le lasă pe și mâine o zi sau stai că mai am puțin la, sau nu știu ce mi-a făcut, uitați la infrastructură. S-au schimbat, cred că suntem țara cu cel mai mare record de schimbare de miniștri și prim-miniștri sau eu știu ce
1: Și guvernul.
0: avem guverne. Păi vin eu cu un proiect de la Partidul Surzilor. Ok. Bun. Extraordinar. La vremea când l-am propus și eram Partidul Surzilor la putere, toată lumea, bravo, dai drumul la proiect. Vine Partidul Orbilor. Alo, și ăsta, de la o parte că ăștia spus. S-au lăsat proiecte, s-au pus proiecte și de-aia nu s-a înaintat. Tot timpul ei se vedeau. Dom'le, ori avem o chestie de Uniune Națională, cum ar fi trebuit și în clipele astea, lasă-le dracu de orgolii interpartidice, politice. Păi, până la urmă, voi de ce sunteți acolo? Cine v-a trimis? Voi singuri v-ați născut parlamentar, deputați, președinți, miniștri, nu v-ați născut. Bă, ați plecat de aici, bă, ăștia v-au dus. Cum le spuneam aia, proști, dar nu mai sunt proști, sunt proști și mulți acum. Plebea, ei consideră plebe, ei sunt supremi, sunt două categorii. România s-a împărțit deja în două categorii sociale, foarte bogați și foarte săraci. Foarte bogați. Și toată lumea, politician, ce, ai pus-o, ai nu știu ce. Este o imagine pe care ei au transmis-o, de fapt. Te duci într-o campanie electorală cu pantofi Versace, cu, eu știu ce, că să la o să uită pe pantofi, mai ales că acum are informații, zice,
1: Da.
0: ca să ieși pantofii tăi, dacă te descalți cu pantofii, trăiește familia mea.
1: Da.
0: Deci, ori ești în rezonanță și eu mulțumesc Dumnezeu, eu n-am avut sprijin vreodată. Eu, dacă am crescut singur, în numele meu, care bineînțeles, mi l-am legalizat.
1: Da, dar chiar vreau să vă întreb povestea cu acest.
0: Am legalizat și am trecut pe numele meu. Stăpânii mei nu sunt partide și n-am fost niciodată în partid. Au
1: Am
0: fost
1: văzut că ați
0: singur
1: trecut,
0: oameni.
1: ați fost la mai multe partide și oamenii chiar v-au judecat din punctul ăsta de vedere.
0: Ca și primar în funcție, Eu am ținut ca primar în funcție de alegerile din timpul listei unui partid. Așa se putea mai bine la început, până să creezi în notorietate, până nu te duci independent într-o situație în care PSD-ul câștiga pe linie tot sau
1: S-a dus Nicușor Dan ca independent.
0: a tras și el afară o grămadă de timp. Dar vedeți, perseverența ce vă spuneam la început.
1: Da.
0: Nu trebuie să renunți. De câte ori a candidat la primăria capitalei și a ieșit într-o clipă în care nu s-a așteptat nimeni. Dar asta a fost și reculul societății. Bă, te-am ales pe tine, tu te-am ales, bă, ce dracu asta, cu nimic, uite, la, mai bine că să vă facă în ciudă, îl votez pe ăsta. Cam așa.
1: Da. Cum ați ales totuși să intrați în administrația publică? Ce v-a determinat? Dacă viața dumneavoastră era una bună, aveați restaurantele dumneavoastră proprii,
0: Eram
1: totuși.
0: aproape în restaurant de Ciocârlia, vestit de restaurant de Ciocârlia după 90-92. Și erau făcuse. Prima dată am fost membru la CNS Frăția, dar la sindicat. Și făcuse un protocol, făcuse restaurant pe DSV-ul de la vremea respectivă. A ieșit bine protocolul, a fost și domnul președinte Iliescu la acel protocol și pe că se cunoștea, dar nu știa de mine el, președinte, nici eu nu m-am. Pune cum cineva de acolo i-a făcut ce faci și așa, ce face asta, ce faci, tata, na, așa. E ok. Păi, nu faci și tu politici, lasă-o dracu de asta, nu faci și tu politici. Nu fac, domn președinte. Hai, mai gândește-te, mai gândește-te. Și acum, după ce pleacă, mai stăm noi acolo la un șpriț, nu știu ce. Și zice, bă, unul, hai vine mă, bă, la mine, la culmea, la sectorul 5, ca să sunt în viață.
1: Da.
0: Hai domnule, vino la sectorul 5 și vedem ce facem. Și uite, așa am ajuns în 92 să fiu candidat pe lista PDSR-ului ca și consilier local la sectorul 5 și am fost ales și am ieșit prima dată și am fost președinte Comisiei de Comerț și Protecția. Ales cu incidențele în viață, cum se
1: Da.
0: pleacă, președinte Comisiei de Comerț și Protecția Consumatorului. Ca
1: Deci prima dată, da.
0: consilier local la 90 și 3 sau 4, da. Asta cu țărăniște la putere, ieșise primar Chiriță, a ieșit, țărăniște Părină de la Constantinescu, toată lumea, președinte până la foarte mulți primari țărăniști. Și eu din PDSR eram acolo în Consiliu.
1: Și ce făceați în această funcție? Semăna ceva cu ce ați făcut prin poziția de la NPC?
0: Nu, era la comis atunci, era vremurile primitive anilor 90, nu, dar aici am început să mă muște șarpele administrației, metamorfoza zilei, cum se schimbă oamenii, doleanțele lor, m-a marcat. După care am devenit consilier general, în 98 plec ca șeful agenților constatatori la sectorul 6, atunci era posibilitatea cumului de funcții.
1: Deci aveți două funcții.
0: Deci, s-a spus, mai puțin să spun. Deci, eram consilier 90 și până în 2004 am fost consilier general sub mandatul lui Traian Băsescu. Tot atunci eram inspector general pe sectorul 6, echivalentul astăzi a unui city manager. Da, așa se numea
1: Da.
0: atunci
1: Când
0: inspector
1: ați răsturnat tarabele,
0: general. Inspector
1: da.
0: general la sectorul 6. Eram realizator de emisiune prima TV, Protecția Cetățeanului, care am avut-o 5 ani de zile. Fiecare vineri aveam o pastilă în cadrul focusului de la ora 18. Eram și în vreo două consilii de administrație. Deci se putea face. Era, nu existau atunci funcționarul public, nu exista interdicția. Așa, cine a strigat prima dată interdicția? Adrian Păunescu, când avea el emisiunea, îi chema pe toți și a dat ăștia lege în Parlament, nu mai poți să aici să fii și aleși, să ai de faci emisiuni la televizor, radio,
1: Da.
0: etc. Asta a fost cu dedicație pentru Păunescu, că îi mitrălea pe ea, pe acolo, ce le făcea el. Și așa am pierdut, după care a venit și funcționarul public, după așa, da. Iar în 2004-2006, consilier sector 6, și președinte autorității, președinte fundației care și aia a fost foarte activă și vizibilă, Protecția Cetățeanului. Iar din 2008, primar la sectorul 4, până în 2015, două mandate fără 6 luni, când se întâmplă negocierea de la
1: Da, de
0: colectiv.
1: la colectiv.
0: Da. După care, iar o mică pauză, am candidat cu o sentință definitivă pe fond, 8 ani și 6 luni condamnarea candidată primăria sectorului 5 și am câștigat-o. După care, după 2 ani de mandat, m-am dus un an la pușcărie și m-am întors din nou în fotoliu de primar, pentru că ăștia din nou să mai facă alegeri, că își aranjase treburile aici, mai erau 2 ani, zic, nu mai, că o dăm așa, spusese ei viceprimarii și gata, nu mai. Vede că dacă nu aveau cum să știe nici eu, neam, de neam, nu aveam cum să mă gândesc așa ce, nu.
1: Acum ați sărit destul de mult în timp și eu am câteva întrebări legate de aceste perioade, dar eu zic să trecem așa. Vorbeam mai devreme de răsturnatul talabelor în piețe, după aceea ați hotărât să candidați după câțiva ani, bineînțeles, la primăria sectorului 4, dar cum ați ajuns să candidați acolo? Adică cine v-a susținut, cine a avut încredere în dumneavoastră și cum ați reușit până la urmă? Sau aveați deja o notorietate? Văd că vă place tot timpul să fiți alături de oameni acolo,
0: Da,
1: la firul ierbii.
0: notorietatea a fost creată când din anii 98-2000 și când eram inspector general și mă duceam în piețe, răsturnam talabele, aveam și banii pe câmp, dar ce nu făceam? Intram peste astea, casele de prostituție, ce nu făceam la vremea respectivă. După care a crescut notorietatea prin Asociația Națională pentru Protecția Cetățeanului, consiliat peste 200-300 de mii de oameni și am ajutat prin diverse lucruri să câștige procese, să învețe cum să aibă legături. Volumul scrisorilor sau răspunsurile și ce primeam era de domeniul fantasticului la vremea respectivă și plus că umblam chiar în toată țara, aveam în continuare emisiunea la Prima TV, după care am avut o emisiune aproape, nu aproape săptămânală, o zi, vinerea eram la OTV-ul, de atunci care era și el o vârstă top, tot pe protecția cetățeanului, tot cu probleme, tot cu consiliere, tot cu multe alte probleme și a culminat notorietatea când toată lumea îmi spunea piedone, toată lumea îmi spunea piedone, toată lumea îmi spunea băi, da. Și toată lumea mă înjura și toată lumea mă înjura și pe piedone. A culminat faptul că eram inspector general la sectorul 6, vine într-o dimineață Robert Turcescu, domnule, vreau un interviu, da, domnule. Îi dau un interviu, îi dau absolut tot. Domnule, n-am văzut la corectitudine, n-am văzut la sinceritate. Bravo, domnule, felicitări, ești în regulă. Mâine publicăm. Vreau să fii sănătos. Mi-am făcut treaba. A doua zi pe prima pagină. Ca așa era Cristoiu la vremea respectivă. Găinile cu nas puibii. Titlul pe prima pagină. Piedone justițiarul penal. N-avea nicio
1: Niciun
0: chestie.
1: sens.
0: Textul cu
1: Cu interviul pe care l-ați
0: titlul.
1: dat, da.
0: Da. Un tiraj de vreo 400-500 de mii de exemplare și trebuia să se vândă rapid cu piedone. Gata, să vedem ce zice. În text nu zicea nimic, da. Și atunci am hotărât, zic, bă, fraților, îi dau judecată, cheamă avocatul în judecată. Păi pe cine să dau în judecată? Păi cu pe cine? Păi, acolo scrie pe mine, scrie Cristian Popescu piedone? Nu. Păi dai poza mea. Și care? Păi, eu am pseudonim.
1: Da.
0: N-ai nicio treabă, n-ai pe cine să dai în judecată. El a zis de piedone. Tu poți...
1: Oh, poate se referea la persoana cu... Da.
0: Bea Bud Spencer în judecată, dar nu... Atunci zic, da, iasă mă, plus că mai veneau multe critici, multe nu știu ce, piedone, a băut lapte de capră, piedone, nu știu ce a făcut piedone. Și eu ziceam, ce să mă apăr, unde cu ce să mă apăr, n-avem. Iar era legalizați mă, treaba asta. Și este legată după ce s-a legalizat,
1: Adică
0: este...
1: v-ați pus numele de piedone
0: Da,
1: în acte.
0: pe mine mă cheamă Popescu Cristian Victor și astăzi mă cheamă Popescu Cristian Victor piedone. L-am pus bun.
1: L-ați simțit așa că vă reprezintă?
0: Da, normal, pentru că în primul rând am fost să mă apăr și doi, că culmea, n-a fost așa ieșit din joc pe piedone. Undeva în liceu mi s-a rostit prima dată cuvântul piedone și era și filmul ăsta,
1: Era în
0: Bud
1: vogă,
0: Spencer,
1: da.
0: în bucă. Și pe urmă, într-o singură zi, Huidu la Cârcotași și cu Simona din de la Libertatea, fără să știe unul de altul, la fel, piedone, nu știu ce, ăla la Cărcotaș, piedone, nu știu.
1: A fost predestinat așa
0: Da,
1: cumva.
0: și a zis, gata, bă, gata, ăsta este, l-am pus. Și uite că acel piedone a ajuns în 2008, fără niciun sprijin, cum spuneai tu,
1: Da.
0: cu un pedeu pe val, erau două tururi, nu era un singur tur.
1: Da.
0: Erau două tururi, iogică de la gaze, cu un partid inexistent, puru, nimic, abia 3%. Am candidat la sectorul 4 și am intrat în turul 2, iar în turul 2, candidatul PD-ului care a intrat cu mine a fost efectiv spulberat la diferență, n-a fost o diferență de 2, 3,
1: Dar
0: 5.
1: n-au încercat cumva să vă oprească, să vă cumpere, să...
0: Au încercat, m-au și amenințat, la mine nu e loc, la mine tăvăluc, de-aia mi se spune buldozerul, că era un film cu piedoni. La mine, dacă m-am plecat la vale, nu mai loc. Dacă zic ceva, n-am. Plus că am fitilul scurt, nu mai, la mine, acum aici nu mai am, nu mai știu unde e. Și am câștigat și a fost primul mandat. Lucrul ăsta m-a făcut și m-a motivat și de aici a plecat, pot să zic, un T0 când m-am văzut ordonator principal de chef, deci cu o responsabilitate a peste aproape 350.000 de oameni.
1: Care
0: Ce
1: a fost
0: fac?
1: primul sentiment
0: Ce
1: când ați
0: fac?
1: intrat în primărie? Ce
0: În
1: ați
0: primul
1: găsit
0: rând am
1: acolo?
0: crezut, în primul rând am crezut, n-am crezut, deci, vis, ce, băi, și primar, nu te, băi, mă așteptam să ies consilier, da, ok, da,
1: Da.
0: primar, mai ales din două tururi, cu, să te bați cu toate
1: Cu
0: formațiunile,
1: toate
0: politice,
1: dinozaurile,
0: da.
1: da.
0: Și a fost valul foarte mare, valul a venit datorită notorietății. Degeaba însămânsez astăzi eu o plantă, un corcoduș și zic eu, după un an vrei să te sui în el, n-ai cum, lasă-l mă, 5-10 ani, lasă să facă rău și suie-te el, tu te se rupe și tu, te ruși și tu, te rupe și corcodușul.
1: Adică așa ați acționat dumneavoastră,
0: Da, în
1: încet,
0: timp,
1: dar
0: în
1: sigur,
0: timp,
1: da.
0: în timp, în timp, trebuie să ții un azimut, când am terminat management în administrație publică la mine, decanul mi-a zis un singur lucru și aia mi-a rămas din tot ce am făcut acolo. Băi, o pietricică și fără să ți forțezi umărul aruncul. Și nu vezi nimic stânga-dreapta decât pietricică. Țelul tău să o iei, să o alegi mai departe. Atunci consider că e mai ca tot dreapta. Nu te uita în spate, nu te uita în stan, nu te uita la vorbă, uite doar la pietricică. Vei întâlni la obstacole. Păi vedea multe lucruri sau ai impresia că ți-a luat cineva pietricică. Du-te acolo și ia-o și arunca mai departe.
1: Cum a fost primul mandat pentru dumneavoastră?
0: Primul mandat, cu asta spuneam, m-am simțit atât de obligat. Din prima zi, efectiv pot să zic că mai aveam puțin să dorm în stradă.
1: De ce?
0: Pentru că aveam datoria asta morală față de oameni să le întorc încredere cu care am fost investit. Și lucrul ăsta s-a demonstrat și am câteva recorduri absolute pe România și nu mă bate nimeni. N-are cum să mai mă bată. La al doilea mandat, la sectorul 4, nimeni n-a făcut ce am făcut eu și nu și va permite. Am zis oamenilor, atât am putut să fac în ăștia 4 ani. Dacă mă vreți, mă votați și mă votați încă o dată și eu plec de astăzi în vacanță cu perioada campaniei electorale. Mă întorc cu 2 zile înainte să văd ce.
1: Atunci, n-ați mai făcut o campanie electorală a doua oară?
0: Nici o zi de campanie electorală, niciun ban cheltuit, absolut nimic. Și am plecat în campanie. Când m-am întors la rezultat, atenție. Și era USL-ul atunci, formațiunea care a câștigat cel mai mult. Eu în sectorul 4 am câștigat cu un record absolut de 84%, 84% cu o prezență la sută de 63% și cu 80, de fapt a
1: Asta a doua oară, nu?
0: doua oară și l-am făcut o zi de campanie. Și oamenii m-au votat cu recordul României, 84% din 63% prezență la vot. Asta a însemnat că nu m-au votat bebelușii, minorii și, da, în
1: Morții din
0: rest,
1: cimitire, da.
0: nimic.
1: Da.
0: Deci, practic, un record cu care am fost mândru și, repet, ne-am lăsat mâna lor, pentru că ei m-au creat și eu sunt creația lor. Piedonul este creația omului. Și așa am rămas și așa sunt.
1: Românilor, cumva, nu?
0: Nu, nu, omului simplu. Pentru că mie îmi place să spun asta și mai mă semnez de profesie om. Dacă nu ești de profesie om, poți să ai orice profesie. Poți să fii intelect, poți de profesie, să fii om. Omul, să se porți ca om. Om cu înregistrări, cu nevastă, cu beție. Da, bă, beau. Voi nu beți. Da, bă, mă îmbăt. Voi nu vă îmbătați. Da,
1: Sunt
0: bă,
1: om,
0: râgâi.
1: bun.
0: Voi nu răgâiți.
1: Sunt
0: Da,
1: om,
0: bă, mă
1: bun.
0: scobesc în nas. Voi nu vă scobiți în nas. Da, bă, nu știu ce fac. Da, voi nu faceți, bă, suntem oameni, mă.
1: Da.
0: Păi, dați cu câte ascuns, cu despre... Mie îmi place să fiu, n-am nicio treabă. Domne, cum te îmbraci? Cum... Bă, cum vreau eu, nu faceți nimeni. Dacă mă simt bine, mă așa, mă, ce să mă duc la costum și cravată lângă ăla care a muncit 20 de ore să ducă trei pâine acasă la copii? Păi
1: Da.
0: ce să-i mă înțeleagă la pe mine? Da, nu, am rămas pământean și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Înainte aveam o vorbă. Datorită greutății mele, forța gravitațională mă ține cu picioarele pe pământ. Da.
1: Acum ce faceți ca
0: Păi acum
1: copii?
0: trebuie... Nu, dar acum mi-am lăsat pietrele la intrare. Mă simt că din buzunar și să mă ridic.
1: Am înțeles, da, deci ați fost tot timpul un politician care a fost între oameni la firul ierbii, dar vreau să vă...
0: Polițian al firului de aerbă, da.
1: Exact. Dar vreau să te întreb, cum ați reușit în primul mandat și după aceea trecem mai departe, nu mai stăm pe subiectul ăsta, să faceți ceva într-un sector? Adică îmi imaginez ce poate să însemne administrația publică și toți acei oameni infiltrați care au rămas acolo, care nu vreau să lase
0: Primul rând,
1: lucrurile din mână. E simplu.
0: fiind parte o personalități într-una singură, este Popescu, e Cristian, e Victor și Piedone. Popescu e strategul, Victor e... Asta nu divulga cu cine, dar Piedone nou limit, nou compact, nou free man, n-au nicio problemă. Și ăștia trebuie să închinguie, să-l controleze
1: Pe
0: pe...
1: Piedone.
0: Piedone. Piedone, în schimb, are o regulă simplă. E de, nu zic de modă veche, la mine contractul e cuvânt, nu o scriem. Dacă pe cuvântul dat de mine ajungă pe marginea prăpăstiei, am căzut, nu mi-l iau înapoi. Nu știu ce înseamnă aia trădare, dar de ce să trădez, dar de ce să fac lucru? Nu știu, nu-mi place bârfă, nu-mi place minciuna, nu? Adică, cu toate că astea sunt niște abilități care trebuie să le aibă și niște politician. Aici nu mă înțeleg eu cu ăștia la înțitreii mei, dar câteodată mai trebuie să ascult și de ei, că, na, asta este, sunt consilierii mei, n-am ce să fac.
1: Exact. De, a ziceți că ați făcut și lucruri bune, dar totuși greșeli ați făcut.
0: Cu siguranță. Suntem, fiecare ne naștem dintr-o greșeală. Acum că e sentimentală, cum o fi, dar ne naștem dintr-o greșeală. Și atunci, cu siguranță, cine nu greșește, nu evoluează. Dar e important e să înveți din greșeli.
1: Da.
0: Să nu mai repeți pe aceeași. Chiar dacă ai repetat de două ori aceeași greșeală, ești prost.
1: Dacă tot am ajuns la capitolul greșeli, vreau să vorbim și despre ce a fost la colectiv, pentru că cumva ați ieșit, după părerea mea, țapi spășitor. Ați petrecut un an și o lună, dacă
0: Un
1: nu,
0: an și 13 zile.
1: și 13 zile în închisoare, ca după aceea să fiți achitat. Și mă întreb, cine vă mai dă timpul ăsta înapoi?
0: Tocmai spuneam la începutul emisiunii tale, nu mai am cu trecutul, am trecut. Pedeapsa n-a fost pentru mine un an, o lună și 13 zile. Pedeapsa a fost pentru mine 8 ani și 6 luni cât a durat procesul. Dacă te lua acum și te bagă în amol, te face ce? Da, acum, când te ține 8 ani de zile. Bate, bate, bate. Banul, nebunești. Acolo e cea mai mare pedeapsă. Mai ales în contextul în care tu aici, că toată lumea, când se duce la un avocat, la un tribunal, zice, eu, nevinovat, nevinovat, nevinovat. Spui, lucrul ăsta poate să scapă mai ușor, poate păcălești, poate... Bă, dar dacă aici știi că nu, nu. Și toată lumea la vremea respectivă zicei că sunt, zică, criminalul de pe
1: Da.
0: Pentagon. Da. Ok, eu înțeleg suferința. Eu am avut declarații la vremea respectivă. Domnule, copiii mei, ai mei, dacă erau un club, eu nu schimb declarația, domnule. Sunt nevinovat. Copiii mei, dacă erau un club. Nu am avut nicio chestie. E puterea exemplului. Bun. Așa a fost să fie, a trebuit să moară oameni, guvernul meu, cu toate. Și
1: Da.
0: era și cineva acolo, un mic precursor, trebuia să... unde să... A căzut... L-am arestat pe Gică Dugdă, din primarul din Văscăuții, eu, nu, cine e ăla? L-am luat pe pietre. Gata. Și au făcut, doamne, plecăm de la o formă.
1: Dar credeți că ați deranjat pe cineva atât de tare cu parcursul politic, cu anumite, nu știu, lucruri pe care le-ați făcut,
0: Cea mai mare
1: astfel încât să
0: e
1: plătiți?
0: politician să stau. Știți, n-ai cum să nu știi. Oglindă, oglindă, cine e cea mai frumoasă din țară? Păi nevasta lui Guge, da. E mai... Exact. Așa și cu... Bă, cine... Ei vedeau niște etape și au niște planuri pentru fiecare, ăla, acolo. Deci ce se întâmplă? Până la primăriile de sector, ești free. De la primăria de sector se schimbă aerul în sus. Nu mai te aparține. Și mai, eu, după părerea mea, votul nu mai aparține oamenilor.
1: Ați fost un om prea liber?
0: Nu. Ne pușeau pe el.
1: Ne pușeau pe el.
0: Sub nimeni și sub nicio
1: Și
0: formă.
1: acum au vrut să
0: Eu
1: pună
0: știu să respect,
1: acest
0: eu știu să
1: eveniment.
0: respect, știu să am scopolăria, dar nu să mă pui tu să îmi scopolăria sau să-mi creezi un gest forțat care nu simt. Nu-l fac. Poți să mă faci ce vrei. Da, unde am fost corect. Am îndeplinit sarcini, partid, absolut tot, da. Tată, stop cadru. Nu multe, că nu le amestecă. Nu s-a pus, n-a pus nimeni și au pe mine și mulțumesc de 5 ziua de azi. Singurii care mă pot plări sunt cei care m-au creat și nu politica m-a creat, pe mine oamenii.
1: Cum ați rezistat psihic în toată această perioadă de 8 ani? Pentru că, așa cum ați zis, n-a fost doar acel
0: Nu
1: om,
0: mi-a
1: dar și
0: fost
1: domnul.
0: greu, dar încă o dată mulțumesc Dumnezeu, pentru că atunci mi-a venit o metaforă și nu e nici blasfemie, nu e nici, eu consider că e a mea și cine are de comentat să comenteze. Am avut, uite, în viață și revelații și succesuri și coborâșuri și urcușuri. Și am zis, bă, eu fiind ateu la un moment dat, la
1: În
0: început,
1: această perioadă?
0: nu în acest, prin începutul anilor 89-90, eu eram ateu. Adică ateu. Nu aveam o chestie să o culesc sau să... Nu
1: Ok.
0: m-a interesat ce e biserică, ce e icoană, ce e... Nu m-a interesat, aveam nicio lume. Nedezicându-mă de Dumnezeu, la o glumă, la vreun șmin, mi-a ieșit o... Bă, dar... Tot așa o întrebare. Dar cum? Cum ai reușit? Păi zic, bă, dacă tatăl meu e bunul Dumnezeu și mama mea e pasărea Phoenix, eu ce corcitură să nu, fraților?
1: Da, cred că spiritul ăsta așa de și un pic de glumă.
0: Plus, pe da, nu, altfel, dacă nu râdem o zi,
1: Da.
0: s-a închis. Când râzi și dea necaz, necazul fuge de tine. Ca și este bătălia între diavol și bine. Domne, sunt două feluri de oameni în viață. Când banul pune stăpânire pe tine și când tu ești stăpânul banului. E un exemplu simplu la îndemâna tuturor astăzi. Toată lumea își dorește bani. Poți face anumite compromisuri pentru bani iregretabile mai târziu pentru ei. E atunci ai stăpânul tău e diavolul. Dacă nu ai niciun ban în buzunar și dacă stăpânul tău e Dumnezeu, îți garantez că nu vei avea nicio problemă. Așa e
1: Trece și
0: și,
1: peste toate, da.
0: așa e și în viață. Bătălia între bine și rău.
1: Cine v-a fost alături și cine v-a dezamăgit în acest timp în care ați fost judecat, procese, închis?
0: Dragă doamnă, da, doamnă, uite, nici nu știu cum să mă exprim aici, când te iau cu doamna, când te iau cu... Nu mai contează.
1: Suntem ca între prieteni, cum
0: Da,
1: simțiți?
0: corect. Auzi, mai zi-mi o dată întrebarea, că mai
1: Cine
0: vorbeam.
1: v-a fost alături și cine v-a dezamăgit în perioada asta?
0: Păi tu mai vreau să spun, un dragon care are 2-3 mii de ani se bucură decât de prezența lor, pe care constată că tot singur și trebuie să cunoască alte și alte generații. E greu să vezi un telefon în care poți să ai 2-3 mii de numere de telefon, contacte și de-a doua zi să te gândești cum să-i faci para asta sună 4 zile când nu sună nimeni.
1: Deci când ați avut probleme, nu v-a mai sunat.
0: Deci, asta e viața, asta e rolul, l-am învățat odată, de-aia am zis, nu face 2 ore același în rest pentru mine. Acum a rămas același om, dar pentru mine, prietenii, cum nu fost eu pentru ei doar un decor și interes, nu vreau interes de la ei, dar îi păstrez ca decoruri. Dacă vreau,
1: S-au cernut să...
0: sau cer un pic, în afară de familie, și încă pot să-i număr pe o mână, 5 oameni, în rest, care ziceai că sunt doamne, erau în stare doamne, că mă arunc de pe
1: Da.
0: șuturi. Nu, nu, nu există, nu există. Necazul sau absent, mai ales în viața asta politică. Azi ești ministru, mâine nu ești nimic. Nici găina din curte nu te mai bagă în seamă. Dar nu e o chestie. Vine din... De când lumea și pământul. Nu e, asta e de când lumea și pământul. De-aia toți luptă să stea în permanență la putere. De-aia toți luptă să stea pe scena publică și politică. Pentru că inclusiv artiști, inclusiv absolut, nu mai ești, nu mai contezi. Nu mai
1: Da.
0: contezi. Nici o să vezi prieteni pe stradă care poate nici nu te salută. Te duci într-un club, într-un restaurant și cu ăla e bun și la se uite postul să ceară, n-ai nicio treabă cu tine.
1: Da, aveți așa o persoană sau două în minte care v-au dezamăgit din punctul ăsta de vedere foarte tare că nu v-au
0: Ce
1: mai
0: dar
1: sunat.
0: nu de sunt și
1: Sunteți de
0: vărsători.
1: fier.
0: Păi de nu, sunt de fier. Sunt din plastilină, dar sunt vărsător și cred că mi se potrivește foarte bine. Vărsătorul dispare și nu mai interesează nimic, nu are justificări, nu face nimic, el analizează și du-te plan.
1: Cum arăta o zi din viața dumneavoastră la pușcărie?
0: Spre mai devreme, pentru mine pușcăria a fost, poate o spun în premieră, pentru mine a fost eliberare, nu condamnare. Eu în pușcărie m-am eliberat, nu m-au condamnat. Am avut timp de odihnă. Am avut timp de odihnă. Am avut timp și m-am reconsiderat un copil mic. Ce făceam? Fiecare zi a mea era pe o caterincă fantastică. La modul în care eu ca într-o tabără, când era mic. Le puneam la aia, de la dulceață în pantofi, în ciorapi, pe clanțe, le puneam în fața de perne, funii. Dar ce nu le făceam? Ce nu le făceam de dimineață până seara? Era un stres aia. Sau dimineața la 5, te dădeam când era cântă trei culori, cunosc pe nume. Trei culori și eu.
1: Cu
0: Deci
1: șapte de
0: române.
1: române.
0: Nu, poate eu ura pe toți la adevăr grește, poate se întoarcă înapoi la cele trei culori.
1: Mai știi?
0: Da. Păi din nou asta nu mai e mult. Deci, fiecare dimineață le puneam la maxim televizor, le scoteam din prize frigiderele. Dar și nu le făceam, nu aveam nicio. M-am distrat, am râs și am căutat să. Adică eu, habitacul în care eu am văzut personalitatea oameni care au intrat serioși și au ieșit arși. Arși, arși, arși, trăgeau șoșonul după ei. Nu s-au adaptat.
1: Psihic, au
0: Psihic.
1: căzut.
0: Au căzut și acolo, dacă ai căzut, ești iremediabil. Caz în interior. Nu mai, adică îți dai seama, la care era obișnuit dimineața clopoțelul, icre negre, avioane private, că tot e la mod acum, eu știu, da, cu tare, și acum acolo tortoiu, mămăliga și te arzi.
1: Da, v-ați făcut prieteni pe acolo, prin închisoare sau...
0: Prieteni, eram adulatul lor. Eram adulatul lor la tot ce înseamnă, de exemplu, noi aveam, ca așa este normal, e o secție, se numește Protejați, în care judecătorii, politicienii, aleșii, milițienii, de ăștia, ce sunt băgați separat, că poate, dacă te bagă la comun, dai de vreunul care l-ai condamnat, dai de
1: Da.
0: unul care nu știu ce, și acolo nu mai e, acolo e, dacă are 10-15 ani de condamnare, să-ți mai dea și ție cu ceva în cap, doar în basketball. Și atunci exista și că aveam o dată pe săptămână ieșirea la magazin să ne luăm alimente. Și acolo mergeam toți ăștia deținuții. Și ne vedeau, a început, se lua, îi zicea, nu îi mai exprim acum, dar o vedeau și pe mine, la fratele nostru, împăratul nostru, pietrele, bă, dacă vă luați de el, bă, dacă să moară mama mea. Și am fost singurul, care când există etapă, închis, semideschis și deschis. Când a trecut la regimul deschis, de poți să ieși la muncă, poți să faci mai multe lucruri ca să te recuperezi din zilele de detenție, m-am cerut, toți erau deschiși într-o altă clădire, toți ăștia protejați. Eu m-am cerut să mă duc pe secția întâi, unde erau 400 de inși, toți, de la 27 de ani condamnare până la, de la droguri, crime și nu știu ce.
1: Și nu v-a fost frica?
0: S-a zis nu. Eu acolo, tot, m-au chemat directorii, domnul Popescu, uite așa, nu aveți cum, toate, domnul, e regim deschis, da. Eu, pe declarație, vreau să mă duc acolo. Și m-am dus acolo. Bineînțeles, am stat în cameră cu încă o persoană. Erau și camere de 20 de inci, de 15 inci. Da, erau trei camere pentru două persoane. Nu poți să stai singur în cameră, că n-ai voie.
1: Da.
0: E, când am intrat, credeți-mă, să vezi așa celulele pe o parte și pe alta, să vezi celulele aliniate așa cu oamenii în față și când să intri cu cap la odau, țipau, urlau. Eram, în primul rând, că am venit între ei. În primul rând, că am venit între ei. Păi vă spun, mă duceam la duș sau mă duceam sâmbătă sau veneam și dormeam, auzeai, am auzit corii, și doarme, pierdone, și lăsați-mi pace. În rest, țipau rău, dar dacă mă pune, era liniște, gata. Adică un respect. Repet, că și acolo, de la condamnări grele până la ultimii.
1: Da.
0: Da. Și m-am dus în trei, am stat în trei, ca între oameni cum stau și până acum.
1: Și
0: Și
1: cum asta și până
0: da,
1: acum, da.
0: și se mirau și cei de la penitenciar. Păi, nene, ăsta e fenomen, nu așteptam cu toți, te uitau pe camera, pe balea, pe care să
1: Da.
0: vizioneze, că iese vreun contit, trebuie să...
1: Să
0: Mie
1: aibă
0: nu,
1: grijă să nu, da.
0: atât de trebuie, l-a bătut unul copil, doamne, la ei, sau eu știu ce a făcut. Nu, am dezamorsat multe conflicte, le-am consiliat pe mulți dintre ei, păi, da, le-am învățat așa cu așa și a fost extraordinar.
1: După ce ați fost achitat, v-ați întors înapoi la sectorul 5, erați de
0: Da,
1: data aceasta.
0: primar.
1: Cum a fost întoarcerea dumneavoastră? Cum ați găsit primăria? Cum au fost
0: Bucuros
1: lucrurile
0: pentru
1: până la
0: mine,
1: final?
0: daună totală pentru ei.
1: De ce?
0: Fiindcă nu se aștepta să mă întorc.
1: Da, a fost interesantă perioada
0: Iar,
1: aceea. Nimeni nu se aștepta să
0: nu,
1: nu.
0: este iar încă un record personal cu
1: Da.
0: voia lui Dumnezeu, nu este fără precedent în România.
1: Da.
0: Da, din închisoare să te întorci înapoi în fotoliu
1: În
0: de primar.
1: funcție, da.
0: Da. Da, repet, cu
1: S-au
0: coțină.
1: speriat când v-au văzut.
0: Absolut. De reglează puțin asta, dar trebuie să stau să reglez. De reglează pentru că, na, asta e.
1: Bun, ați terminat mandatul la sectorul 5 și ați ales să candidați pentru primăria capitalei.
0: Așa.
1: Cum a fost această experiență? V-ați aștepta să ieșiți primarul general?
0: Eu până să candidez ca și primar, până să candidez ca și primar la sectorul 4, în 2005, membru PSD, nu dau discuția de atunci, nu dau absolut nimic, m-am certat cu președintele organizației București pe un criteriu. În sfârșit. Eu am zis că am dreptate. Ok. Și am hotărât atunci, da, ok, n-aveam niciun gând, neam de neam eu să candidez la vreun sector, să candidez la vreun, eu știu, la
1: Ați vrut
0: vreun.
1: să stați liniștit, cum
0: Da.
1: ar veni.
0: Era alegere pentru capitală când a candidat Sorin Oprescu prima dată. A din partea PSD.
1: A, în 2005.
0: Da. Și am candidat la capitală atunci, voi candidat la capitală. Am certat cu la și da? Da, bun. O să candidez la capitală. Nu mai așa de fătuimă. Erau tot cu două tururi. Și a candidat atunci, s-a retras Sorin și a candidat Vanghele, din partea PSD-ului. Davideanu, Vanghele, eu independent, Ralu Filiu Dumnezeu să-l ierte, independent. Ralu Filiu a luat 1% ca independent. Iar eu pot să zic că l-am făcut pe Vidanu primar general. Am luat 17% singur-singurel pentru prima dată expus la nivel de capital. Și la nivel de capital. Ne-am, de, eram, am fost consilier general la capital, am fost, am, eram în administrație, dar nu mă bădeam, dar din ambiție, i-am scris lui președintele de atunci că voi candida la... Și am făcut și o declarație celebră, când mi-am dat demisia din PSD, că m-am simțit, mă simt ca după slujbă de exorcizare. Și am candidat și am luat 16%, iar un record, și atunci în mintea mea că era Lia Manoliu. Păi 16% sunt aproape 200, 300 de milioane. Bă, 3 stadioane de alea pline. De unde au venit atâția oameni? Nu știu ce cu dar. Și aici s-a născut ușor, ușor potențial. A fost că recunosc, da, am urmărit cele 6 sectoare pe parcursul din 2005 până în 2008 și am văzut terenul cel mai slab. Plus că eram locuitor al sectorului 4 la vremea aia. Sunt și acum, dar stăteam în 4. Era praf, nu se făcuse nimic. Sectorul 4 arăta mai tare, că mai urât ca sectorul 5. În spatele jale, junglă, junglă. Și zic, bă, mă bag aici. Și așa a fost prima mea hotărâre după ce am candidat atunci. Deci prima dată atunci am candidat.
1: Deci ați mai candidat în 2005 la primăria
0: La primăria.
1: Capitalei și acum ați
0: Da.
1: revenit în 2024.
0: A fost și o rocadă frumoasă la sectorul 5.
1: L-ați lăsat pe fiul
0: Dacă
1: dumneavoastră.
0: și nu l-am lăsat,
1: L-ați
0: a fost
1: pus
0: ales,
1: să
0: atenție,
1: filieze,
0: e
1: da?
0: bine că domnul și-a lăsat primăria moșterie, ia lasă-mă și tu.
1: Da, așa, zigurile rele. Să știți că am citit foarte multe
0: Foarte bine,
1: articoli
0: lasă-i și ei, lasă moștenire.
1: că ați lăsat moștenire,
0: Păi,
1: că v-ați pus
0: da, ale...
1: membrii ai
0: A,
1: familiei.
0: da, foarte bine, da, păi da, cu cine să lucrez, cu Gică de la gaze și ce, e vreo chestie, incompatibilitate, Ani a zis ceva, ceva, nu, nu sunt, n-au fost
1: Cât timp
0: rude.
1: își fac treaba,
0: Dar
1: nu.
0: nu, nu, nu au fost rude de gradul 1, 2, 3, 17, nu știu. Noi, domne, da, bă, verișorul, nu verișorul, nepotul, din a patra. Care a fost problema? Dar nu l-am adus eu. Era în administrație, probabil că unii am transferat de la
1: Alte sectoare la
0: sectoare, dar nu.
1: citit.
0: Nu contează, da, ok.
1: Și acum, fiul dumneavoastră, Vlad,
0: Da.
1: este la sectorul 5. Cum se descurcă ca primar?
0: Domnule, mulțumesc Dumnezeu, a călcat în scuipatul lui taicăsu. Adică este tot între oameni. A început să iasă între oameni, continuă, face, drege și a înțeles. Domnule, atâta timp. I-am explicat tot timpul. Bă, tată, poți să faci minuni. Dacă nu vorbești cu oamenii, dacă nu... Oamenii sunt ca o supapă. Problemele unele sunt rezolvabile, unele sunt practic irezolvabile. Dar n-au cu cine să vorbească. Ascultă-i. Răbdare. Domne, cum ai atâta răbdare? Cunoști? Domne, răbdare.
1: Îl consiliați pe fiul dumneavoastră, da?
0: Nu, zic
1: Adică,
0: al prin primărie.
1: nu, ca tată,
0: Sunt un
1: sigur.
0: Big Brother de la distanță, așa, de sus, pe undeva, să văd dacă să nu calce pe un vroburuian în față, să știu că în
1: Dacă
0: spatele.
1: face vreo greșeală, îl certați?
0: N-apucă să fac.
1: Dar dacă fiul dumneavoastră, de exemplu, ar lua o decizie greșită în calitate de primar,

0: multă lume, și așa îmi place. Bă, dacă, sau nu vorbești cu, nu că îmi place, bă, dar vorbește cu mine, nu vorbești, mă tratezi cu asta, bă, uite, te trezești cu mine în arenă, ce să faci, asta e, n-ai ce să faci. Dar spune-mi, vreau să știu, uite așa, o vorbă normală, nu, mulți, Dumnezei, zei, strategii, lasă că vă dai o strategie de-a lui pierdere. Nu, Vlăduț, în primul rând, orice prezența mea, atât fizică, în sector, sau în primărie, sau oriundeva, îi subminez autoritatea. N-am cum. El trebuie să crească, a crescut și va crește frumos. El trebuie să chiar să se lovească de anumite probleme și decizii proaste și decizii bune. Nu trebuie, adică, consilierea nu vine ca la unui bebeluș, aoleu, să-i dau laptele prefierbinte sau nu. Nu, domnule, trebuie să lași să circule, cum îmi place mie să spun, în junglă, la firul ierbii. De acolo vin și răspunsurile și întrebările și sunt cele obiective și naturale. Nu artificiale sau induși de ne-am luat consultanții.
1: Dar v-ar plăcea să candideze peste câțiva ani la primăria capitalei, de exemplu?
0: Nu-i decizie. Și nu o să influențeze niciodată ce are de făcut. El va ști bine ce are de făcut. O singură dată l-am întrebat dacă vrea să candideze la 5. Dacă el nu vrea, eu eram candidat în continuare la 5. Dar a zis, da, bă, dar zic, e grea. Vezi că administrația nu e deputăție. Vezi că administrația nu e minister sau pe unde mai fost. Administrația este cel mai infect lucru, pot să zic așa, și te poate, dacă stai în vid, sigilat, 4 ani de zile, poți să ieși cu cel mai mare rahat pe ventilator pe revelul tău din vidul ăla. Pentru că folclorul în jurul tău, mai ales a numelui tău, vrei nu vrei circulă. Vrei nu vrei circulă. Trebuie să știi că, încă o dată, apare un articol, apare ceva. Băi, adevărat? Nu. Mergi mă mai departe. Bă, știi, bă, o secundă, o chestie, un păr? Nu. Mergi mă departe. N-ai ce să... N-ai așa... Gura lumii închide doar.
1: Iar dumneavoastră, acum, după experiența cu ANPC, sunteți consilierul domnului Băluță de la sectorul 4. Chiar vreau să vă întreb, de ce ați ales să nu mai candidați la sectorul 4? A fost o înțelegere cu domnul Băluță acolo?
0: Nu e nici o înțelegere, Băruță, cum că bine știi, a fost viceprimar, a preluat după mine de la colectiv și am spus-o laudativ, nu sunt eu cel care s-a lim de catifea, dar Băluță a fost un burete de absorție al administrației locale fantastice. Băluță a învățat ca în poveștile lui Ispirescu câți ani, cât alt într-un an, al 50. Băluță a învățat foarte bine administrația, că pentru că și administrația asta e ca o meserie, furi. Nu înveți. În cărți nu scrie, pentru că e o metamorfoză a zilei, unei singure zi în administrație, face cât un an ce altă funcție. Responsabilitatea, tu stai acolo pe un scaun care este etern. Eu l-am considerat acel scaun și l-am explicat la toți și cu Vlad și cu Băluță, am explicat că ăla e un paratrăznet și bunele și relele acolo se descarcă. Orice ai face, orice ai zice, primarul e de bine. Primarul a făcut prima adrecăs. Da, deci plus că în administrație, la un volum atât de mare de oameni și o suprafață teritorială mare, se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri
1: Bineînțeles.
0: zilnic. Da. Asta a fost ideea, dar nu, sunt consilierul lui Băluță. Da. În principiu în care nu că ar avea nevoie de consilierea mea sau... În principiu că am avut o relație bună. Și încă mi-au urmat anumite sfaturi și încă ușor, ușor le dar astăzi nu-l consiliez decât până în relația cu cetățenii și prerogativele care mi-a dat el în relațiile cu instituțiile statului.
1: Dar am auzit că sunteți în același timp și consilierul domnului Ciprian Ciucu de la Primăria Capitalei. Nu este o concurență cumva între cei doi, să-i consiliați pe cei doi? Pentru că totuși la alegerile, la ultimele alegeri pentru Capitale, după ce domnul Nicușor Dan a ajuns președinte, iertați-mă, dar ăsta e adevărul. Eu cred că domnul Băluț a câștigat.
0: A câștigat bine, nu ne băgăm, dar există alfa, există omega, masculul alfa, masculul omega și există și o latură albă dialogului și al diplomației, care pe timp de pace, război în politică înseamnă campanie. Cine nu înțelege că ce se întâmplă în campanie rămâne în campanie. Cine nu înțelege că după campanie, indiferent de rezultat, cel care a câștigat este dator să fie sprijinit de toți ceilalți contracandidați dacă se îngăd și sunt împreună. Dacă rămâne ură, dacă rămâne ură, dacă rămâne... Nu nu câștigă nimeni.

0: Și credeți că nu rămâne ură dacă
1: Cu
0: tu ai fi câștigat?
1: siguranță, da. Cu siguranță, da. Eu unul iar am depășit niște recorduri în toate mandatele, care două la patru și unul la cinci, cu cinci sau șase formațiuni politice, toate au votat în unanimitate. Toate proiectele de hotărâre, în toate mandatele. Deci, dialogul, vorba, poate regla orice. Dacă te duci tu, eu sunt primar. Nu. De fapt, ești primar, dar ești primarul executivului. Ai nevoie de legislativul instituției, care e Consiliul. Fără Consiliu și acolo Consiliu nu te duci, că ai și tu 2, 3, 5 consilieri ai tăi, dar ce faci cu ceilalți?
0: Corect, dacă nu
1: Ce
0: discutați,
1: faci
0: da.
1: dacă nu discuți, nu porți un dialog, dacă nu ești deschis?
0: Și cu domnul Ciprian Ciucă, cum vă înțelegeți din această
1: Noi,
0: postură
1: cum
0: de
1: nu spus
0: consilier?
1: consiliere, probabil lucrul ăsta vine din faptul că consilierii, astăzi Consiliul General, indiferent cum s-au amestecat, fără consilierii PNR, nu prea, care sunt moștenitori din PUSL. Ei sunt astăzi încă membri, dar noi ne întâlnim, putem discuta, nu avem nicio problemă. Și relația, echilibru care îl ține Consiliul General. O treabă asta discut cu domnul primar din Ciucu pentru echilibru menținerii Consiliului în sprijinirea, repet, a proiectelor lui. Și Daniel Băluță, acum a înțeles, după discuțiile care a avut și cu domnul primar general și eu la fel, domnule, gata, trebuie să construiești, ai ajuns. Că ai fost bun, că nu ești bun, dă-i drumul, nu te pune în piedică, ca să nu zici, bun, n-am făcut din cauza lor, la lor, la lor. Ai proiecte bune, sunt valabile, sunt ok, sunt legale, dă-le drumul. Nu punem frână niciodată.
0: Am înțeles. Dar vi se pare, adică este ascultător domnul Ciucu, vi se pare că se descurcă bine în această postură de primar general al capitalei? Iertați-mă, dar eu urmăresc activitatea publică și mi se pare că nu știe nici să transmită ce vrea
1: Nu,
0: pe camere.
1: nu există comunicare. Nu, aici i-am spus și eu, n-are comunicare. Dar, domnule, în afară de comunicare, dacă până ajung la comunicare, măcar să se... El oricum, el să vadă tot timpul ca toți alții vechea moștenire, ce am găsit, ce
0: Da,
1: n-am... Stai mă
0: tipic.
1: puțin. Lucrurile astea, ce credeai că găsești într-o administrație, oriunde ești, la statul stejarul, ce găsești acolo? Nu găsești... Asta găsești tu, iei de la T0 și ce poți să faci? Că te-ai angajat. Și s-a plus că îi vezi pe unii că se angajează în precampanie cu, domne, bă, dar tu știi
0: Că ce o să
1: ce e
0: fac, ce o
1: clavă,
0: să drec,
1: tu
0: da.
1: știi ce e acolo în groapa aia, poate găsești o groapă de până o astupi, ți-a trecut mandatul. Ce faci? Știi cu ce se întâmplă? Nu știi. E, nu.
0: Nu vi se pare că a primit o funcție prea mare pentru cât poate să ducă? Că a primit-o, adică să fim serioși.
1: Știu că așa cum ești tu, vrei să-mi scoți cu cleștea, n-am să pot să-ți răspund pentru că sunt aici, vreau să rămân diplomat.
0: Am înțeles.
1: Vreau să rămân diplomat pentru că, repet, diplomația creează acest echilibru. Și am promis să păstrez un echilibru decent atâta timp cât cetatea mea nu este atacabilă și, doi, construcția lor este valabilă pe echilibru care îl ținem noi cu consilierii PNRR. Pardon.
0: Bun. Partidul pe care l-ați înființat
1: Da.
0: și pe care îl conduceți astăzi, o să ajungem imediat, pentru că vreau să discutăm puțin și despre perioada cât ați fost la ANPC, pentru că ați făcut deliciu public, să zic așa. Eu abia așteptam, mă sunam cu prietenii la telefon. Ce mai face domnul Piedone? Unde se duce? Ce mai vede? N-a
1: Deci,
0: mai mâncat la restaurantele pe unde ați fost? Nu vă zic.
1: după ce m-a numit prim-ministru la vremea să
0: Domnul Ciolacu, da.
1: și ministru de resort, domnul Bogdan Ivan, care l-aveam, acolo este autoritatea, sub ministerul economiei, nu mi-au dat un telefon. N-au încercat să intervină prin... A fost și un deal în care le-am spus, ok, mă duc, eu mă duc, pe ce știu eu să fac, nu s-a așteptau, cred că nici ei, nici să intru și în gaură de șarpe. Am deranjat foarte mult, am deranjat Bruxelles-ul, am deranjat aici, în interior, foarte mult, am intrat unde n-au intrat nimeni, dar nimeni, n-au intrat nimeni în vămi. N-a intrat nimeni în mari retailer, în felul în care am intrat eu. N-au intrat nimeni în diverse afaceri, de la poștiuge până la multe alte lucruri în care consumatorul este efectiv jegmănic, frustrat sau înșelat sau n-au pentru că
0: Dar de ce n-au avut curaj?
1: funcția sau ambasadorii. Înainte, ambasadorii care sunt lobbyiști, probabil ai în țară legal, cu interesele care le au pe România și vă dați seama că sunt acești mari retaileri. Când am dat ordinul de a la RAF să existe prețul decât de la producător și să-și dea ei cât vor ei adaos, pentru că într-un hipermarket este un adaos între 5 și 5.000% în funcție de produs și nu știu ce. Iar în România, bănuțul rămâne undeva între 35%, restul se scoate bani afară. Plus dublu standard de care l-am stabilit. Domnul, dublu standard. Domnule, suntem în comunitatea europeană și ne-a spus la aceeași masă. De ce o brânză prezident sau un non-prezident în Franța, în Germania, unde vreți voi, are grăsimea animale 80-90% și același produs prezident mai scump ca în Franța, raportat și la prețurile noastre, mai scump ca în Franța, are seruri și adaos chimici și mai scump.
0: Au un
1: Asta e
0: plan
1: tot.
0: să ne îmbolnăvească. Să știți că vorbeam cu cineva la telefon și vorbeam despre faptul că o să veniți la noi în emisiune și m-a întrebat ca mamă fiind, te rog, întreabă-l pe domnul Piedone dacă își propun să îmbolnăvească poporul român cu tot ce ne aduc în supermarketuri, cu mâncarea pe care o fac în restaurante, ce ați găsit la, mai știu, la McDonald's sau la
1: Peste
0: KFC,
1: tot, peste tot,
0: peste tot, de
1: peste
0: fapt.
1: tot, peste tot. La KFC am găsit ulei celebru.
0: Uleiul, da,
1: Avea
0: așa.
1: 3 săptămâni, 2 săptămâni. Prăjea la era cancer. Asta nu e o politică acolo. Am găsit un fragment, plus că ureiurile mai am găsit, dar nu era o politică națională sau ce. Dar acolo a fost inconștiență și era și într-un mall cu un volum atât de mare. Păi prăjeala aia e deja cancerigenă. Adică tu și îl dai la copil, zici că ai luat produs proaspăt. Nu este un plan vădit, domnule. Poate un plan să nu intru într-o polemică sau eu știu cu cineva, raportat la media de viață, trebuie scăzută puțin și atunci, dându-l mâncărul gen, americanii cum au creat fast food-urile astea. Obezi, pac, pac, trăiesc puțin, la gară, păi gata, nu mai e problemă, nu mai avem...
0: Asta e planul și pentru
1: Nu
0: România.
1: știu, nu pot să zic, dar... Nu pot să zic, dar eu știu ce am găsit și ce am constatat și eu făceam, să zic, acest deliciu acelor care mă urmina, pentru că dacă imitam într-o frecvență extrem de serioasă, dacă este mai serioasă, nu înțelegea nimeni. Și
0: Trecea mesajul.
1: am preferat să se vadă realitatea așa cum este ea, așa cum e în spatele cortinei, că pe scenă toată lumea e frumoasă, în spatele cortinei e mort leopardul. Da, sunt multe de făcut, vedeți acum, după ce nu mai sunt, n-ați mai auzit de nimic, nu se mai întâmplă
0: Asta
1: nimic.
0: voiam să vă întreb. Ați deranjat anumite interese de asta?
1: Am deranjat, am deranjat. Și de data asta, zic cu subiect și predicat, am deranjat corporația, am deranjat Excel-ul, am deranjat foarte că rentabilitatea ca agenție guvernamentală în perioada mea a crescut. Eu am făcut încasări cât făcea o autoritate probabil în 4-5 ani. Nu mai spun cei încasați, nu cei care urmează să se încaseze prin diverse procese și așa mai departe. Dar
0: Este un proces pe rol acum.
1: este un proces, cu celebra de control, care n-a fost niciun control, a fost puterea exemplului. Și culmea, dosarul meu este un dosar de braconaj, port ilegal de arme și braconaj,
0: Cum
1: braconaj
0: adică
1: la port
0: braconaj?
1: ilegal de arme. Eu când l-am sunat pe șeful de sală de la Hotel Internațional, ăla era interceptat pe subiectul lor. Acolo era urmărit că nu știu ce, mistreți,
0: A, cu
1: câini, vulpi,
0: braconaj și ați
1: braconaj.
0: căzut dumneavoastră.
1: Și am căzut eu că l-am sunat pe ăla, voi am zis, mamă, vocea lui Piedone, l-au dat, se așteptau ceva cu sagațe, gata, ia, hai să facem show-ul necesar. Plus că dacă ați văzut, au ieșit și pe stenograme, Horia Constantinescu, pe care îl detașasem eu la Ielomița, spunea celebrilor procurori care erau stăpânii Constanței și acolo am deranjat foarte mult când am intrat în bancă, când am intrat în diverse restaurante, în diverse localuri din Constanța și sau din județ, că ei erau acolo bătafii pe treaba asta. Și Horia Constantinescu în stenograme cu avocatul spunea, hai cu dosarul la Piedone mai repede, ce facem? Da.
0: Credeți că puteți să ajungeți din nou în ipostaza în care ați fost din cauza clubului colectiv și ce s-a întâmplat?
1: Nu. Sub nicio formă, da. Te poți aștepta la orice. Sunt pregătit pentru orice. Speranța mare ultimă. N-am nicio apăsare. Nu mă interesează. Astăzi sunt sănătos. Sunt la tine emisiune. Mâine mai vedem ce o fi. Cum zis, dacă o mai fi. Vedem care dintre noi ia trenul sau liftul și sau care rămâne. rămâne și știe ce are de făcut a doua zi. Nu fac probleme, pentru că ușor, ușor, și aici este adevărul la stenogramele cu procurorii în care eram, plus controlul care n-a fost control. Eu m-am dus, îi spun că în ziua respectivă închisesem în județul Brașov și în Prahova, patru hoteluri unde a fost eu personal, de 5 stele. Și eu eram cazat din resurse proprii, n-am avut nevoie, la Hotel Internațional în Sinaia. Comisarii mei erau tot în Sinaia cazați la Hotel Palace. Și venim, am vrut să dau puterea exemplului. Eu la Hotel Internațional mă duc dinainte de 90, da? Adică sunt și client al casei, nu sunt din ăsta, plătesc, n-am nicio problemă. Am vrut să dau puterea exemplului. Uite hoteluri de 5 stele, în ce condiții, cu ce cerceapuri, cu ce băi, cu ce condiții de
0: Da.
1: cazare, cu mobilierul, și uite un hotel de 5 stele. A, și eu n-am făcut control. Adică în nota din cele 47-50, nu știu câte au fost în ziua respectivă, internațional nu apare. Procurorii m-au luat ca și cum i-aș fi făcut un control. Înțelegi? Dar eu n-am făcut control. N-au
0: Practic,
1: știut.
0: faptul nu există
1: A, păi
0: cumva.
1: nu, eu n-am făcut control. Am pus decât puterea în exemplu cu
0: Da,
1: Facebook.
0: da.
1: De aia am și sunat, bă, pregătește două camere și culmea, nu m-am dus în camerele alea, m-am dus și l-am scos și au fost și declarațiile oamenilor care au zis, domnule, a venit, dar ne-a spus să facem două camere, care că am vrut să dau puterea exemplu, dar eu dormeam acolo. Eu nu pot să, dacă știu eu că dorm din ăsta cerceaf apretat sau așa mai... Asta era, plus că aveau spălătorie proprie, mașină proprie de spălat, din alea industrială, nu mă dau eu la nu fără sau nu știu ce. E un întreg complex foarte, foarte civil care își merită stelele. Și asta am dus să fac. Venind de acolo, mi-am închis seara, vino bă, încoa, haideți să facem decât puțin, să punem pe TikTok, pe Facebook, să vadă lumea. Uite așa, da, așa, nu, uite cu
0: Da.
1: geasă, uite așa. Da, acolo n-a fost control, nu există control. Și culmea, v-am spus, dosarul meu e cu braconaj și, bine, bravo, m-au agățat.
0: Da, v-au luat, da,
1: De acolo au
0: e
1: dijus.
0: altceva, da, înțeles. Da, și ce se întâmplă acum? Că nu mai sunteți la ANPC, lucrurile merg în continuare la fel cum erau până acum în România, supermarketurile ne pun în continuare aceeași mâncare proastă, spre vânzare, restaurantele, cine le mai controlează astăzi? Într-adevăr, este un nou președinte, Beche și Cioba, cred că, chiar de la mine din Oradea, îl și cunosc, nu
1: Da, e
0: știu cum
1: pesedist.
0: se... Da.
1: E blând.
0: Nu mai face nimeni nimic. Adică mâncăm în continuare același ulei.
1: Nu intră în substrat. M-am uitat și pe site-urile lor, și pe postările lor, și pe ce emite ANPC-ul acum. Tehnică multă. Plus că sunt anumite, ca în anumite situații în care mai astăzi falimentul a persoanei care ține de ANPC, plus băncile, contractele care țin de ANPC, anumite subiecte sensibile care ANPC au niște prerogative fantastice. Este ca un mini-guvern. El poate emite ordine președinte, care poate devine literă de lege în segmentul respectiv. Mini-ordonanță de guvern. Stau în dezbatere publică 30 de zile, după 30 de zile intră ca și lege în monitorul oficial. Plus că de la aurul, tot care intră în România, care se vinde în România, fără stanța ANPC-ului, fără asta, nu. Deci e un complex, Autoritatea asta Națională pentru Protecția Consumatorului, ar fost creat ca un vultur și astăzi sunt dinozaur cu picioare de lut. Nu-și folosesc și nu-și folosesc pentru că aceste funcții au fost folosite doar politice. Ori să le arate mai mult sau unul la altul,
0: Da.
1: da? Ori să, când am venit eu, las că, uite, m-a supărat ăla și deduce și le face numai și ca nici nu știu ce. Ori, repet, numai pe criterii, s-a făcut pe criterii nimeni și toți au fost devenit de telefonul ăla. Da, șeful, am înțeles, da, șeful ăla. La mine n-a existat acel telefon, da, șeful, am înțeles. De-aia a fost expunerea asta, așa și bruscă și asta. Pentru că n-a existat, da, am înțeles. De la ambasador care i-am refuzat, care veneau și dădeau cu pumnul în cap la ANPC. Eu n-am primit pe unul, n-am discutat cu unul.
0: Adică veneau să vă ceară.
1: Nu la mine, dar la precedenți și au încercat și la mine, dar la mine nu a fost. Nu
0: Nu am reușit.
1: a fost. Și atunci se duceau la guvern. Și guvernul zice la Ciolacu sau la...
0: Da, bun, o să vedem ce se mai întâmplă și cu acest dosar cu ANPC-ul. Mie îmi pare rău, chiar vă zic sincer, vă urmăream
1: Ștefan
0: și...
1: cel Mare a zis o vorbă, că a văzut, m-am învins, mă voi ridica deasupra biruitorilor.
0: Aici vreau să ajungem la momentul prezent, partidul PNRR și ce vă doriți cu acest nou partid? Ce se întâmplă? Unde vă mai vedem? Pe unde mai răsturnați tarabe sau ce vă doriți să faceți?
1: Nu vreau să, de data asta nu vreau răstorn, vreau să așez. Iar
0: Așa.
1: generația pe care vreau să așez ei să răstoarne. Politica asta din România să o facă după criteriile, simțurile, pentru că ei își vor trăi propriul viitor. Noi, cum suntem, ne-am mâncat mălaiul,
0: Ne-am trăit traiul, ne-am mâncat mălaiul, da.
1: Da, dar e cazul ca cineva să ia. Și atunci, PNRR-ul ăsta, pentru mine, este ambiția, ultima ambiție a mea. Vreau să-l bag în Parlament, pentru că azi, în Parlament, în contextul eșecherului politic, rezultatele sunt mai cum, majorități se fac foarte greu și așa. Atunci,
0: Păi și cum îl băgați în
1: așa,
0: Parlament? Asta ar fi.
1: reușe Parlamentul, bineînțeles, cu sprijinul alegerilor.
0: Ați zis că mai sus de Primăria Generală deja nu mai controlezi, nu mai controlăm noi ca oameni sau
1: Ca
0: ca
1: persoană,
0: persoane.
1: când te duci în grup, e altceva. Și te duci și vota de mai. Deci, intră partidul în Parlament, nu intră pietone.
0: Eu
1: Intră
0: știu,
1: dracu.
0: dar dacă
1: Eu nu
0: mai
1: candidez,
0: credeți
1: eu nu
0: în
1: candidez nici
0: vot.
1: la deputat, nici la senator. Dar fac partidul în Parlament pe numele meu și ce vom face de acum încolo, pentru că maxim 10-12 zile, 2 săptămâni ieșim în țară, la firul ieri merg, de la ultimul cătun până la ultimul oraș. Pașa în stilul meu, și caterincă, și seriozitate, și stau și cu mama Floarea, și cu tanța Adela, și cu toată lumea, nu avem nicio problemă. Adică, campania, pot să zic că am început-o. Am stat puțin mai retras și dau un secret pentru prima dată, pentru că eu am spus PNRR, piedone. Dar a ieșit de pe acum 3 săptămâni hotărârea judecătorească de modificare de la Congres ca să ne dau și piedone, pentru că dacă eu mă înființam din pușcărie, că acolo am înființat partidul, a fost un tânăr, doi tineri, unul de an, a trecut ca prin brânză, PNR, cine drecuță și doi tineri. Dacă îl puneam de atunci PNR, în ziua de astăzi nu exista. Și atunci am avut problema, adică dacă punem PNR piedone, atunci nu o să contestații, para contestații, cum a fost acum și la adăugarea de nume. Am avut congresul la sala Palatului, iar un record, am umplut sala Palatului
0: 5.000, 4.000, 5.000 de locuri?
1: 4.800 de locuri și cu aproape 2.000 de persoane afară. Care, eu nu știu dacă puteam, zic eu, am așa din ce am strâns noi, așa dacă am adus 1.500 de zi, două. Restul am pus pe TikTok, pe Facebook, pe nu știu ce, am zis, domne, am congres care mă simpatic și au venit oameni, domne, și din Maramureș, și au venit oameni, au venit, s-au umplut sala Palatului, incredibil. Și am lăsat ușile deschise, adică nu că cine intră cu nu știu ce, bă, intrați, bă, care țipă, care urlă, care nu știu ce, important e să vă răspundăm supapa. Eu să v-am ascultat ce am să voi să mă fluierați sau să mă... Ce aveți voi să mai reproșați?
0: Credeți că o să intrați în Parlament cu acest
1: 100%.
0: partid?
1: 100%. Fac un
0: Mai
1: deal.
0: sunt
1: Fac un
0: alegeri?
1: deal cu tine.
0: Da?
1: Da. Ce deal
0: Vorbim după emisiune,
1: țin
0: da.
1: 1 la 10, nu-i problemă.
0: Am înțeles. Deci aveți mari speranțe
1: Nu
0: pentru
1: speranțe, repet.
0: convingere.
1: Nu,
0: Aveți o
1: nu-și
0: convingere.
1: convinge. Rezonanță. Ai rezonanță cu omul. Știi că ceva va fi pozitiv. Când te crezi că facă drept. Nu, nu, nu, nu. Eu merg pe originalitate și merg pe același principiu. Plus că m-au făcut victime. Păi credeți că destituirea mea de la ANPC, în mare majoritate, în orice sunt, mulți, a, bine că am scăpat să nu știu ce, dar alții, oamenii, ce
0: Da.
1: faceți? Unde, unde? De ce l-a deranjat, a făcut? Adică, nu că m-au pus în victimă. Dacă cineva avea încredere 3%, acum are 7%. Doar un segment și multe alte din urmă din
0: Și
1: viață.
0: ce oameni o să aveți lângă dumneavoastră?
1: Doar tineri.
0: Doar tineri.
1: Doar tineri. Doar tineri. Lupi tineri.
0: Și vă propuneți să fie un partid de dreapta sau ca ce suveranist, naționalist?
1: Partidul Naționalist, Reformarea României. Într-o reformare. Am, poate la o altă emisiune, când avem timp, că
0: Da.
1: îmi trebuie să și eu întind. A trecut repede aproape 2 ore, nici nu
0: Foarte
1: știu.
0: repede,
1: Da.
0: da.
1: Un partid, cum spuneam, de acest gen mi-a fi și nou. Și recunosc, deci nu și le mulțumesc încă o dată oamenilor, pentru că dacă apărea pe liste doar PNRR, dura. Dacă n-a trecut și piedone,
0: S-a schimbat treaba, da.
1: eu zic că acolo de un 5,5%, ca să fiu modest, să trec pragul, cu siguranță, da.
0: Am înțeles, da. Mult succes. Eu sper să
1: Și
0: vă iasă
1: dacă
0: lucrurile, da.
1: ți
0: Vă
1: sunt
0: doriți.
1: dragi, nu s-o de mine.
0: Păi, da, mie asta, eu asta am o emoție aici, la vot. Poate vă dă cu un 4,95 și...
1: Astăzi mă dau practic.
0: Cu mai mult de... Astăzi...
1: Alții, alții. Și din fotoliu. Nu m-am apucat de treabă.
0: Și eu a zis că o să mergeți, urmează să
1: Absolut.
0: mergeți pe teren.
1: Absolut.
0: Bun.
1: Trebuie să... E greu. Am vreo 5-6 filiale.
0: Credeți că, iertați-mă că vă întreb, întrerup acum, credeți că o să fiți lăsat dacă ieșiți așa de bine în sondaje să ajungeți în Parlament, dacă pățiți cum a pățit Călin Georgescu săptămâna asta și, bineînțeles,
1: Doamne ajută!
0: alegeri.
1: Doamne ajută!
0: De ce ziceți da?
1: Pentru că partidul nu mi-l ia nimeni, nu se poate pune sechestru pe el, nu poate să-mi pune
0: Păi vă ia
1: iar.
0: pe dumneavoastră
1: Păi nu
0: și...
1: contează, numele a rămas. Mai ia, oamenii se gândesc ce se întâmplă și partidul merge mai departe.
0: Dar vi se pare normal ce se întâmplă în
1: Nu,
0: România în
1: nu.
0: zilele astea?
1: Eu și v-am spus să nu cred în coincidență. Un dracu se face tot timpul când e o chestie politică, bai, scotem un iepuraș din jobe. Asta e.
0: Da.
1: Dar, din păcate, iepurașii care trebuie să scoți nu-i vede nimeni. Cum i-am scos eu de la NPC. Nu îi vede. Scoatem iepurași de ăștia că au nume, au, eu știu ce
0: Chiar
1: au.
0: credeți că este frică, nu știu, poate chiar lui Nicușor Dan de domnul Călin Georgescu, până la urmă e liderul
1: Păi
0: opoziției.
1: n-avea nicio ce să facă Georgescu acum. Nu candidează la o
0: Păi da.
1: intenție, nu să alegi prezidențiale. Nu are ce să... Sunt paralel și echidista. Nu are nicio dată președinte României cu treaba asta. Nu are. Alte...
0: La care?
1: Sub nivelul mării, sub nivelul președintelui.
0: Am înțeles. Și de domnul Nicușor Dan, așa pe final, ce ne spuneți? A fost contracandidatul dumneavoastră? Cum vi se pare?
1: E fratele meu. E prietenul meu, n-am ce să zic.
0: Da?
1: Nu
0: Vi se
1: știu.
0: pare că se descurcă în
1: Credeți
0: această
1: că fac ceva? Tot ce
0: ipostază?
1: te întâmplă, uitați-vă. Toată lumea a zis. Domnule, eu le-am spus de multă lume. Băiat, urmăriți. Omul este de o inteligență sclipitoare, dar foarte încet. El vede lucruri care nu le vede nimeni. Le vede prin zidul ăsta, nu știu ce e dincolo. El vede. Dar până se ridică de pe fotoliu. Dar nu se dezice, el merge în continuare acolo. Dar uitați-vă. Cum i-am plătit. Prima dată l-a băgat pe ăla și a spart PNL-ul. Cum îl cheamă? Nu se, ăsta mă.
0: Bolojan?
1: Nu,
0: Cine?
1: Pașe, Blase, nu știu.
0: Vlase, da.
1: A sfârșit. L-a băgat pe ăla, a spart PNL-ul, s-a dus rezidență, nu știu ce, i-a pus capul în cap. Acum i-a lăsat toată lumea și a ieșit cu Sevărul ăștia. Păi
0: Cu
1: n-ai zis tu, mă,
0: Sistri
1: ai
0: da.
1: zis tu, mă, Bolojan, acum că-l vrei, ia, luați-l, faceți guvern. Nu o să facă nimeni niciun guvern.
0: Păi
1: Deci
0: și
1: omul e un
0: ce se
1: strateg,
0: întâmplă?
1: fugia.
0: Ce urmează să se
1: Ban?
0: întâmple pentru România, că noi suntem într-un blocaj acum?
1: Are rivele că și în Constituție, că și aici e o Constituție atât de lejeră, în care și acolo lasă loc de interpretare. Dacă la deținerea președintelui poate să-i declașeze anticipatele, sau poate să mai numească un premier. Și la al doilea, vă spun eu că votează și cu picioarele ridică în sus, pentru că ei mai au 2 ani de mandat. Ei știu că la viitorul mandat, peste 2 ani de zile, jumătate din Parlamentul României nu mai intră în Parlament. Și dacă mai se și adoptă partea cu trei, Parlament cu 300 de locuri, s-a
0: De
1: închis jucăria. Păi ăștia, să stea 2 ani de zile, votează și pe mort. Dacă îl pui paharul ăsta, îl votează
0: Deci
1: primul.
0: acum Siegfried e de așa de fațadă
1: De
0: că vine
1: Bauguța și
0: următorul.
1: vine următorul, care n-are încotro, ăla va fi votat de toată lumea.
0: Care va fi cine?
1: Prindeanu, cine poate să
0: Cristiana,
1: știe?
0: nu? Bine,
1: Da un
0: domnule
1: domac.
0: Piedone, da. Vă mulțumesc frumos pentru această discuție. Îmi propun să ne mai întâlnim. Vreau să știu ce faceți cu partidul PNRR, da? Pe unde mergeți, unde ajungeți,
1: Urmărește
0: care.
1: filmul, urmărește filmul.
0: Vă urmăresc pe TikTok, da?
1: Urmărește filmul ca să vezi tot acolo.
0: Mulțumesc frumos că ați fost azi
1: Seară
0: alături
1: bună,
0: de
1: Adina.
0: mine. Dragi ascultători și urmăritori, a fost alături de noi astăzi Cristian Popescu Piedone. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare, tot joi, de la orele 18, la Fără Filtru cu Jessie, pe Radio Gold FM. La revedere!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Dacă ieri vă spuneam că suntem oficial în toamnă, deși unele termometre se pierduseră prin august, azi, cu 100 de zile rămase până la finalul anului, suntem martorii primilor centimetri de zăpadă din acest sezon. Noaptea trecută a nins pe Transfăgărășan, traficul nu este afectat, dar drumarii îi sfătuiesc pe șoferi să se informeze înainte de a porni la drum pentru a admira peisajul. Și nu s-a schimbat doar clima în ultimele 24 de ore, ci și climatul, mai ales politic, odată cu reținerea lui Călin Georgescu, în paralel cu primele încercări ale lui Siegfried Mureșan de a strânge majoritatea pentru viitorul său guvern. Ce este previzibil să se mai întâmple în următoarele 24 de ore, încercăm să aflăm de la jurnaliștii Sorin Roșca-Stănescu și Liviu Alexa, cu care va intra în dialog până la orele 15 consultant politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit tuturor! Asistăm la furtunile de origini diferite și de intensități diferite.

Am acordat un spațiu mai extins exact acestui eveniment legat de Călin Georgescu. Așadar, și cu SRS și cu Liviu Alexa voi discuta aceeași baterie de subiecte, anume despre epopea voievodului Călin Georgescu, cum este previzibil că se vor desfășura viitoarele etape din viața sa, dacă va fi martirizat sau se va prăbuși sub povara acuzațiilor de escrocherie sau delațiune. Atât de complexă este situația cu Călin Georgescu. Și apoi, al doua categorie de subiecte vor fi legate de parcursul investirii guvernului Siegfried Mureșan, care oare se prezintă în Parlament tocmai pentru a forța anticipatele, având în vedere scorul slab al PNL-USR, se bazează cumva Siegfried al Bruselului și al Germaniei pe viitoare fraudare majoră a alegerilor, girată chiar de către Uniunea Europeană, sau mă rog, nereclamată. Finalmente, vom vedea, este o întrebare. Iar în ceea ce privește rubrica mea de astăzi, ce trebuie să știm ca să nu greșim, se intitulează așa și o să vă solicit atenția la acel moment care va fi peste vreo 20 de minute. Paradoxul voievodului. De ieri a devenit martir politic în Securistan, recunoscut inclusiv internațional, dar și certificat ca infractor. Categoria escroc de duzină. Știu, e greu de suportat, dar poporul român a trecut în aceste faze de idolatrizare a unor efigii false de multe ori. S-a înșelat, toate popoarele se înșeală, parcă românii s-au înșelat mai mult decât alții. Și faptul că se înșeală încă o dată, după părerea mea, poate greșesc, poate nu, nu e chiar un eveniment epocal, dar sigur trebuie să îl consemnăm ca atare. Astăzi este 22 septembrie, ne apropiem de finalul acestei zodii a Fecioarei atât de spectaculoase, cu atât de mulți aniversați, ați văzut, chiar și comemorați. Haideți să trecem la treabă. O bombă din plan internațional pusă la dispoziție de partenerii noștri de la The Diplomatic Affairs din Elveția, în exclusivitate, zice așa: șeful CIA, Radcliffe și Zelensky ar fi avut o întâlnire pe aeroportul Shannon din vestul Irlandei. Ăsta este un aeroport unde se opresc cursele care vin din America sau pleacă în America pentru ca să realimenteze. Și în această oprire s-a nimerit ca John Ratcliffe, directorul CIA, să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Nu este confirmată această întâlnire, nici n-avea cum, nici de către CIA, nici de către Zelensky, dar două surse apropiate de contextul acestei întâlniri au dezvăluit pentru The Diplomatic Affairs că, de fapt, a avut loc această întâlnire și Ratcliffe îi spune lui Zelensky treburi pe care Trump nu le comunică public, dar este obligat să îi le pună în vedere ca să nu iasă din grila de protecție a Statelor Unite, pentru că dacă a ieșit din această grilă de protecție, practic, în primul rând, Zelensky este mort, în al doilea rând, ceea ce înseamnă Ucraina astăzi, intră într-o mișcare necontrolată. Chiar Ovidiu Stănică, partenerul nostru, semnează articolul. Sursele lui de peste ocean sunt unele extrem de tari. Ovidiu Stănică este cel care, apropo de voievodul Georgescu, i-a aranjat acestuia întâlnirea cu Robert Kennedy Jr., pentru care, sigur, pentru transportul delegației lui Kennedy trebuie să plătească niște bani.
voievodul și n-a mai vrut, dar o

0: auzit în editorialul meu de astăzi toate aceste detalii. În aceste momente se judecă contestația pe ordonanța de reținere și sigur acum ordonanța de arestare pe care o cer procurorii în cazul Călin Georgescu. Vor urma 4 săptămâni dacă se aprobă de către justiție această arestare. Dacă nu, el merge acasă, dar niciuna dintre decizii nu va fi definitivă, pentru că indiferent care va fi decizia să meargă acasă sau să fie arestat, mai există o cale de atac care se va desfășura probabil în cursul zilei de mâine. Cam așa merg treburile în justiție, nu numai în România, ci peste tot. Apropo de justiție, astăzi se judecă dosarul 10 august 2018, deci 8 ani distanță de atunci. În acel dosar, vă reamintesc, au fost achitați foștii șefi ai jandarmeriei, iar dosarul ajunge la Curtea Militară de apel. Faptele sunt aproape să fie prescrise. E limpede că a fost o treabă organizată în statul român de a-i speria pe cei care doresc să manifesteze. De ce să mai manifestăm? De ce să arătăm că e o democrație? Hai să nici nu mai manifestăm, să ne fie frică că vom fi bătuți. Ați văzut ce s-a întâmplat la protestul fermierilor. O să reiau mâine discuția legat de asta. Pe 15 iunie, Tribunalul Militar București a decis achitarea tuturor acelor șefi din jandarmerie, sub coordonarea cărora românii din Piața Victoriei, în special cei care au venit din diaspora, au fost bătuți crunt. De atunci, de 8 ani de zile, vă amintiți, nu s-au mai ținut mitinguri în România. În plan internațional, Ucraina este subiectul fierbinte pentru că nu mai are bani și conform unei știri Euroactiv preluate de către cei de la In Politics, Europa a început să numere banii pe care îi trimite către Ucraina, nu prea mai vrea să dea, nu are de unde pentru că este în criză. Ucraina are nevoie urgentă de niște zeci de miliarde. Uniunea Europeană nu găsește bani, 27-30 de miliarde, dar de fapt se deduce că s-a cheltuit în exces, nu se poate verifica dacă banii ăștia au fost furați sau nu. Se certifică în articolul din Euroactiv faptul că prea mulți oficiali administrației Zelenski au fost acuzați de corupție, s-au furat multe miliarde și, sigur, în mod normal ar trebui stopate imediat aceste plăți. Dar ce te faci că dacă le stopezi, Ucraina este obligată să facă pace cu Rusia, ceea ce nu dorește Bruxelles. Și atunci se merge mai departe și uite așa, ni se bagă mâna în buzunar nouă, fiecare dintre contribuabilii Uniunii Europene, ca să finanțăm niște armament care este distrus instantaneu de către ruși. Sigur, cu această ocazie, mai mor niște mii, niște zeci de mii de, mai ales ucraineni, dar și ruși. Ce aberant! Dar astea sunt vremurile. Nicușor Dan este la New York, are fel de fel de întâlniri, nu vă gândiți că sunt productive, că face rost de bani, că nouă bani ne trebuie în perioada asta, nu. Nu sunt productive deloc aceste întâlniri. Sunt omagiale, s-a dus la Ground Zero, acolo unde turnurile gemene s-au prăbușit. Mă rog, chestii de genul ăsta. Dar de acolo, de la New York, a ținut să ne lămurească Nicușor Dan că nu are legătură reținerea lui Călin Georgescu cu alegerile din 2024, ci este vorba de o acuzație de înșelăciune. Măi, măi, măi. Păi asta știam și noi. Putea să ne spună altceva președintele, dar nu ne-a spus. Alt președinte de partid, Sorin Grindeanu, surpriză, aseară, într-un dialog cu Cătălina Porumbel la Antena 3, a recunoscut că parcă ar merge o coaliție de guvernare cu AUR, că nu este altă soluție. Și, deși AUR, conform spuselor lui George Simion, care a transmis asta lui Sorin Grindanu, ar vrea neapărat alegeri anticipate pentru că are un scor bun. Știți cum e cu scorul, că v-am mai explicat. Da, asta e realitatea. A fost o apariție cu multă transparență și elocință. Am văzut un Sorin Grindanu modificat în bine, eu fiind un critic al aparițiilor lui, care erau de plastic, adică de așa, artificiale. Era evident că era o problemă. În rest, presa este plină de stenograme din dosarul lui Călin Georgescu. A, să nu uit, Petrișor Peiu răspunde scenariului lansat de Grindeanu, ne ieși știri pe surse, și deschide ușa AUR pentru o guvernare cu PSD până în 2028, dar pune trei condiții. AUR-ul, să vedem dacă sunt fezabile, este o știre de ultimă oră. Ce important este că deja se vehiculează, niciunul dintre partide nu mai spune că nu se poate. Trei linii roșii ale AUR-ului. Nu votează un guvern din care nu e parte, nu votează un guvern care nu prea chestiunile esențiale din programul de ieșire din criză și vor o garanție suficient de mare pentru acest punct 2. Sigur, și numele premierului contează. Asta ar fi o a treia condiție și primele două puncte sunt nenegociabile. Interesant. Ne apropiem de ceva. E bine, bomba zilei, care demonstrează, să spun fără să mă numesc Budeanu sau Cristoiu, că am avut dreptate de câte ori v-am asigurat de faptul că Georgescu Călin l-a trădat pe George Simion la prezidențiale din 2025. Au apărut stenograme, prieteni, astăzi. Și în timp ce George Simion își cheamă colegii la luptă pentru susținerea lui Călin Georgescu, în aceste stenograme autentice, convorbirile dintre Ionel Rusen, partenerul de afaceri al lui Călin Georgescu și Călin Georgescu, arată că încă din luna mai 2025, imediat după alegeri, Georgescu recunoștea că l-a trădat pe George Simion. Atenție! Zice Georgescu: deci acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe George Simion la finală. Da, întreabă Rusen. Da, zice Georgescu, acum când se intră, toți s-au devoalat. Toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am tot poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți, toate partidele politice. Îl întreabă Rusen: tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, să nu știu ce? Și Georgescu răspunde: da, tocmai asta este șansa. Mai apar și fel de fel de contacte posibile cu Matteo Salvini sau cu Roberto Vanacci, noua vedetă. Ce să rețineți de aici? Să rețineți, prieteni, ceea ce v-am subliniat. Dovada prin stenograme, prin interceptări, deci se pot auzi vocile, că, așa cum v-am asigurat de mai multe ori, Călin Georgescu l-a trădat pe George Simion la prezidențiale. Vă aduceți aminte că în seara de 18 mai, când George Simion a spus că a câștigat alegerile și că vrea să lupte, Călin Georgescu nu și-a mai făcut apariția la tribună alături de George Simion. Era într-un restaurant și se delecta, mă rog, savurând faptul că a ajuns Nicușor Dan președinte. Sunt martori oculari care pot depune mărturie, adică comesenii lui Călin Georgescu, că nu era singur. Asta este bomba. O voi introduce pe agenda discuțiilor cu SRS și cu confratele nostru de la Cluj, Liviu Alexa, pentru că ea confirmă ceea ce, mă rog, doar eu spuneam, pentru că cunoșteam detalii, inclusiv de la George Simion, am fost foarte apropiat de el în faza finală a luptei împotriva lui Nicușor Dan. Poate să confirme oricând. E un subiect tare. Iuliana, te așteptăm să ne spui calendarul zilei și apoi îi invit pe toți să ne asculte de ce cred eu că există un paradox al voievodului între martir politic și escroc de duzină. Va fi pasionant, aveți multe informații în exclusivitate pe care vi le voi livra și apoi discutăm toate aceste lucruri cu SRS.
1: Scurtul calendar al zilei de 22 septembrie începe cu anul 1862, atunci când președintele Statelor Unite, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. În 1955 intră în tipografie primul volum al romanului Moromeții de Marin Preda, iar în 1980 Irakul invadează Iranul începând războiul din Golf. S-au născut în această zi, în 1929, Dinu Cocea, în 1951, David Coverdale de la Deep Purple și Whitesnake, în 1958, Andrea Bocelli și John Jett, iar în 1968, Mihai Răzvan Ungureanu. De asemenea, în 1976 s-a născut și Ronaldo. Astăzi este Ziua Mondială Fără Mașini și Ziua Internațională a Informării cu privire la leucemia mieloidă cronică.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Paradoxul voievodului. De ieri a devenit martir politic în Securistan, recunoscut inclusiv internațional, dar și certificat ca infractor categoria escroc de duzină. În analiza de ieri vă spuneam că va fi o zi obișnuită în Securistan și a fost. Mult spectacol, vuvuzele, televiziunile în regim de breaking news 10, 12, 16 ore până seara târziu. În cazul lui Călin Georgescu, repet, cu mult zgomot, cu puține probe pentru public, dar cu un spectacol total. De la începutul acestei analize vreau să vă spun că nu îi aprob deloc pe cei care se tot miră. Vai, cum se poate întâmpla așa ceva? Vai, Călin Georgescu sau la altcineva? Chiar așa, chiar vremuri din astea trăim? Tatăl meu avea o vorbă pe care mi-o spunea și mie din când în când în copilărie, când m-a luat peste picior. Zicea, nu mai tot face pe prostul că riști să rămâi așa. E, așa e și cu cei care se tot miră de excesele din românica noastră, care sunt cotidiene, care sunt de mai multe ori pe zi și care durează de foarte mulți ani. Revenind la mirările în cazul reținerii lui Călin Georgescu din trafic excesivă, după cum ați spus, îi întreb pe toți cei care se miră, ce tot vreți? V-am demonstrat de sute de ori că trăim în Securistan. Așa e într-un Securistan. Asta nu e o democrație. Acum revenim la cazul concret. Ce am aflat în plus ieri din punct de vedere public, dar și eu din punct de vedere personal. Că apare veriga cheie care ne arată componenta securistă din eticheta securisto-masonică pe care i-am pus-o eu lui Călin Georgescu din momentul în care m-am convins că joacă la aceste două capete, respectiv la capătul securist și la capătul masonic. A apărut ofițerul Negoescu, mare șef în 2 și un sfert, bineînțeles că în serviciile secrete în general. El, din toate dovezile prezentate, mai ales că a devenit turnător, ca orice securist, și și-a pus la dispoziție și telefonul mobil cu mesajele, apare ca tăticul rețelei lui Călin Georgescu. El i-a creat rețeaua de ofițeri, bodyguards, legionari, rezerviști. Asta este fără nici un dubiu. În același timp, din cauza acestei mediatizări și din cauza acestor dezvoltări de tip securist, presa de peste tot din lume a făcut o colecție foarte bună de știri. Bogdan Tiberiu Iacob la In Politics a preluat această informație că fostul candidat la prezidențiale a fost reținut în România pentru acuzații de fraudă. Mai mult sau mai puțin, din Rusia până în China, până în toate statele europene, asta a fost știrea. Deci, din start, ambele lucruri despre care vorbeam în titlu, statutul de martir politic, dar și cel de infractor, apar cuprinse în știrile internaționale de ieri, deci a căpătat statut internațional. Referitor la acuzații, m-am interesat, m-am pus în funcțiune antenele jurnalistice, după cum se spune, și am fost asigurat din mai multe surse, de la parche, din serviciile secrete, de pe unde vorbim noi jurnaliștii, că există dovezi beton în cazul escrocheriei internaționale din dosarul Călin Georgescu, și sumele sunt mari, că nu este el beneficiarul tuturor acestor sume, dar că, în mod evident, este o verigă principală și vom vedea dacă va fi încadrat sau nu ca șef de grup infracțional sau doar ca membru de grup infracțional. Informațiile pe care le-au publicat cei de la Press One sau de la Captura, care au fost reluate după aceea, cel puțin la Antena 3 unde m-am uitat, le-am avut și eu, nu am dorit să le detonez, pentru că, în asemenea momente, nu știu, mi se pare excesiv să fii detonatorul unor asemenea lucruri, adevărate, într-adevăr, dar puse la dispoziție de un turnător securist, cum este acest Negoescu, devenit popă între timp, auziți ce aberație. Cred că se consideră un fel de guru. Problema nu e a lui Negoescu, problema este a lui Georgescu, care l-a acceptat pe acest securist popit ca șeful rețelei sale. Am și o paranteză apropo de informațiile apărute ieri. În noiembrie-decembrie 2024, când Georgescu m-a rugat să-l ajut să devină președinte, în dauna Elenei Lasconi, și am acceptat, îmi tot spunea, și eu știam că mă minte, că nu are 300.000 de euro pentru ca să-l plătească pe Robert Kennedy Jr., care venea în România alături de Tucker Carlson și Cash Patel. Și acum, în baza probelor, vedem că el avea mult mai mult decât 300.000 de euro, pregătindu-se, conform stenogramelor și mărturisirilor lui Negoescu și altora, să-și ia acea vilă în Toscana cu o sumă echivalentă, ba chiar mai mare. Am o satisfacție amară că am avut dreptate să mă simt mințit atunci și am avut de suferit. Dar am și un răspuns. Pă Georgescu pare, în virtutea acestei concluzii pecuniare, că îl interesa mai puțin să ajungă președinte decât îl interesa să facă bani, tihna personală, pentru că având bani la dispoziție și necheltuindu-i, vrea să-și asigure o viață bună. Pentru că dacă venea Robert Kennedy Jr., așa cum primise aprobare oficială de la Donald Trump, și acestea sunt consemnate inclusiv în presa din Statele Unite, Călin Georgescu era președinte. Nu mai conta ce făcea Curtea Constituțională, recunoașterea Americii a regimului Trump, care era proaspăt ales și urma să se instaleze, era suficientă. Ieri o prietenă a Gold FM, o goldistă, femeie serioasă și influentă, care l-a susținut din toate puterile pe Călin Georgescu în 2024, ba chiar era enervantă, mi-a trimis un mesaj și zicea așa, citez: stau și ascult ce tot vorbesc ăștia la Antena 3 și ce dovezi prezintă. Dom'le, Georgescu ăsta toată viața lui a trăit numai din combinații și mișmașuri? Închei citatul. Pentru că asta este concluzia reieșită din toate aceste dezvăluiri. Valeriu Nicolae, un tip pe care îl detest din punct de vedere al caracterului, a făcut ieri o dezvăluire pe care am preluat-o și noi pe Solid News, cu dovezi clare, că în rețeaua extinsă a lui Călin Georgescu sunt americani dubioși, printre care și Adrian Zuckerman, ăla care era ieri alături de Nicușor Dan pe la New York și despre care presa n-a mai spus nimic. Și americanii ăștia dubioși au intermediat inclusiv cumpărarea fabricii de armament în ruină a lui Gigi Becali de la Drăgășani în rețeaua asta care îl cuprinde și pe Călin Georgescu. Ori asta este o dezvăluire, dar pentru că presa noastră nu este corectă, n-a fost prezentată, s-a preferat să se prezinte ceva ce știam de mult, faptul că în dosarul lui Călin Georgescu, acest Negoescu, dar și alții, și inclusiv Călin Georgescu, sunt oameni legați de Alexandru Dugin. Asta nu dovedește nimic. Dugin nu este un om agreat în cercul de putere din Rusia, este un filozof excepțional, este un gânditor deosebit, unul dintre cei mai importanți din aceste decenii, dar asta în niciun caz nu dovedește că ar fi ruși în spatele lui Călin Georgescu, așa cum vor să ne tot convingă ăștia. Și dacă ar fi, n-ar fi nimic. Apare însă o informație foarte interesantă pe care v-am prezentat-o și eu în urmă cu un an și cu 2 ani. Comisie rogatorie cu Marea Britanie, și aici vin la informația pe care v-am dat-o, legătura cu Alexander Nix, fostul șef de la Cambridge Analytica, un om din zona Rothschild. Vă povesteam că în urmă cu mai mulți ani, 2021 sau 2022, Călin Georgescu s-a întâlnit cu acest Alexander Nix, mason și el, din grupul financiar londonez, ca să îl ajute să ajungă președinte. Ăla i-a cerut prea mulți bani. Hartmann a fost și el de față la una dintre întâlniri. Și aici apare și componenta masonică a lui Călin Georgescu, pentru că, vă reamintesc, Petru Romoșan a dezvăluit că voievodul a fost primit în masoneria britanică chiar pe filiera ducelui de Kent. Și, în fine, o ultimă componentă de infracționalitate internațională este prezența în rețeaua lui Călin Georgescu a generalului Hans de la Viena, șesta mason. Generalul Hans, pe care l-a indicat precis în urmă cu câteva săptămâni, mie mai de mult, generalul Nicolae Iana, generalul în rezervă de la SIE, fost șef al fantomelor din SIE, vă dați seama că știe cu precizie cine e Călin Georgescu. Sunt amic cu Nicu Iana de mulți ani. E un tip onorabil, departe de imaginea care i s-a creat în presă. Și odată cu acest indiciu, apare și veriga vieneză, și așa vi-l aduceți aminte pe celebrul Bock Piar, al cărui tată, unul dintre șefii masoneriei vieneze, și important evreu, a venit în ajutorul lui Bock Piar și lui Călin Georgescu după ce în 2025 s-au petrecut arestările și ce a mai fost acolo. Așadar, eticheta de infractor. Îmi pare rău pentru cei care simt că termenul e prea dur, dar la categoria escroc de duzină și cu caracter internațional nu i-o mai dezlipește nimeni lui Călin Georgescu. Însă, totuși, de ieri, Călin Georgescu a devenit și martir politic și unul recunoscut internațional, după cum vă arătam în selecția de știri de la In Politics. De ce are acest statut? Tocmai pentru că statul român, în care trăim cu toții, a demonstrat cu vârf și îndesat în ultimii ani că nu este decât un jalnic securistan. Un securistan însă dur și crunt pentru cei ce îl deranjează. Pe alocuri este chiar mai dur decât cel din Rusia sau oricum similar, pentru că nu acceptă nicio insubordonare de anvergură. De astea mici nu-i nicio problemă. Ei bine, în aceste condiții, orice inamic al statului român devine martir politic, chiar și unul dovedit cu acte de escrocherie, și ăsta este cazul lui Călin Georgescu. Eu nu m-am îndoit niciodată că această apetență pentru escrocherii ieftine îl caracterizează pe Călin Georgescu. Le-am spus celor care mi l-au prezentat în 2006, în urmă cu 20 de ani, exact acest lucru, și de atunci mulți ani, 15-17 ani, am refuzat să mă mai întâlnesc cu el. Consecința de martir politic pentru Călin Georgescu este că acum are un nucleu și mai dur decât înainte, mai puțină susținere publică, dar în orice caz, de ieri avem de-a face cu radicalizarea suportului pentru Călin Georgescu, pentru voievod, și aproximez aici în cazul la circa 10% dintre români, ceea ce nu-i foarte mult, dar nici nu este puțin deloc, este aproximarea mea strictă și am destul experiență trecând prin campaniile electorale pe care le-am condus. Dacă depășea masa critică de susținere, care este undeva între 22 și 25%, acum străzile erau pline de oameni care protestau pentru reținerea lui Călin Georgescu. Dar străzile nu sunt pline de oameni și nici nu vor fi. Referitor la ceea ce spuneam ieri, ambele ipoteze ale mele rămân în picioare, plus a treia, care e una combinată. Călin Georgescu a fost trădat în demersurile sale de către securisto-masonii de la vârful statului român, respectiv a doua ipoteză. Călin Georgescu n-a fost trădat, dar este folosit în jocurile politice prin acest artificiu al reținerii, arestării, tocmai pentru ca să-i consolideze nucleul dur. În fine, există și a treia ipoteză. A fost și trădat și acum este folosit pentru că așa e în securistan, prieteni. Iar mesajul care îi se dă lui Călin Georgescu este următorul din partea securistanului. Voievodule, ți-a plăcut să fii lăsat să devii idolul mulțimilor disperate? Să le hrănești iluziile, să fii prezent la fiecare televiziune din securistan, așa cum nu poate nimeni, pe toate site-urile de știri care lucrează doar la comandă? Ei bine, voievodule, accept acum și niște nopți în arestul central, apoi te poți întoarce din nou la gloria care îți place atât de mult și tot așa până zicem noi sistemul la loc comanda. Închei citatul posibil al celor din securistan. Așa că, cei care mă urmăriți, nu vă mai stoarceți mințile în căutare de explicații spectaculoase. Acesta este, din păcate, adevărul simplu și dur. Simplu și dur, cum îi place și SRS-ului nostru, de fiecare dată. L-am văzut ieri în... O să ne spună că iar avem probleme cu conexiunea, neînțelegând că de câte ori îl sună cineva, el sunt pe telefonul mobil, această conexiune, fiind secundară pe StreamYard, se pierde. Dar, așa cum nici măcar eu, la 56 de ani, nu mai accept că n-aș ști niște lucruri, cum să-i cer decanului nostru de vârstă, care nu o să vină să credeți, apropie de vârsta lui Trump, ca să nu mai spunem altceva, să se, mă rog, să-și reconsidere părerile. SRS este cu noi, 21-22, azi e 22, SRS este cu noi, 21-22. Și bineînțeles că cineva te-a sunat pe durata în care asculta editorialul și s-a întrerupt din nou legătura, că...
4: Nu. Totdeauna de la tine din regie se întrerupe legătura înainte să intri, o defecțiune tehnică la voi. Vreau înainte de orice să-i mulțumesc lui Liviu Alexa, care nu este numai un jurnalist de excepție, dar este și un pictor. Mi-am permis într-o pastilă de astăzi să spun că este un mare pictor amator, dar de fapt pictura lui este o pictură de profesionist și vreau să-i mulțumesc că mi-a înlesnit achiziționarea unei lucrări care e pe drum. Urmează să vină, dacă o aveam, o puneam acum în spatele meu ca să o vadă cei care ne ascultă. Va fi săptămâna viitoare, că n-a venit la timp. Mi-a înlesnit achiziționarea la o sumă mult mai mică decât sumele exorbitante pe care acest om care a debutat de curând în pictură reușește să le primească. I-a depășit pe marii maestri care mai trăiesc în România, din punctul de vedere al sumelor pe care le încasează, și vreau să-i mulțumesc, să-i urez succes în cele ce urmează. Pe de altă parte...
3: Doar o secundă, să nu ți-i vorba. Sigur, eu te recunosc că, din prieten de atâtea zeci de ani, mereu am văzut în casă la tine nu doar artiști valoroși, dar și picturi valoroase, în case, că ai avut mai multe, te-am vizitat în mai multe case. Sigur, ești un specialist, ai o colecție extraordinară, nu atât de mare specialist ca și Petru Romoșan al nostru, dar cu deținător de mai multe pânze decât Petru. ca să-i dăm și lui un premiu, mai ales că e pe revenire după o boală. Sper să ne întâlnim cu el în curând, săptămâna viitoare eventual. Îi vezi perspective lui Liviu? Repet, experiența ta este de colecționar de multe decenii, ai această experiență. Îi vezi perspective lui Liviu pe piața internă și internațională?
4: Extraordinare, mai ales pe piața internațională, pentru că am deja informații că sunt colecționari și negustori de artă din lume care se interesează de el și care achiziționează lucrurile. De altfel, ele nu puteau să ajungă la un preț atât de mare să îl depășească pe Corneliu Baba, de pildă, în ceea ce privește prețurile de vânzare, dacă nu era extrem de apreciat, nu numai de cunoscători de artă, sper că mă număr și eu printre ei, dar despre din direcția negustorilor de artă. Așa a ajuns să vândă, este, cred, artistul care vinde cel mai bine în acest moment în România. În afara unuia singur, care a fost preluat de un cartel de negustori de artă și care a bătut toate recordurile, un artist de la Cluj. Dar să trecem la subiect.
3: Te-am întrerupt eu, că
4: foarte
3: vrei să continui.
4: În mod frecvent folosești termenul de securistan.
3: Da.
4: Și vreau să îți atrag și ție atenția și celor care te ascultă, că ăsta e un eufemism. De fapt, vorbim despre o dictatură. Despre o dictatură condusă de securiști, condusă de oameni din serviciile secrete, care sunt activi și de inactivi din serviciile secrete. Dar, de fapt, vorbim despre o dictatură. Statul român și-a pierdut orice capacitate, pentru moment cel puțin, de a fi un stat democratic. Nu mai are un parlament funcțional, este un parlament dirijat, nu mai are o justiție funcțională și justiția este dirijată în toate direcțiile, nu mai are un executiv, executiv nu mai are deloc. Iar presa, în bună măsură, este cumpărată sau marginalizată. Deci cele trei puteri jumătate în stat nu mai funcționează. Societatea civilă nu mai funcționează nici ea. Ea este dominată de ONG-uri plătite cu bani grei, fie de la guvern, fie din străinătate, fie de serviciile secrete, care au și ele ONG-uri, și de aceea nimeni nu acceptă ca măcar să se dea un raport anual de către acest ONG-uri cu toți banii pe care îi încasează în formă de donații, ca să știe și opinia publică cine pe cine dirigează. Deci statul nu mai funcționează. Nu mai funcționează nici în plan diplomatic, nu mai funcționează nici în plan cultural și nu mai funcționează, din păcate, nici în planul sănătății. Deci trăim în dictatură, nu în securistan. Dacă tu vrei să spui așa în continuare, ca să fii drăguț și să nu intri în coliziune cu inchiziția de presă, foarte bine. Dar, de fapt, eu traduc.
3: Da. Îți mulțumesc că m-ai tradus. Asta se înțelege prin securistan, faptul că nu mai sunt reguli pentru cetățeni, că cineva își impune voința samavolnică. Ieri am debutat în emisiunea cu Liviu Man, care a fost arestat multe luni de zile, atunci când încă nu eram chiar convinși că avem un securistan sau o dictatură, dar era deja. Exact așa. Și acum, în emisiunea cu tine, tot pentru faptul că ai făcut închisoare pe nedrept în acest stat, deci ești un om care e obișnuit cu represiunea, fac la fel introducerea pentru ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc că, spre exemplu, această zi, sperăm să fie doar o zi de cazare, în ghilimele, la arestul central al lui Călin Georgescu, este mult mai puțin decât sutele de zile pe care le-ai suferit tu pe nedrept, fiind întemnițat pentru că te-ai bătut cu regimul Băsescu, securistan și atunci, și pentru că nici regimul Iohannis nu a fost ceva mai bun sau ceva favorabil. Mă deranjează exagerările tuturor care se emiră. Acum se emiră. Vai, dar cum se poate? Păi cu toții știam, iar Călin Georgescu era unul dintre cei care știa cu multă precizie, nu chiar ca noi, dar cu multă precizie despre ce vorbim. Beneficiind însă de clemență mediatică. Eu n-am văzut în ultimii doi ani de zile om mai mediatizat decât Călin Georgescu în securistan. Lasă aia cu realitatea. Îl vedeam toată ziua la Digi24, îl vedeam la Antena 3, îl vedeam la TVR, îl vedeam pe G4 Media, îl vedeam pe Spot Media, îl vedeam pe Hot News, peste tot unde el spunea că nu e mediatizat. Era mediatizat. Atunci, sigur, pentru mine a fost foarte simplu să înțeleg că lui îi place dansul cu sistemul. Pentru că tu nu ești preluat pe aceste entități mediatice. Eu nu sunt preluat pe acele entități mediatice. Liviu Alexa nu este preluat pe acele entități mediatice și noi ne batem cu sistemul. E, de pe acest aliniament am vrut să fac această introducere, te-aș ruga să ne faci sinteza ta despre cazul Călin Georgescu. Eu nu o să te întrerup decât dacă simt nevoia pentru precizări. Și apoi să vedem din punctul tău de vedere cum va fi parcursul său de viață preconizat, prognosticat de către tine în următoarea perioadă. Te rog.
4: Deci trecând peste acest subiect în care eu afirm că trăim într-o dictatură mascată și trăim de foarte mult timp și ea a evoluat până a ajuns la gradul la care a ajuns astăzi, cazul lui Călin Georgescu, pentru moment, nu sunt dispus să-l tratez decât din punctul de vedere al modului în care s-a procedat. Nu am citit acest dosar, nimeni în mod oficial nu a avut acces la acest dosar, el nu este public, nu poate fi făcut public, deci probele care au fost scoase de către procuror, că n-avea cine să le scoată, sunt compromise. Ele nu mai au valoare. Adică lucrurile de care tu vorbești, de pildă, pe bună dreptate, că le-ai găsit acolo în dosarul sau părțile din dosar date publicității, nu mai au nicio valoare. Ele nu mai pot fi folosite în justiție conform codului penal. Deci eu prefer să vorbesc despre modul în care a fost pusă la cale această operațiune de ultimă oră Călin Georgescu. 1. Omul a fost ridicat din trafic când mergea la not cu fiul lui și era în costum lejer, cu pantaloni scurși și cu pantofi de sport în picioare. Acum se insinuează că vrea să tocmai se pregătea să fugă în Italia.
3: Da, astea sunt insinuările presei de scandal.
4: Nu, astea sunt lucruri date de securiști. Sunt lucruri date de sistemul represiv. Presa nu s-a apucat să inventeze. Presa a primit o serie de informații pe care le-a folosit într-un fel sau altul. Nu are presa niciun rol de creator aici. Creatorii sunt procurorii, în primul rând, care au scos din dosar, în timp real, tot felul de elemente. Deci Călin Georgescu nu trebuia ridicat din trafic pentru că el s-a prezentat de fiecare dată când a fost convocat la parchet, la poliție, la tribunal.
3: Asta e indubitabil, nici nu mai trebuie să discutăm, asta am stabilit.
4: Bun. Mai departe, în puterea nopții s-a făcut o percheziție, s-a intrat în casă cu buldozerul, deși cred că soția lui ar fi descuiat ușa dacă era somată și să spunea că are loc o percheziție. S-a intrat cu buldozerul în casă, s-a făcut după 4 ani și ceva o percheziție informatică, deși i-ar fi trebuit făcută conform procedurii atunci când s-a semnalat sau semnalat prezumtivele infracțiuni ale lui Călin Georgescu. Ce să mai găsești după 4 ani jumate? S-a scotocit prin telefoane, s-a scotocit prin computere, au fost găsiți și vreo 4.000 de euro 8-9 ore a durat această scotocire în casa lui Călin Georgescu, este o prostie, pentru că dacă el ar fi infractorul infractorilor, în atâția ani și ascundea probele, nu le ținea ca să poată fi găsite de acești investigatori. Mai departe, repet, în timp real, tot ce s-a găsit în casa lui Georgescu, acele acte care sunt confundate cu pașapoarte false și așa mai departe, etc., etc., toate în timp real au fost date publicității. Așa ceva nu s-a mai întâmplat decât în Mineriadă. Numai în Mineriadă, în timpul Mineriadei, și treaba asta e atribuită minerilor, nu serviciilor secrete, în timp real, o parte din presă, presa plătită, presa lor, cum ar fi, a primit aceste informații pe surse. Repet, toate probele sunt compromise. Și mai departe, acum urmează să se decidă dacă rămâne sau nu arestat. În opinia mea...
5: Doar o secundă.
4: Închei acum.
5: Bine.
4: În opinia mea, el este sancționat pentru că a vorbit. Pentru că după ce a fost aruncat afară din alegeri, el s-a tot manifestat, i s-au tot deschis dosare penale și în ciuda acestui lucru a continuat să iasă și să vorbească și să spună ce îi trecea prin cap. Sistemul represiv s-a sesizat, să spunem așa, din oficiu și a reacționat utilizându-i pe procurori. Acești procurori nu sunt niște oameni cinstiți. Indiferent de ce o să mai vorbim azi, mâine și poimine, acești procurori nu sunt cinstiți pentru că ei nu aveau voie să regizeze toată această porcărie prin încălcarea codului penal. Și închei spunând că nici soția lui Călin Georgescu nu putea fi chemată în mod legal, dar a fost chemată să depună ca martor la parchet. Legea interzice așa ceva. Legea nu permite unei soții decât dacă ea, în mod voluntar, vrea să depună mărturie împotriva soțului, să vină să depună mărturie împotriva soțului.
5: Prima remarcă, din informațiile pe care le am, ea a fost chemată nu pentru ca să depună mărturie despre Călin Georgescu, ci pentru că ea apare ca fiind cărăușa unor sume importante de bani, a fost filată, a avut aparatură de monitorizare în propria mașină, traseele erau în București, dar și la Constanța, se pomenește numele unui lider de la PSD, de la Constanța, care e rezident al SIE, dar nu vreau să-i dau numele pentru că e lider politic, a fost și ministru, unul mai gras. Deci astea sunt informațiile mele.
4: Ai spus din informațiile pe care le am. Nu mă interesează de unde ai informațiile, orice jurnalist este obligat și nu numai responsabil să-și protejeze sursele. Dar problema e că nu era permis să obții asemenea informații dintr-un... Nu e vina ta.
5: De informații din astea și le-ai și publicat de-a lungul carierei.
4: Da, de acord. De acord. Deci asta și spun. Ziariștii, dacă primesc informații, le publică. Nu-i problema ta. Tu ai primit informații, dar e problema lor. Problema cui și de ce a furnizat asemenea informații ție și altora, care se va vedea în timp dacă sunt corecte sau nu.
5: Urmează să vedem. Dacă ele vor apărea public, sunt corecte. Imediat o să-ți dau un exemplu de informații pe care le-am avut și care se dovedesc că sunt corecte și care îl vizează pe George Simion. Dar până atunci, vorbim despre sistem, da? Și că sistemul s-ar fi răzbunat pe Călin Georgescu. Am înțeles. Dar sistemul ăsta l-a ținut în brațe pe Călin Georgescu. Uite, dacă tu mâine te duci și să zicem că ești puțin, după gustul meu, ești mai talentat decât Călin Georgescu n-a vorbit și știi mai multe. Pe cât punem pariu că nu te va mediatiza nici Antena 3, nici Digi24, nici B1 TV, probabil realitatea, nici G4 Media, nici altele, eventual o să te înjure, păi el l-au mediatizat. Non-stop. Timp de 2 ani de zile. în securistanul ăsta. Asta nu e întâmplător.
4: Spre deosebire de George Simion, față de care mă simt apropiat, am și fost la ziua lui de naștere, alaltăr seară sau ieri seară, nici nu mai știu că a trecut timpul foarte repede, pe Călin Georgescu nu l-am cunoscut personal în viața mea, am vorbit o singură dată la telefon, m-am exprimat din capul locului în ceea ce îl privește, spunând că este securist, că n-are cum să nu fie securist, întrucât în anii studenției sale, deci pe vremea lui Ceaușescu, a fost trimis în străinătate să studieze. Vezi, Doamne, de malița, dar fără avizul securității și fără să fi devenit colaborator, nu îi se permitea nimănui să studieze în vest, în vestul Europei, apoi a rămas acolo și a primit sub regimul comunist funcții de răspundere la Organizația Națiunilor Unite, în alte instituții internaționale, nu avea cum, dacă nu era colaborator, probabil al Serviciului de Informații Externe, dacă nu cumva era și colaborator al vreunui serviciu străin, pentru că mulți dintre cei care au lucrat în SIE lucrau și pentru alte servicii străine. Iar după căderea lui Ceaușescu a continuat să rămână în aceste structuri internaționale și sunt convins că legăturile sale cu securitatea care l-a ținut în brațe au continuat. Dar aceasta este securitatea externă, care are un buget de 5 ori mai mic decât securitatea internă, dovadă că dușmanii interni sunt percepuți de stat român mai periculoși decât dușmanii externi, dar având un buget de 5 ori mai mic, are și o putere de 5 ori mai mică securitatea externă, deci iată că nu l-a putut apăra de securitatea internă, că de fapt e o bătălie între securiști. Noi nu concurăm în mod democratic pentru a obține puterea, pentru a ajunge președinte, pentru a... Și tu ai încercat. Ai încercat în fel și chip să intri în competițiile pentru putere, în competițiile electorale, dar dacă n-ai făcut parte din sistemul lor...
5: Da, nu te lasă.
4: Nu te lasă. El a fost lăsat, a ajuns unde a ajuns. Deci să n-avem probleme cu chestia asta, nu sunt avocatul lui Georgescu. Pot deveni la nevoie avocatul lui Simion. Dacă are necazul. Că se pare că se apropie ghilotina și de Simion.
5: Hai să vedem subiectul Simion. De nenumărate ori, de data asta având informații în mod nemijlocit, am fost foarte aproape de Simion în faza finală a campaniei lui din 2025, am susținut că Georgescu l-a trădat. Pornind de la chestia pe care puteam să o spun public, că atunci în seara de 18 mai, când s-au anunțat rezultatele și Simion a spus că a câștigat și că a fost furat, Georgescu nu s-a dus alături de el la tribună să-l susțină, stătea într-un restaurant din București, întâmplător cu câțiva oameni pe unii cunoști și tu. Deci știu exact ce s-a întâmplat. Stenogramele apărute astăzi, care au fost date de către cei din dosar, Rusen, Negoescu, care au mai fost pe acolo, și interceptările, ni-l arată pe un Călin Georgescu, care în luna mai 2025, luna despre care vorbesc eu, într-adevăr imediat după alegeri, vorbea despre George Simion ca fiind un trădător, un om al sistemului, pe care el îl va devoala. Și sigur, asta ne explică și felul ezitant în care el, abia la final, în 2025, a acceptat să-l sprijine pe Simion în campanie, dar mie mi-explică și trădarea pe care tot timpul am reclamat-o public. Apariția acestor stenograme nu l-a împiedicat pe George Simion să țină Gaia Mațu cu Călin Georgescu pe care vrea să-l apere, exact pe principiul tău că este un lucru condamnabil, felul în care el a fost luat de pe stradă și s-a întâmplat, dar acum te provoc pe tine, prin prisma acestor stenograme, interceptări indubitabile, să-l caracterizez din nou pe Călin Georgescu, demersul lui adevărat, dacă el este un sprijinitor al mișcării suveraniste sau el percepe mișcarea doar prin prisma șefiei lui, neînțelegând să colaboreze cu restul mișcării suveraniste, care în mod faptic l-a sprijinit încă de pe data de 25 noiembrie 2024, atunci când a fost seara primului tur de scrutin. George Simion s-a dus la el de urgență și a spus că îl sprijină și de atunci nu s-a mai dezlipit de acest sprijin. Am făcut o introducere mai lungă, dar ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. Te rog.
4: Tot ce se poate. Deși am convingerea sau am dubii serioase în legătură cu aceste stenograme și chiar cu înregistrări, dacă au apărut sau apar, pentru că și astea se contrafac acum foarte ușor cu ajutorul inteligenței artificiale, mai ales de către ce zici tu, Securistan, deși am mari dubii în legătură cu toate aceste lucruri, pot să confirm faptul că domnul Călin Georgescu a fost decuplat, s-a autodecuplat de George Simion atunci când George Simion a fost aruncat în campania electorală prezidențială. El nu avea o asemenea intenție, dar eliminarea lui Georgescu l-a împins în această situație. Călin Georgescu a stat deoparte. Nu știu dacă i-a pus sau nu bețe în roate, dar în orice caz a făcut câteva declarații conform cărora el nu sprijină niciun partid politic, nu vrea să fie sprijinit de niciun partid politic și a tot dat-o așa l-a întors, ca de fapt să nu facă nimic în favoarea lui George Simion. Deci este posibil ca lucrurile să stea așa, iar lucrul cel mai ciudat care mi se pare poziționarea lui Călin Georgescu este că a afirmat cu obstinat

0: strategie, o chestiune deliberată. Nu înțeleg încă de ce a procedat așa și de ce procedează așa, dar oricum este în regulă. Nu susțin însă, sub nicio formă până la proba contrarie, că stenogramele care au fost prezentate sau chiar înregistrările au vreun nivel de autenticitate și, repet, ele pot fi valabile pentru presă și pentru opinia publică, dar întrucât au fost scoase din dosar, dacă au existat vreodată în dosar, ele sunt probe nule, nu mai pot fi utilizate.
1: Da, asta cu vinovăția pentru o înșelătorie, sigur că e o discuție. Statul român este condus de oameni care au devalizat bugetele la sume enorme față de ceea ce a făcut Călin Georgescu. De-aia am spus că el a fost martirizat politic, pe de o parte. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere și a altora, a căpătat acest statut de escroc mărunt care face fel de fel de combinații cu italieni, parcă văd anii 90. O chestie de asta de șmecheraș de la SIE cu cravată, papion sau batistuță, care făceau tot felul de învârteli prin România, așa îl văd și pe Călin Georgescu. Acum, aș vrea un minut, două și după aia să intrăm pe subiectul Siegfried, care mi se pare foarte important, să ne faci o sinteză de etapă cât se poate, cum vezi următoarea perioadă din viața lui Georgescu în două scenarii. Dacă îi se dă drumul astăzi și va fi, adică dacă nu va primi arestare pe 29 de zile, că se judecă astăzi, recursul mâine, sau dacă va primi arestare, care sunt perspectivele pe care îi le vezi?
0: Dacă îi se dă drumul, va fi pe cai mari, se va întoarce acasă în triumf, va ieși în continuare și va face declarații publice incendiare care îi vor deranja pe cei care l-au strâns cu șurubul în această perioadă. Dar nu va face mai mare brânză decât a făcut până acum, însă va ține o parte, un 5-10% din electoratul României captiv. Dacă va fi ținut în închisoare, atunci devine într-adevăr, cum ai spus, martir și acțiunile lui pe termen lung și în planul psihologiei publice cresc și mai mult, dar totul va fi contabilizat la alegeri de Partidul Aur, de George Simion.
1: Bun, lasă că amânăm pe săptămâna viitoare asta cu alegerile, că atunci vom ști mai bine. Vreau să mergem tot cu un subiect conex cu alegerile la Siegfried Mureșan. Fac așa introducerea. Siegfried Mureșan, deși conștient de scorul foarte slab, real, al PNL, al USR, responsabile deja aproape în exclusivitate în ochii românilor, de starea proastă a țării, de creșterea prețurilor, de criza energetică, de tot ceea ce se întâmplă, agenți străini, toate relele alea sunt puse în cârca lor. Probabil că sunt cenușăresele din punct de vedere al scorului, dacă luăm în considerare cele patru partide mari, PSD, AUR, PNL, USR, ar fi pe locurile 3 și 4, dar la scoruri mici. El împinge ideea cu alegerile anticipate, spunând, în disperare de cauză, sau eu, sau alegeri anticipate, bate șaua să priceapă iapa. Acum, întrebarea mea este, știind că scorul e mic și că alegerile anticipate ne vor arăta un câștigător, cu toate fraudele, câștigătorul va fi AUR, cu toate fraudele, PSD-ul va fi pe locul 2, că asta e structura de aleși locali care e fidelizată, nu ca la PNL care este feliată într-o dizidență care trage cu altcineva, nu cu Bolojan. Deci problemă din start, USR nu are rețea de aleși locali, deci stă prost. El forțează anticipatele bazându-se pe un soi de fraudă văzută la alegerile din Republica Moldova sau și în România în serie, care ar fi girată de UE. Sau este un joc la cacealma pe care îl face sfătuit de către cei din exterior

0: Siegfried Mureșan, te rog.
1: Siegfried Mureșan este un produs al școlii de spionaj germane, una dintre cele mai bune școli de spionaj din Europa și una dintre cele mai bune din lume după cea a Federației Ruse și a Israelului.
0: Asta e concluzia ta analizându-l pe el?
1: Asta e de domeniul evidenței. Siegfried Mureșan nu putea să fie luat imediat după băncile facultății și introdus consultant. Auzi, consultant, a terminat facultatea și a ajuns consultant la Bundestag și apoi în guvernul german, dacă nu semna, și lucrurile sunt evidente, dacă ne uităm în legea germană, trebuia să semneze în mod obligatoriu un angajament de loialitate față de statul german, etc. Eu nu spun că e spion. Eu spun însă că, inevitabil...
0: Este un om al statului german, evident.
1: Este agent de influență, inevitabil este agent de influență și este un om al statului german. Statul german este cel care l-a propulsat în numele său și în interesul său, în conducerea Partidului Popular European.
0: În Parlamentul European, da.
1: Da, într-o funcție foarte importantă de conducere. Deci acesta este acest Siegfried Mureșan. Statul german l-a împins la înaintare și susține în toată această operațiune pentru că este utilă pentru Berlin și dacă câștigă și dacă nu câștigă. Indiferent cum, Berlinul își arată în acest fel mușchii. Iată ce putem face noi. Propulsăm sau încercăm să propulsăm un premier al României. Zgomotul pe care îl face Siegfried Mureșan legat de alegerea prezumtiva sa nominalizare de către Parlamentul României este de folos Germaniei în acest moment. Și el acționează în acest sens, cu acest suport și în acest scop. Ce șanse are? În opinia mea nu are nicio șansă. A greșit fatal, dar probabil că și asta e o greșeală deliberată, în momentul în care și nu în momentul, momentele în care, în mod repetat, a declarat că va merge pe programul politic al actualului premier demis. Asta este o greșeală fatală, pentru că tocmai pentru că acest program este prost și a fost și prost pus în aplicare, actualul premier demis a fost demis. Deci, cum să mergi pe același program este ceva cu totul și cu totul absurd. În mod deliberat face toate eforturile ca pe de o parte să arate că ar vrea să fie și PSD-ul să-l susțină, dar ca să face toate eforturile să îndepărteze PSD-ul. Deci el de fapt, ca să concluzionez, semnalizează că vrea să ajungă premier fără să fi propus încă un program, repet, dacă nici nu mai are nevoie, că a zis că merge pe programul ălalt. Dar el, de fapt, știe că nu va ajunge premier, dar merge până la capăt. Și eu cred că va merge până la capăt. Sunt convins că PSD-ul sub nicio formă nu-l va vota. Evident că nu-l vor vota nici auriștii. Nu va și putea obține.
0: Am înțeles. Și atunci, el fiind personajul, în declarații repetate de două ori în ultimele două zile, care susține că vor fi alegeri anticipate, dar știind că partidele lui, PNL și USR, că el e cam la ambele, au acest scor slab, o face la Cacealba? Pentru că el asta nu zice.
1: Nu, el împreună cu Nicușor Dan îi plătesc premierului demis, actualului premier demis, polița pe care o are de plătit Germania pentru contractul SAFE. Adică premierul demis este menținut în continuare pe pilot automat tocmai prin aceste jocuri. Și este menținut la putere. Și dacă se va ajunge la anticipate, el va rămâne la Palatul Victoria.
0: Și va administra anticipatele din fotoliul de premier.
1: Evident. Și atenție, spunem, domne, care atribuții limitate și de adevărat, dar nu și secretarii de stat. Secretarii de stat taie și spânzura. Nu are atribuții limitate premierul și guvernul care a rămas, care e dominat de useriști, în ceea ce privește cele 150 sau câte sunt de autorități ale statului, diverse instituții
0: adică
1: ale statului.
0: De pe poziția de premier interimar, Ilie Bolojan poate să ajute electoral foarte mult și PNL-ul și USR-ul. Deci ăștia ar fi doritori de alegeri anticipate, chiar dacă au scor public slab, prin rețeaua administrativă, ar putea să obțină un scor mai bun.
1: Chiar face acest lucru. Acest lucru îl face non-stop. Deci, acest candidat de
0: de premier,
1: prim-ministru trimis la înaintare repede de Germania, dar asimilat de Ilie Bolojan și de Nicușor Dan, este doar un iepuraș. Un iepuraș care e de folos pentru Germania și care îi consolidează poziția premierului demis, răsplătindu-l pentru contractul SAFE în care acesta a acordat cei mai mulți bani unei firme germane.
0: Clară concluzia, clar SRS și astăzi. Îți mulțumim foarte mult. O să-i transmit imediat ce intră în direct mulțumirile tale lui Liviu Alexa, ca să lăsăm o scurtă pauză muzicală, să mai fac și un ceai de gălbenele. Tu bei altceva, eu știu, să fie primit. O să revin și eu în rând cu oamenii. Prieteni, a fost SRS, care râde de mine, îi place asta. Îl tachinez și eu pe măsură de fiecare dată, așa că scorul e la egalitate. Whitesnake, pentru că David Coverdale, mamă, ce nume, este născut într-o zi de 22 septembrie 1951. Here I go again. 2 minute și vine again, adică încă o dată, Liviu Alexa alături de noi.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Un analist și un artist prestigios, după care alergăm, mai precis aleargă Iuliana Baie, Banuie, hai la groapa cu furnici, nu? Să-l căutăm pe Arici Pogonici, dar nu e Arici Pogonici, e Liviu Alexa. El face multe, se interconectează. Parcă îl văd pe Dan Diaconescu când făceam emisiuni cu el. Doamne, și obositoare erau, dar am promis că l-ajut un an de zile. Un an de zile am stat alături de el. Îl vedeam pe Dan Diaconescu, cum își spune, toate dispozitivele. Un TikTok, al doilea TikTok, al treilea Facebook, al... Nu știu, după aia intra și pe Instagram la un moment dat, dar și-a dat seama că acolo nu-i cu audiență mare. Acolo trebuie să vândă alte lucruri. Două canale de YouTube și se cupla Dănuța al nostru și nu mai știai unde să o uita. Zicea, alo, aici sunt, uite-te-mă la mine. Dar asta a fost tehnica lui ca să facă audiență mare și la ora actuală cred că are, că sunt sigur că este lider de audiență la podcasturile de pe YouTube. Deci, Liviu, Alexa este totuși alături de noi. Speranța mare, ultima. A, s-a tuns, s-a pulțumit.
1: Așa s-ar ști că nu mai știam cât e ceasul, mai aveam 6 minute și m-am luat cu un TikTok și am uitat. Ăsta e adevărul, da? Mă iertați.
0: Era voi, convins, m-ar fi spus. E vreun TikTok care îl încurcă pe Liviu Alexa. În primul rând îți transmit mulțumirile publice pe care ți le-a adresat și în emisiune SRS-ul nostru, care a spus că s-a simțit, mă rog, foarte bine în urma atenției pe care ai acordat-o, satisfăcut la modul personal, chiar impresionat. A mărturisit că la un preț mult mai mic decât prețul de piață, n-a spus prețul, ai acceptat să-i faci cadou cumva, la diferența de preț, o pictură excepțională pe care o așteaptă și săptămâna viitoare o să o pună în spatele lui la emisiune. M-am făcut ecoul acestor mulțumiri. Eu m-am bucurat foarte mult pentru că știu ce mult iubește arta, eu îi văd picturile de 25-27 de ani de când suntem prieteni. Ce? Mai mult? 30 de ani. De 30 de ani și e chiar o bucurie. Deci, ți-am transmis mulțumirile lui, sigur că ai cuvântul.
1: Având în vedere ce colecție importantă are SRS acasă de artă, da. Pentru mine nu are să fiu în colecția lui. Hai, prieteni, hai că arde țara, mâncați-aș gălăgia. V-a fost dor de mine, goldiștilor, că tot mi-ați scris că nu știu ce, că nu știu ce, dar vă dați seama că și am așteptat să intru. Au apărut stenogramele, incredibilele stenograme ale dicotului despre Călin Georgescu, despre George Simion. Eu am vreo 16 păreri, 16, le zic repede, nevorbit.
0: Te las, am făcut introducerile toate din punctul meu de vedere în emisiunea cu SRS, te las pe tine și dacă simt nevoia, pentru ascultător, nu pentru mine, te mai întrerup din când în când ca să completezi. În rest, aveți cuvântul, domnul Alexa.
1: Vreau să remarcăm extraordinara turnura Dicot. Eu abia aștept dacă se poate Dicot să-și facă și un canal media. Poate și ea, nu știu, își face licență la CNA și poate deschide și un ziar. Pentru că Dicot în ultima vreme văd că la fiecare dosar asezionează ceva cu ceva, o perspectivă politică sau dacă nu, o perspectivă de demonizare a câte unui personaj politic. Noi, cel puțin eu cu tine, nu suntem cei mai mari fani chiar deloc al lui Călin Georgescu. Dar eu înțeleg din tot dosarul ăsta că este vorba despre cum pleacă Călin Georgescu, nu știu unde, în Toscana sau vrea să plece. Înțeleg din dosarul ăsta că e mai interesant este pentru oameni, pentru public. Ce zice el despre George Simion, da? Cum să fie vila cu servitor sau nu? Și multe alte căcaturi din astea de 6,50 lei. Cel mai grav, tot ce s-a întâmplat ieri, bun, cea mai gravă este reținerea. Bă, am vrut să-ți trimit de dimineață, dar o să scot tot textul emisiunii lui Mircea Sime, prietenul nostru de la Cluj.
0: Așa.
1: L-am lăudat astăzi de la spart. Am zis, bă, deci ai făcut o emisiune absolut senzațională cu avocatul clujan de penal, Alexandru Râșniță, mega șmecher băiat, băi, ce interviu a ieșit pe tema dosarului Dicot, pe tema Sime a fost excepțional cu întrebările astea. Și Râșniță, care vorba aia, apărat pe frații tăi, băi, apoi, apoi, știe cu joaca de penal, zice, băi, este un dosar pe care eu nu-l înțeleg. Adică tu după 4 ani și ceva, da, vii să-i dai la asta reținere. Adică fii atent, Cosmin Gușă. Toți ziariștii primesc pe e-mail, toți ăia, ziariștii pupincuriși de procurori, primesc aspecte din dosar pe e-mail, mai ceva ca pe vremea lui Căveșii, ești prost? Adică pe vremea lui Căveșii erau chemați la palat, erau chemați la nu știu ce, să vină, să dreagă, să mai o vadă și pe doamna Căveșii cum se zi. Bă, dar acum de data asta s-au dat filmări din timpul percheziției, mă. Bă, din timpul anchetei au ieșit filmări din casă de la CG. Bă, suntem normal la cap. Hai să pune, bă, să se uite toată țara, cum se uită la parlamentar, cum vorbesc de Ampixu. Hai să pune, bă, când se cacă Călin Georgescu sau nu știu cine. E posibil așa ceva? Bun. Și atunci, acest om primește o reținere. Nu se știe pentru ce, că noi de acolo nu mai vedem povești cu pești, da? S-a simțit ăla omul de afaceri înșelat. Și tot ce vreau să spun din toată discuția este că dacă Dicot avea cu adevărat o probă fulminantă despre Călin Georgescu, o scotea pe surse la ziariștii vieții de casă.
0: Da? Bun, dar e... deci lasă-mă să fac un rezumat, lasă-mă să fac un rezumat de o propoziție. Tu spui, Dicot, fără precedent, face niște chestii neregulamentare, ilegale, din dorința de a forța o concluzie despre personajul Călin Georgescu.
1: O concluzie care n-are legătură cu penalul.
0: Care n-are legătură cu cazul în sine. Care n-are legătură cu cazul în sine. O altă concluzie, un joc politic, ceva.
1: Deci, Dicot, cu istoricul lui prost, cel puțin din ultimul an, în acest dosar lasă afară informații care îi distrug imaginea lui Călin Georgescu. Nu sunt fan Călin Georgescu, dar încă o dată. Dar care, practic, cum făcea compunerile doamna Căveșii și cu angajații prin rechizitorii, acum se creează această imagine proastă a lui Călin Georgescu din diverse manipulări. Bun, hai să vi le zic. Vă zice Alexa, bă, că eu da, mă, pe nimeni nu are șpiț de chestiile astea și de dacă mă iubește sau nu lumea. Transpar stenograme că domnul Georgescu vrea să-și cumpere o vilă în Toscana de 1,2 milioane. Și se insinuează că vrea să fugă din țară, cum a fugit...
0: Insinuează presa, că am văzut presa de serviciu...
1: Presa insinuează că așa li s-a zis. Da?
0: Așa, normal, la comandă.
1: Deci, fugarul Călin Georgescu vrea să fugă, nu știu ce, pe prieten, diferența între baronul Șosetuță, Oprescu, zic cum îl cheamă, Pomar Haisam, este că ăștia aveau sentințe definitive de condamnare la închisoare pentru fapte de corupție și Călin Georgescu este abia trimis în judecată, da?
0: Elena Udrea, că stătea pe limbă.
1: Exact.
0: Era fugit exact. În Bulgaria.
1: Da? Deci, bă, Călin Georgescu poate să meargă și pe lună dacă vrea, să-și cumpere, dacă vrea, 6 vile, 400 de apartamente, dacă are bani, până nu este condamnat definitiv, poate să circule, dacă are voie, cu controlul judiciar, etc. Că acolo era, de fapt, ideea. Că intenția lui era să se stabilească în Italia ca să, să se prezerve de rigorile legii, asta este o presupunere, poate să fie reală, dar este o presupunere. Și câtă vreme e o presupunere, vă reamintesc lăbuța aia tristă care spune prezumție de nevinovăție. Deci până n-avem discut, da? A doua manipulare. Ceea ce, sigur, eu sunt mixat ca sentimente, cum se zice pe Facebook. Ce zice Călin Georgescu despre George Simion? Și când citezi, bă, distruge, am vrut să-l arăt cum era. Bun. Călin Georgescu ce spune despre Simion? Și despre toate partidele în stenograme.
0: În luna mai 2025.
1: Da, să arate publicului că toate partidele, inclusiv George Simion Coaur, sunt la fel, da? Și că nu e mare brânză de capul lor și spune, am în spate poporul. Sigur că eu pot să mă gândesc dacă domnul Călin Georgescu este sănătos la cap, când are asemenea fuleuri de rege sacrosanct. Dar, pe de altă parte, cu ce a greșit Călin Georgescu? Pentru că aici vreau să punem în lumină cel puțin firul roșu politic sau public pe care Călin Georgescu s-a dus, și anume, nu s-a dus să se corcească cu partidele, nu s-a dus să susțină pe nu știu cine, pe nu știu ce. Ce a făcut George Simion? S-a hudurat pe lângă tot felul de securiști, s-a întâlnit cu PSD, s-a întâlnit cu PNL, a făcut trocul pentru Sorina Matei la TVR și toate astea. Nu mai zic decât ori fi furat toți pe acolo prin aur din conducere cu George Simion în jos. Ultima care arată clar caracterul lui, de ce urticare e asta cu ziua lui, da? Care și-a ținut-o la gruia stoică acolo la paradisul ăla izolat. Da,
0: au fost mai multe zile, că una era la Fenicia duminică seara, alta era sâmbătă la gruia stoică.
1: Care le zice la invitat să dea bani în contul copilului său, să nu-i aducă lui nimic. Auzi modestul dracului, păi să vă zic eu cum e cu aia. Da? Copilul ce cont să aibă dacă e minoră? Da? Vor folosi ei banii. Banii sunt o șpagă, nu știu ce vreți să fie, o șpagă mascată. Nu-i trebuie la George Simion nici pantofi, nici brichete, că și-a cumpărat el destul de când banii a luat în ultimii 15 ani de la diversi sponsori. Deci hai, lăsați-o că măcână. Deci, toate aceste lucruri ne arată că dosarul are o componentă ultra grea politică. Și capacul la rahat, la tortul cu rahat, îl pune președintele cashback al României, domnul Nicușor Cireșari Dan, care ne zice din America, are și el păreri despre dosare. De ce ai tu păreri despre dosare? Tu ar trebui să taci dracu din gură, pentru că până la urmă discutăm despre un cetățean, Călin Georgescu, care are o problemă în justiție. De ce te referi la el? Că ți-a pus întrebarea ziaristul? A, păi dacă te referi la el, înseamnă că acest Călin Georgescu este din multe puncte de vedere un pion important în politică. Cel puțin în sondaje, da? Și doi la mână, vii și pui și gaz pe foc când zici, a, păi știți ce, românii n-au 75% încredere în justiție. Adică apeși pe rana asta mare a românilor cu justiția, că e deja o rană, o traumă. Nimeni nu mai are încredere în justiție. Eu nu știu care să ia un sfert din român care au încredere în justiție când vezi ce se întâmplă.
0: Nu mai bine taș pe nimic.
1: Nu mai bine taș
0: pe nimic. Pe aia mai au încredere în justiție.
1: Astăzi, mâine am termen în dosarul mașinii mele vandalizată, da, de Interloc, care durează deja de 4 ani. De nervi, completul a cerut să plece și mi-au dat alții care au hotărât alt complet, să reaudieze martorii. O bătaie de joc, adică e foarte clar. Eu nu mai am încredere în justiția din România, îmi pare rău să o zic. După ce am luat 200.000 de euro cu Ciutacu și cu Iosefina și cu Corpoș de la judecătoarea usăristă, sigur că ne judecăm în apel, eu nu mai am încredere, bă, mese, nicio justiție, să se șteargă toți la fund cu ea dacă vor, asta este, nu mai am încredere. Ce, cum? Micușor Dan? Prostulă, scuzați expresia, nu, ca să nu ne amendeze cinea, nesimțitulă. Ce credere să mai aibă oamenii când CCR-ul a anulat alegerile? Când justiția voastră a statului paralel a securistanului, pe care l-a inventat Gușă ca nume, ce încredere să mai aibă? Bun, hai că m-am mai liniștit așa în mare. Deci, dosarul este despre, eu mă și mir că nu sunt înregistrări cu Călin Georgescu făcând dragoste cu nevastă sa, ca să afle poporul de câte ori a făcut dragoste. Cum este posibil să iasă date personale, să iasă din interiorul percheziților videouri? Păi ce suntem la Big Brother aici? Sau suntem în cadrul unei anchete penale? Dar cer domnului de la DICOT, șeful DICOT, o chestiune. Nu ne zice câte dosare cu percheziții începute au fost trimise în judecată în ultimii 5 ani? Și câte mai stau că n-au mai fost trimise în judecată? Că bă, băieți!
0: Eu nu te pot contrazice cu nimic din ce ai spus. Nu am, adică dacă mi-aș propune, n-aș putea să te contrazic. Dar eu spun altfel. În această țară trăim, în acest securistan trăim, de aici nu scăpăm. Românii nu mai sunt în stare să-și câștige justiția înapoi, că vorbeai despre justiție, nici măcar serviciile secrete. Asta e viața. Iar
1: Dar
0: Călin Georgescu știa...
1: eu n-am
0: Doar o
1: zis că
0: secundă.
1: să...
0: Chiar Călin Georgescu știa cu precizie în ce țară trăiește, pentru că e parte din sistem. Lui a plăcut ca acest sistem să-l ajute. Că Liviu Alexa, degeaba să chinuie săracul pe TikTok, spune chestii, exclusivități, mamă, ce anchete, dă-i! Că nu poate să apară decât la Gold FM. Rare ori când patronii de presă au interese, mai iau câte o frântură de la ce face Liviu Alexa și unii nici măcar nu-l citează. Te iau pe tine ca și caz acum. Călin Georgescu, de cel puțin 2 ani de zile, se lăfăiește pe toate televiziunile, de bine, de rău, din sculare în culcare, cu Călin Georgescu. Îl găsești la G4 Media, Hot News, Iare.com, Digi24, peste tot acolo unde e sistemul. Deci a plăcut dansul cu sistemul, că el știa ce face. Știa că este riscant. Care este ipoteza? A fost trădat de sistem sau a fost băgat acum ca să-l facă și mai mare și ca să-l folosească în lupta politică care s-ascute? E limpede. Te rog.
1: Am văzut pe internet o variantă interesantă de conspirație, potrivit căreia, după ce va fi condamnat, uite cum mă raportează țăranii pe TikTok, mă raportează niște țărani. Dați bă tap-tap ca să se audă sau intrați pe canalul lui Gold FM, dacă vă interesează, că acolo e important. Ca după aceea să fie grațiat de Nicușor Daniel să nu mai poată candida ca Marine Le Pen și să-i sugă zi. Blocul suveranist să și-l asume în acel partid suveranist cu ștaif etc. Mai este... Eu vreau să-mi pun pe masă două discuții. Nu știu dacă a fost trădat de vechii securiști. Nu știu.
0: Nu știm, sunt ipoteze, le-am pus pe masă.
1: Tot pentru georgiști însă este foarte clar, prieten, pentru mine, pentru Cosmin Gușă, că legăturile cu vechiul SIE, cu masoni, cu acoperiți etc., sunt foarte puturoase. Dacă sunteți echilibrați la minte, veți înțelege că domnul Călin Georgescu are aceste conexiuni și un trecut extrem de dubios. Bun, dar acum să ne referim la altceva. La faptele lui posibil penale, infracțiuni, ciordeli, manipulări plătite de Rusia, nu știu. Întrebare. SRI, SIE, există dovezi concrete pentru care Călin Georgescu poate fi acuzat de minciună, de zi, de corupție, de finanțări proaste? Da sau nu? Eu zic că nu. Deoarece acestea trebuiau deja să apară și Călin Georgescu trebuia să fie arestat. Vă căcați pe voi de 2 ani să scoateți aceste dovezi, bă, securiștilor.
0: Dacă este omul lor, ci vor să-l țină în viață.
1: Bă, dacă e omul lor, extraordinar. Dar mai sunt și alte interese, mă, Cosmine. Că pe
0: Mi-a spus
1: pământul ăsta nu este...
0: toate lucrurile acolo ne duc, pentru că încă o dată spun, Liviu Alexa nu va apărea la Digi24 că nu-i dă aviz SRI-ul. Liviu Alexa nu va apărea la B1 TV că nu lasă Goldea. El a apărut peste tot.
1: El a
0: Deci
1: apărut
0: cu
1: peste...
0: voie de la sistem.
1: El este cel care le-a spus românilor să stea acasă în ziua anulării votului. Pentru mine o mare
0: Da,
1: semnă
0: el a
1: întrebare, mi-a
0: ieșit
1: spus și mai mare.
0: și aici eu sunt actorul, el m-a rugat pe mine să ies primul, că era frică. Eu am ieșit primul și am zis să iasă românii. Procurorii se pregăteau să vină pe capul meu, le-a fost frică, m-au sunat, dar a fost frică de scandalul internațional. Și după el m-a păcălit. N-am mai dat de el în toată acea după-amiază și seară.
1: Te
0: Și
1: cred.
0: el s-a dus la televizor și cu Ancuța Alexandrescu amândoi să nu ieșiți în stradă pe 6 decembrie.
1: Acest om, dacă este protejat de SRI sau SIE, dacă este protejat de ruși, de extraterestri, totdeauna există alte servicii secrete care au interese total divergente și care
0: Da.
1: sigur au și ele marfă despre Călin Georgescu. De ce nu apar? Care este șmecheria cu acest om? Înțelegi? Eu pot să cred și că este protejat. Acum, mergând mai departe și la discuțiile astea, că de ce avea Gemer? Mamă, ce s-au opărit ăștia din USR progresiv. De ce avea Gemer? De ce avea bruiator de semnal? De ce avea... Păi bă, proștilor, când ești liderul adevărat al opoziției, cel puțin în sondaje, când ești targetul manipulărilor, al jocurilor, securiștilor, când ești o persoană atât de high profile, da? Nu-ți poți permite decât să fii extrem de disciplinat cu întâlnirile tale, aparițiile tale, ca să nu fii înregistrat, ca vocea ta să nu fie manipulată de AI. Nu vedeți
0: și informațiile pe care le ai să nu intre la inamici, pentru că ai informații și atunci te ferești.
1: Ce se întâmplă în ultima vreme cu voci de AI falsificate? Rebelii Huti le-au dat o țeapă la saudiți și la americani cu vocea unui general pe care au falsificat-o și l-ați aia să se retragă, ca la proști, da? Și atunci nu văd că ar fi mare șmecherie, că de unde are, păi poate are de la Potra, că Potra folosea echipamente militare. Poate are
0: de la Negoescu, că Negoescu a fost mare șef. Negoescu a fost mare șef în 2 și un sfert, e securist. Da. Da.
1: Deci omul trebuie să se protejeze, că până la urmă este în continuare o persoană de rang, de profil public foarte înalt, da?
0: Hai să facem o clasificare. Pentru că neapărat vreau să discutăm pe larg și subiectul Siegfried, că nu prea se discută cum trebuie, după părerea mea. Dar la Călin Georgescu. El astăzi este pedepsit, este pus în genunchi pe babe de cucuruz, cum se zice la noi în Ardeal, la Cluj sau la Bistrița. Nu este cu probleme mari. Dosarul, și dacă va fi încadrat, se va judeca în de zile, pedepsele pot să fie sau să nu fie, e înșelăciune, nu-i mare lucru. Adică, în termeni realiști, nu va păți mare lucru. Nu este un dosar de trădare națională, nu este un dosar de violență fizică, de, nu, e un viol, Doamne ferește. E un dosarel. E regulă. Ce se va întâmpla cu el în următoarea perioadă, cu el ca individ? Pentru că tu de multe ori te uiți la chestiile astea și altfel, nu doar în spiritul legii sau în spirit jurnalistic. Cum îl vezi pe omul ăsta care, din Mesia, arătându-și cătușele, a ajuns într-o noapte, a stat la Beciu Domnesc? Cum îl vezi dacă stă o lună, sau dacă stă 2 luni, sau dacă stă 6 luni, cât a stat fratele nostru Liviu Man, când atunci securistanul ăla vechi l-a distrus pe el și pe colegii de la Gazeta de Cluj? Deci cum îl vezi în cele două scenarii? Iese astăzi sau mâine, sau stă luni de zile sau săptămâni în arest?
1: În mod normal, Călin Georgescu nu are de ce să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Eu așa cred,
0: asta. Așa, 100%, asta credem amândoi. Dar vorbim de securistan acum.
1: Da, având în vedere, deci, și atunci o să spun, indiferent cât va sta azi sau încă 6 luni, este irelevant pentru imaginea lui Călin Georgescu. Cea mai importantă, irelevant, acum, asta este părerea, cea mai importantă imagine și moment, moment nou din temporalitatea lui politică, ca să vorbesc ca el, că are momente în care vorbește așa, este fotografia cu el cu cătușele ridicate de aseară. Acea privire specială, un body language foarte interesant, cu cătușele ridicate, da? Acolo, acum, dacă ar fi sondat Călin Georgescu, ar avea 55%, 60%, nu
0: 40%. Da, astăzi, mâine, da. Iuliana, dacă ai imaginea cu Călin Georgescu și cu Gigi Becali. Gigi Becali a făcut un gest similar.
1: Ce cred că nu vor schimba în pârnaie 6 luni despre Călin Georgescu sau nu, este pentru că martirizarea lui continuă, atenție, s-a păstrat din 2024 până astăzi. Asta, cătușele de ieri n-au făcut decât să încălzească furia românilor. Da? Ce mai contează că stă încă 6 luni la pârnaie sau este astăzi?
0: Asta e percepția publică. El ca persoană, cum îl simți? Eu îl cunosc mai bine, îl cunosc chiar foarte bine, dar pe el ca persoană, cum îl simți? E stare să reziste în sistem penitenciar? I se vor cere niște servicii din pușcărie, că noi știm cum îți vine unul, șoptește ceva, ca la Dragnea, cum mai faci ceva.
1: Călin Georgescu va avea statut de martir în închisoare. Nu îi se va cere nimic, nu va îndrăzni nimeni să-l atingă cu nicio pană. îți fac pariu de asta. Este probabil cel mai iconic personaj care a intrat în pârnaie în ultimii 35, în arestul în Veciul Domnesc în ultimii 37 de ani. Ai înțeles? Nici Becali cu toate crucile lui și banii. Deci, privirea din această fotografie
0: e... Uite, și Gigi și el. El a repetat, și Gigi are o privire interesantă. Gigi acum 15 ani când a fost...
1: E mare diferență între Oier și Călin Georgescu.
0: Mai adevărat, eu am vorbit despre persoane publice care și-au arătat cătușele, că marea majoritate nu și-le arată.
1: Oamenii vor înțelege începând de ieri dimineață de la 5 că dacă ești adversar al sistemului, dacă ești candidat corect și câștigi voturi corecte, ți se anulează votul, dacă insiști să rămâi în spațiu public. Că până la urmă Călin Georgescu, mă știu cum o să-mi ia georgiștii acum vorbele și mi le rulează pe TikTok ca și cum aș fi devenit prozelit. În afară de faptul că a emis câteva cimilituri din astea pe agricultură, țara, nu știu ce, în ultimul an, a fost ultra prezent în teritoriu, multe călătorii în teritoriu, în zone bine alese, iar oamenii vor înțelege, bă, așa trebuie să se întâmple cu toți cei pe care poporul îl vrea. Pentru că, și asta este ideea lui Râșniță de aseară, da? Alexandru Râșniță, super avocat de penal din Cluj, românii, Cosmine, nu mai au voie să-și pună președinți. Românii nu mai au voie să-și pună premieri. Pot fi puși români, vorbitori de română, dar trebuie să se numească Siegfried, Fritz, să fie
0: ce să fie... Din vina cui românii nu mai au voie să-și pună președinți și lideri?
1: Din vina lor, că sunt niște idioți.
0: Bravo!
1: Astăzi, în față la Călin Georgescu, sunt 200 de oameni, nu 6 milioane. Și atunci... Toți cei care sunt crescuți ca și cărători de geantă pentru Ursula, pentru toți cei care au, de la Siegfried, Negrescu, cine vreți voi, Cioloș, da? Ai BND-ului, Klaus Iohannis, Fritz, cine vreți voi, da? Clotilde Arman, Alain Coliban, toți pămpălăi ăștia, da? Numai ei trebuie să fie viitorii politicieni. Las că o să o vedeți pe Clotilde Arman cum candidează la președinție, nu vă stresați în 3 ani, 4 ani. Românii nu m-au voie să-și pună conducători. Clar.
0: Ultima întrebare, ca să sărim după aia exact la subiectul ăsta cu conducătorii și cu domnul Siegfried Vasilică Mureșan. Un singur detaliu care e beton din documentare, l-am văzut de ieri, am văzut că l-au publicat unii, OP-urile false de plată pe care Călin Georgescu le prezenta și le trimitea celui care trebuia să primească banii. Leu ăla, cum îl... Nici nu mai contează, că ăștia sunt insignifianți, fac jocul sistemului de fiecare dată. Dar italianul ăsta ciudat, combinațiile cu oameni, generalul Hans de la Viena, un mason, ciudățel, pe care l-a dat în primire Nicolae Iana, generalul, șef al fantomelor, Nix, Alexander Nix de la Cambridge Analytica, despre care povestea Hartman, că i-a cerut câteva milioane, Hartman fiind de față la discuție, i-a cerut câteva milioane lui Călin Georgescu, ăsta l-a păcălit pe Alexander Nix că îi le dă, Alexander Nix fiind șeful de la Cambridge Analytica, omul Rothschildzilor, tot așa pe linie. Deci toate aceste ciudățenii, combinații, crezi că îl vor afecta?
1: Călin Georgescu este un tip sulfuros, e foarte clar. Da? Dar un combinagiu extrem de atent, înconjurat de securiști, de interlop, de dubioși, asta e clar. Dar uite, nu este dovedit cu nimic. Am mai discutat, am mai publicat, tu la fel, informații despre Viena, despre masonerie, despre SIE, despre... Asta e, le știm. Da? Înregistrări cu el, cu personaje incredibile de infecte de la Viena, din casa lui făcută, toate alea le-am mai discutat, în fine. Au ieșit pe alte canale pentru că n-am vrut să-mi asum la momentul respectiv dubioșenia, pentru că nu era nimic clar în cine-mi prezenta acele informații, mi se părea adus cu Pluta și continui că da. Dar de ce n-a fost prins până acum? Asta e singura mea întrebare.
0: Adică... Păi, dacă cum ai formulat întrebarea, ai și răspuns. Dacă e securist și dacă e mason, are echipa lui care îl protejează.
1: O fi securist și mason. Dacă e securist și mason, atunci, prieteni, haideți Nu, eu asta am zis ieri într-un TikTok. Călin Georgescu a fost avertizat că urmează să fie reținut. Înțelegi?
0: Cred.
1: Eu cred. Haideți atunci să ne facem, că văd că acum sunt mai multe grupuri care au grupuri, servicii secrete private, celule. Hai mă să ne facem servicii secrete private fiecare, eu cu ăla, strângem finanțări, ne urmărim unii pe alții, ne dăm în gât, habar n-am ce face. Justiția este cartelizată, e pe cartiere, pe carteluri, presa este cartelizată, politica este cartelizată. Văd că, în absența fermității serviciilor secrete românești naționale, există grupuscule care fac dezvăluiri, care fac dosare, care fac arestări, care se protejează, primesc informații din sistem, care câștigă contracte. MetaMinds, firma lui Coldea, a primit de la STS o extindere a licitației ca timp, pentru că n-a fost în stare să facă zi la timp proiectul, dar pentru ei s-a putut. Nu s-a anulat contractul, stai liniștit. Cine conduce MetaMinds? Ovidiu Ghiman. Cine Ovidiu Ghiman? Omul din Telecom. Fost șef la Rom Telecom.
0: De partener... faptul, bă, pe unde o întoarceți, da, sau vreți să o cârmiți, nu dați decât peste lipsă de democrație și peste lipsă de reguli. Asta le transmit. Adică...
1: Da. Lipsă de democrație, dar de fapt este o bătaie generală de cartier, doar că cartierul este România. O ghetoizare, un război civil, uite, un război civil care se duce...
0: mai am o întrebare, stai un pic. În care, în acest război civil, când marele idol al națiunii este arestat, se duc 100 de oameni în stradă, dintre care, scuză-mă, ăia care s-au manifestat vreo jumătate, erau duși cu trotineta, ca să folosesc un termen... nu te întreb întâmplător, n-am apucat să vorbesc despre asta, cum îți explici prezența fostului miliardar Ioan Nicolae, pe care îl cunoști foarte bine? Ai luat un interviu memorabil la el la domeniu în vremuri în care avea multe de spus. A spus multe, dar nu suficiente. Cum îți explici prezența lui și în acest dosar al lui Ioan Nicolae? Un tip care este legitimat ca fiind DSE, adică ăsta a fost ofițer în DSE, în securitate.
1: Ioan Nicolae e personaj senzațional, dar cine se aseamănă se adună. Securist la securist trage, ban la ban și păduche la păduche. Și Ioan Nicolae trăiește într-un film al lui, mai ales după ce a pierdut Dita Maiaverea. El este un tip extraordinar de deștept, dar câteodată mai deștepte sunt femeile din viața lui care îi fură averea. Iar în aceste moment, înțelegi, adică să te facă o nevastă, să-ți ia banul, să te...
0: Fosta nevastă.
1: Da. Iar tu la 700 de ani plus TVA să-ți mai faci nuntă cu prefecta din Taylorman, cu dans, din ăla ca la 30 de ani, lui Ioan Nicolae îi place să se bage în seamă, în orice, ca să se mai simte important. Timpurile lui au trecut. Au trecut din momentul în care nu și-a vândut combinatul pe 1,5 miliarde de euro și nu s-a cărat din țară. L-a mâncat în fund să facă el să dreagă. Asta e. A fost și lecția lui Patriciu, da? Și a multor altora. Patriciu nu trebuia să vândă, ăsta trebuia să vândă. Fiecare cu lecțiile vieții.
0: Bun. Siegfried Mureșan afirmă, să vedem din ce motiv, că dacă el nu va fi votat, să se meargă la alegeri anticipate. Problema este că aceste alegeri anticipate, dacă ne luăm după scorurile din sondaje, deși poate n-ar trebui, ar dezavantaja cel mai mult PNL și USR, partidele pe care el le iubește și care îl sprijină. E joc la Cacealma sau el chiar a primit instrucțiuni să forțeze prin prezența la votul din Parlament, care înseamnă că va pica, alegeri anticipate, să-i se forțeze mâna lui Nicușor Dan? Are vreo garanție că astea vor fi fraudate în favoarea lor? Cam aici aș vrea să încadrez discuția despre ce se întâmplă.
1: Nu cred că nu știu ce să răspund.
0: Adică nu cred, e complicat, că de-aia încercăm să vorbim în fața oamenilor.
1: În alte timpuri, genul ăsta de aserțiuni ale mele sale gușă erau făcute cu mai multă precauție. Înțelegi? Astăzi este extrem de ok să spui alegerile vor fi furate. Da?
0: Pentru că au fost.
1: Pentru că au fost, ai înțeles? Și atunci nu, cum mi-e greu să spun, să le spun românilor, mai mergeți la vot, că o să fie corect. Ce să le zic, Cosmin Gușești, nebun la cap? Dar dacă nu o să iasă bine vot, o să mă anulez odată? Sau ce da. Se întâmplă? Da, păi de asta spun. Deci toate lucrurile astea mă fac să intru în zona asta pe care eu cumva o refuz, da, a speculației, dar deja nu mai sunt speculații. Istoria ne arată că sunt niște realități și putem să vorbim de bază factuală când vorbim despre anularea de alegeri de Ciordeli. Președintele, cred că își dorește mai mult dragul de el. Păi dacă și Băsescu a zis că Zifrit n-are nicio șansă. Dacă și Dita mai securistul bătrân. Da? Cred că își dorește ca anticipatele să-i dea voie lui în fața poporului ca în sfârșit PSD cu aur să se lipească la cartelă. Că avem nevoie de anticipată și de încă o stare de isterie în loc ca președintele să îndemne în numele integrității, tot mai fisurată românesc, să îndemne aur și PSD să stea la masă, să facă alianță, să facă guvern și să guverneze dracu țara. Nu mă, problema este cum găsim modalitatea să introducem în familia politică, da, pe fetița neagră, aur, să o aducem la masă. Doar că aur nu e fetița neagră. Aur este locul 1 în sondaj. Dar este aceasta, știi, când te scarpini pe la spate băgându-ți degetul în fund. Eu zic că și despre asta este vorba. În altă rând de idei, n-aș fi prea sigur că PSD ar putea să rămână după anticipată un partener la guvernare pentru aur. Mă crezi? Eu cred că aur nu ia 40% în sondaj. Eu cred că ia 55%.
0: Din nou te întorci la ceea ce ai spus. Auria. Dar îi se va da pentru că aur a fost pe primul loc în 2024.
1: Da, mâine din trafic poate fi ridicat și George Simion la orice oră și pentru mai multe. Da? Pentru mult mai multe. Dacă a venit timpul ca stăpânii lumii să îi se dea lui George Simion, e o altă discuție. Nu mă pricep la ea. Vă reamintesc că de 5 luni aproape nu avem guvern. Vă reamintesc că bugetul trebuie creionat. Vă reamintesc că avem un președinte care își trage izmenele în fața lumii lângă Zelenski, da, cu vizibilitatea cea mai mare, își trage jambierele până la ouă. Vă reamintesc că președintele, în loc să calmeze, măcar cu aparența funcției, starea de spirit, bagă bățul în gar și spune românii n-au încredere în justiție. Vă reamintesc că cel mai preeminent om pe persoană fizică, Călin Georgescu, din ultimii 20 de ani, a fost reținut pentru un dosar care este absolut îndoielnic. Cam astea sunt datele care discutăm.
0: Ultima întrebare, mă rog, e mai extinsă. Având în vedere faptul că se operează quasi unanim cu ideea că Siegfried Mureșan este un agent străin al unor puteri externe. N-am văzut vreo televiziune, n-am văzut vreun comentator care să refuze această ipoteză, toți o susțin. Cum poți să explici că serviciile secrete întrebate, cred că au fost toate întrebate, inclusiv alea militare, sau poate n-au fost întrebate, și asta e o problemă, au dat clearance pentru Nicușor Dan să facă această propunere, pentru că președintele are datoria, dacă se gândește la Alexa, la Gușă, la nu știu care, să-l propună într-o funcție, să întrebe înainte, băi, e compatibil cu funcția asta sau nu e compatibil? S-a întrebat, probabil. Cum îți explici faptul că e un nume comun că ăsta ar fi agent străin și în același timp serviciile secrete n-au acționat deloc, decât eventual prin gorniștii de pe la televiziuni, spunându-le ce să zică. Dar pe Nicușor Dan l-au lăsat să intre în această capcană, care cred că îl costă mult. Dezbaterile publice legate de el, cum bă să nominalizeze ăla un agent străin al Germaniei întâmplător? Putea să fie al Franței sau altcuiva. Da.
1: O să răspund cu altă situație.
0: Da.
1: Acest clearance pe care l-au dat pentru Siegfried Mureșan sau nu l-au dat serviciile secrete. Mă întreb cum a arătat dosarul de clearance al lui Nicușor Dan. Ce s-ar întâmpla dacă am afla, nu știu, zic, presupun că președintele Nicușor Dan este sub o medicație specifică pentru anumite comportamente ale lui care sunt tot mai evidente și că a fost admis la această funcție sau împins sau tolerat sau pus în ciuda acestor grave, grave, grave probleme de sănătate. Cum ar fi asta, mă?
0: Este ceva foarte grav, dar nu este încadrabil juridic. De ce? Pentru că nu s-a introdus la noi controlul medical obligatoriu care ar fi trebuit introdus la toți.
1: Da. De o boală, de o problemă de sănătate.
0: Tu zici, domnule, ar fi trebuit să se autosesizeze serviciile secrete dacă ar fi vorba de așa ceva.
1: A fost aceeași întrebare, putem să-i adresăm băiatului care l-a pus premier pe Cioloș, alt agent acoperit al altor servicii secrete.
0: Noi nu, similar, întrebarea lui pentru Iohannis, cum ar veni.
1: Da, da, da.
0: Iar la Iohannis iar ajungem, poate și la chestia cu boala și la chestia cu agent al unor forțe străine, adică suntem practic într-un lanț al slăbiciunii. Dacă mergem la Băsescu și ne gândim la CSB, la... Nu?
1: Da,
0: la...
1: da, da. Consider însă că, având în vedere problema de sănătate mai specială de care v-am povestit a lui Nicușor Dan, care îl face să râdă ca prostul la interviuri, să-și tragă jambierele în mijlocul unui summit de importanță mondială, să nu știe pe unde să meargă pe covorul roșu și multe altele, mie mai clar faptul că deciziile, și am mai citit, cred că opinia asta nu mai știu unde, să nu o fur, dar nu mă aminte, deciziile domnul președinte le ia absolut singur și în ultima clipită și că nu lasă să transpire din cauza acestei probleme de sănătate niciun fel de reacții, niciun fel de informații. E o precauție pe care cei cu acest sindrom o au în mod special cu acest sindrom, la o precauție despre viață, despre personajele cu care interacționează. Lumea sa interioară este foarte puternică, mai puternică ca multor oameni normali. Înțelegi?
0: Da, da.
1: Asta este opinia mea.
0: Ne-a plăcut opinia dumneavoastră și de astăzi, domnul Alexa. Mulțumim, vă lăsăm în universul literar-artistic în care veți coborâ din nou fix în garaj. El citește și după aia pictează ca să se inspire. Mulțumim frumos. Felicitări pentru faptul că ați fost de acord ca o pictură de-a dumneavoastră să intre pe eticheta unei bere artizanale. Mi-a plăcut acest lucru. Să bei o bere cu o etichetă, cu o pictură de Alexa, o bere artizanală. Foarte frumos, mai ales că mai și donează bănuți pentru oamenii măcăjiți aia de la bere. Plăcut! Uite cum încep să devii mai mult artist decât jurnalist.
1: Nu vă stresați, că...
0: Că nu scăpăm.
1: Deocamdată sunt foarte bine și ca ziarist. Mulțumesc!
0: Mulțumim, Liviu Alexa, prieteni, a fost încă o ediție a emisiunii noastre. Sper interesantă, chiar și plăcută. Multe idei s-au vehiculat. Desigur că nu sunteți de acord cu toate ideile. Dar de-aia suntem aici să vă dăm de gândit, pentru că atunci când ești în dezacord cu o idee, trebuie să gândești. Iar noi citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Asta este deviza de la Gold FM. Stați pe Gold FM în continuare cu emisiunile noastre și cu frumoasa muzică care ne acompaniază zi de zi. Mulțumim tuturor!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo, on Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă săptămână Golden Hour, așa cum v-ați obișnuit după noul program, luni, marți și miercuri. Începând cu această toamnă, vă mulțumesc că sunteți în această săptămână alături de mine și de invitații mei. Deschidem săptămâna cu o discuție cu astrolog vedic Roxana Lușneac-Cioriceanu și ne-am propus pentru astăzi să discutăm despre pentru luna octombrie, care se apropie cu pași repezi, să avem toate informațiile din timp ca să știm cum ne pregătim atât noi la nivel personal, dar și să vedem ce se va mai întâmpla în țară, pentru că situația nu s-a rezolvat și nici nu s-a detensionat. Din contră, de ultima dată când ne-am întâlnit cu Roxana Lușneac-Cioriceanu, o să ne uităm și pe harta premierului desemnat, care urmează să fie votat de către Parlament și de către partide, pentru că în ultima discuție pe care am avut-o cu Roxana Lușneac-Cioriceanu am analizat toate hărțile presupușilor politicieni care vor fi sau ar putea să fie numiți în această nouă funcție de prim-ministru și să-l înlocuiască practic pe Ilie Bolojan. Chiar puteți să reascultați această emisiune, este pe canalul meu de YouTube, Golden Hour cu Jesse. Să vedeți că acolo l-am introdus chiar și pe Siegfried Mureșan, deși a fost o discuție mult mai veche, înaintea verii, despre el. Dar totuși am zis, măi, dacă s-a vehiculat acest nume, hai să-l analizăm și noi și uite că a fost chiar numit. Și urmează să vedem dacă strânge o majoritate, bineînțeles. Despre toate aceste lucruri, dar și despre noul nostru eveniment la care vă așteptăm să vă înscrieți cu drag. Este vorba despre 2027, ghidul anului tău. Discutăm chiar acum cu Roxana Lușneac-Cioriceanu. Rox, bine te-am regăsit. Ce faci, draga noastră? Cum ești?
7: Bine am revenit. Bine decât doar cu răceala, dar încă lucrăm la asta. Așa, da, la sfârșit l-am analizat pe domnul Mureșan și ziceam despre el, pentru cei care n-au urmărit emisiunea pot să urmărească, că e marea surpriză dintre toți candidații și nu, iute că a fost și că este marea surpriză, dar am zis acolo mult mai multe lucruri și chiar vă invităm să urmăriți acea emisiune, dar o să mai completez și astăzi niște lucruri, pentru că e foarte interesant ce se întâmplă pe harta Domnului în acest moment. Ai văzut și tu, ți-am trimis harta.
1: Da, mi-ai dat harta lui înainte de emisiune și ai zis se întâmplă ceva foarte ciudat, dar vorbim imediat despre acest lucru ca să vedem dacă reușește sau nu să strângă cele 233 de voturi ale partidelor ca să și ajungă premier, că nu e de ajuns să fie doar desemnat de Nicușor Dan, adică propus, hai că am greșit, propus că nu e desemnat. Da, dar până atunci, Roxana, vreau să le spunem așa să deschidem emisiunea cu evenimentul nostru pe care l-am pregătit pentru ascultători, întrucât deja se scrie lumea, mai avem doar puține locuri și îi invităm să o facă în continuare la numărul de telefon 0779-288-627 pe WhatsApp sau prin e-mail la iubescastrologia@gmail.com. Evenimentul 2027, ghidul anului tău, scris în stele. Te rog, spune-ne tu mai multe despre acesta.
7: Anul viitor vom avea o eclipsă la fel de interesantă cum a fost cea din august anul acesta, numai că ea va viza România mult mai mult decât a vizat aceasta de anul acesta. Și atunci, în momentul în care suntem vizați de o eclipsă, chiar dacă nu 100%, da, un procent destul de mare și oarecum parțial vizibilă la noi, înseamnă că suntem pe traiectoria eclipsei, înseamnă că la noi urmează să se întâmple schimbări. Vom analiza inclusiv acest lucru în acest ghid anului 2027, vom analiza perioadele cheie. Trebuie să înțelegeți că în astrologia vedică față de astrologia europeană pe care sunteți toți obișnuiți, există acel proces vechi de la începutul timpurilor de analizare a hărților personale. Există, e cu totul alt sistem decât cel cu care sunteți obișnuiți și în acest sistem aveți perioadele voastre personale prin care treceți din momentul nașterii voastre, 120 și ceva de ani, nu se repetă perioada, decât poate anumite lecții. De aceea, în anumite perioade, când anumite planete sunt activate pe harta noastră personală, putem să ne dorim ceva, dar nu iese, și putem să evităm să vedem ceea ce vrea harta noastră personală de la noi. Iar în acest ghid mi-am propus să văd pentru fiecare persoană în parte ce vrea anul 2027. Să nu mergi contra destinului, pentru că de multe ori simți ca și cum înnoți ca un pește contra curentului și destinul nu înțelegi ce își dorește de la tine, ce lecție își dorește să înveți. Iar aici, în acest document, e ceva unic pe care nu-l veți găsi ca informație în altă direcție. Veți avea acest ghid personalizat, veți avea eclipsele unde cad, veți avea oportunitățile voastre din acest an, zone de susținere și remediile faimoase cu care eu lucrez și care dau echilibru și succes. Numai cine nu se ține de ele, și nu le face cum trebuie, nu reușește. Am 14 ani de când fac astrologie vedică, deci pot să vă garantez că funcționează. Și de aceea este foarte important să fim atenți la 2027, pentru că promite a fi un an mai intens. Dar nu doar intens, că se încălzește totul mai mult și la propriu și la figurat, ci pur și simplu va fi un an intens, pentru că se activează o karmă spirituală foarte mare și, după cum vedeți, toate tranzitele din acest moment sunt puse pe o triere foarte mare a oamenilor, la propriu și la figurat. Și atunci, haideți să rămânem pe zona pozitivă energetică, haideți să lucrăm cu noi, să devenim o variantă mai bună a noastră, pentru că toate tranzitele în acest moment ne arată, dacă ești smart și te organizezi foarte bine și îți cunoști potențialul, dar îți cunoști și limitele, poți să propulsezi mult mai mult decât dacă nu știi în control vrea să te ducă viața ta. De aceea acest ghid mie mi se pare ceva genial care trebuie făcut. Bineînțeles, fiecare știe prioritățile, dar dacă zona

0: ca să vă pregătiți din timp pentru anul 2027. Vine acest eveniment și cu un ghid scris, trebuie să le spunem, Roxana, ascultătorilor, că vor avea acel ghid, îl vor primi prin e-mail sau pe WhatsApp, depinde unde aleg, ca să poată să îl consulte pe parcursul întregului an. Foarte important, dragii mei, Roxana vine mereu cu soluții și cu remedii, adică dacă vede o problemă în harta dumneavoastră, pentru că țin să subliniez, lucrăm pe harta dumneavoastră, nu vorbim la general, cum se vorbește în alte evenimente. 2027 va fi. Ei bine, și de acolo vezi tu încolo care-i treaba. Nu. Vorbim pe harta dumneavoastră și dacă Roxana vede o anumită problemă, un anumit impas în viața dumneavoastră, ea vă dă remedii și soluții. Este foarte important. Și eu zic că sunt binevenite. Pentru că degeaba îți spune cineva, nu știu, o să ai un accident, păi bine, mă aștept să îl am sau nu știu ce se întâmplă. Este foarte practică, după părerea mea și după părerea celor care s-au înscris până acum la evenimentele noastre, acest ghid pe care vi-l dă Roxana personalizat pe hartea dumneavoastră, nu pot să nu ne laud că ăsta e adevărul. Am avut mare
1: E
0: succes cu
1: multă muncă în spate, e foarte multă muncă în spate.
0: E multă muncă, dar toate informațiile pe care le primiți sunt prețioase și asta o spune și numărul de persoane înscrise de-a lungul acestui an în care noi am început să facem evenimente. Oamenii ne mulțumesc. De multe ori nici nu știai, Roxana, nimic despre acei oameni și le descriai viața la perfecție, adică Roxana primește data dumneavoastră de naștere, ora și orașul în care v-ați născut și poate să vadă niște lucruri la care nu v-ați aștepta. Anul în acest eveniment, 2027, ghidul anului tău, puteți să-i spuneți Roxanei să ne dați câteva informații. Am în plan
1: Mă
0: să...
1: interesează.
0: Da, ne interesează. Am în plan, nu știu, să divorțez sau să mă căsătoresc sau să deschid o afacere. Toate aceste lucruri puteți să o întrebați pe Roxana, iar ea vi le va include în ghidul scris pe care îl primiți după eveniment, sâmbătă 10 octombrie 2026 de la ora 10, eveniment online, așa cum v-am obișnuit până acum. Locurile sunt limitate, trebuie să știți, pentru că este mult de muncă la un astfel de eveniment, iar noi suntem doar două, Roxana e una săraca care scrie toate ghidurile, 10, 15, 20 de pagini, Roxana am avut câteodată și de asta vă zic să vă rezervați din timp locurile la acest eveniment 0779-288-627 pe WhatsApp. Puteți să ne scrieți acolo și venim cu informații către dumneavoastră sau prin e-mail iubescastrologia@gmail.com. Bine, Roxana, trecem acum de la 2027, de fapt ne întoarcem la luna octombrie a acestui an care ne-a mai rămas, 2026, suntem pe final, așa. Și vreau să ne spui ce analize ai făcut, cum vezi să fie această lună, atât la nivel de România, de lume și la nivel personal. Știu că nu va fi un final de an ușor și tocmai 2027 va fi, din păcate, pe măsură, un an la fel de greu.
1: Da, greu, dar necesar, aș zice. Luna octombrie este o lună de o intensitate rar întâlnită. Octombrie se anunță a fi o perioadă a contrastelor extreme, un veritabil pod energetic care ne cere să facem curățenie în trecut pentru a putea primi viitorul. De ce este greu? Și pare greu din exterior. Pare greu în momentul în care tu nu, cum să zic, nu știi ce urmează. În momentul în care începi să lucrezi cu ce urmează să se întâmple, lucrurile devin mult mai simple. Chiar dacă este greu acum, știi că pe viitor va fi bine. Numai că de fiecare dată când vrem să aducem o mobilă nouă în casă sau ceva, o energie nouă în viața noastră, prima dată trebuie să o scoți pe cea care o ai deja, nu? E, noi suntem în acea etapă în care ne gândim dacă ce să aruncăm și cum să aruncăm, de ce trebuie să scăpăm. Pentru că nu se mai poate. Deci ne așteaptă în această lună octombrie o aglomerare masivă de planete, ba retrograde, ba slăbite, ba care vor binecuvântări să ne aducă. E o alianță cosmică, aș zice, care ne va trece prin

0: mai multe stări, tocmai pentru a reuși în luna noiembrie și în lunile următoare să mergem spre o altă direcție. Dar, din punct de vedere astrologic, luna aceasta, octombrie, este împărțită clar în două dinamici complet diferite și, în funcție de harta voastră personală, le veți simți mai puternic pe una sau pe alta. Deci, pe de o parte avem o zonă de criză din zodia Balanței, iar cei care au zodia Balanței într-un aspect important pe harta lor, 1, 4, 7 sau 10, ca și case, vor simți din plin pe relații, pe parteneriate, în general diplomația, tot ce înseamnă a reuși să legi relațiile dintre oameni, suferă de un test în această lună octombrie. Soarele va intra în cădere în zodia Balanță și știm foarte clar că în momentul în care soarele nostru intră în Balanță, tot ce înseamnă ego, personal, președinți, conducători, lideri, le scade vitalitatea acest soare, iar Venus, planeta lucrurilor frumoase, planeta abundenței, planeta iubirii, planeta care vrea lucruri bune să se întâmple, devine retrogradă și combustă în acest semn, arzând orgoliile și scoțând la suprafață secrete foarte bine ascunse. Așa că trebuie să ne ținem bine, pentru că în momentul în care Venus va intra retrograd, nu va fi ușor, de pe 3 octombrie până pe 14 noiembrie, dar e o perioadă foarte bună pentru renegocieri. Iar la nivelul fiecăruia dintre noi este o perioadă foarte bună pentru a renegocia și noi în viața noastră anumite contracte, anumite salarii, pentru femei mai ales, relația cu tine însuți. Adică trebuie să vezi care ți-a fost limita până acum și să reanalizezi niște lucruri, pentru că Venusul ăsta retrograd nu e aici să te chinuie, e aici ca să revizualizezi și să refaci niște lucruri pe care poate în ultimii ani de zile i-ai tot ignorat. Și atunci, ca meniul să fie complet, mai vine și pe 24 octombrie un Mercur retrograd, care aduce o confuzie și mai mare în tot ceea ce înseamnă tot ce am spus până acum. Deci, pe
1: Deci
0: de altă parte,
1: avem, stai un pic, Roxana, că aici trebuie să ne oprim, să subliniem, avem și un Mercur retrograd în luna octombrie, de când până când să știm să ne pregătim psihic și nervii.
0: începe de pe 24 octombrie. Deci, mai avem încă un pic până începe el. Pe de altă parte, Universul ne oferă și un motor financiar și emoțional invizibil, pentru că avem o aglomerare de planete de Marte și Jupiter în zodia Racului. Deci Marte este teoretic slăbit în acest semn de apă, dar prezența lui Marelui Benefic Jupiter până pe 31 octombrie taie din aceste efecte negative. Îl cunoașteți pe Marte în Rac pentru că a contribuit la anularea alegerilor din 2024 la final. El a fost acolo, deci practic nu s-a avut puterea de a lupta. Marte înseamnă putere de a lupta pentru ce-i corect, pentru ce se întâmplă, pentru așa. Marte în Rac predă armele. Și atunci, în această perioadă, se repetă acel tranzit, dar de data aceasta cu un mare benefic lângă. Și atunci se anulează din această slăbiciune și Marele Benefic Jupiter ajută și creează o conjuncție divină, transformând vulnerabilitățile noastre de acum, dar și de la finalul lui 2024, un punct de forță. Da? Și atunci vorbim de o intuiție mai mare, de o protecție divină mai mare, de vulnerabilitățile noastre care pot fi, cum să zic, transpuse în putere pură. Și putem avea parte de oportunități mai bune pe tot ceea ce ține de familie, de afaceri în familie, de zona imobiliară și așa mai departe. Deci tot acest bucium din luna octombrie se finalizează pe 31 octombrie, când are loc cel mai important eveniment al toamnei. Jupiter părăsește Racul din punct de vedere astronomic corect vorbind. Luați-vă aplicații de scanare a cerului și vedeți-l în timp real unde este și nu mă mai contraziceți, așa zic.
1: Ziceai că se repetă acest aspect de Marte în Rac, care a fost la finalul lui 2024 cu anularea alegerilor. Înseamnă că e cumva acum, nu știu, poate un revers al medaliei, să chiar să se desecretizeze, nu desecretizeze, să apară, de fapt, Poate un raport de anulare al anulării alegerilor sau nu neapărat.
0: Mai multe secrete vor ieși în evidență. Uite, stai că să revin să-ți dau răspunsul. De pe 24 octombrie până pe 13 noiembrie, Mercur va fi retrograd, că era sărise data din minte, așa. Deci, mai e posibil, dar hai să vedem pe ansamblu, pentru că sunt foarte multe informații în această direcție care ne arată că totuși tranzitele sunt diferite de atunci, pentru că Jupiter și noi ne uităm tot timpul în istorie când vedem conjuncții, ce s-a întâmplat în trecut, da? Marte în Rac în trecut ne-a trecut prin situația cu anularea alegerilor, vine Jupiter aici și ne arată niște adevăruri, ne arată. Da, poate să scoată din, cum să zic, niște rapoarte sau ceva, mai ales cu tranzitele actuale, dar mie mi se pare că este extraordinar pentru progres, pentru că Jupiter și Marte în Rahi n-au mai fost împreună din 2003-2004, astronomic corect vorbind. Și atunci nu s-a mai întâmplat de atunci acest tranzit. Are 20 și ceva de ani de când n-a mai fost. Da, și putem să oferim așa ascultătorilor ce să nu facă și ce să facă în această perioadă și după aceea dacă veni ne băgăm și pe zodii
1: Da,
0: și...
1: te rog. Hai să vedem cum să gestionăm această perioadă din luna octombrie.
0: Deci, în primul rând, ne hidratăm foarte bine. Marte în Rac are nevoie de hidratare. Are nevoie de grijă la sistemul imunitar. Are nevoie de grijă pe sistem cardiovascular. Jupiter aici, dacă e ceva neregulă, scoate în evidență, dar foarte rapid și la un nivel foarte mare. Și atunci aveți grijă. Aveți grijă la ce medicamente luați, luați împreună cu doctorii voștri. Nu vă apucați să luați pe cont propriu nimic, pentru că sistemul cardiovascular este aici la o limită. Și este toată toamna și aveți grijă, deci, de acest lucru. Nu consumați ce nu trebuie consumat, aveți grijă de voi, încă o dată, grijă pe sistem cardiovascular și pe imunitate. Dar nu luați decizii radicale în relație în luna octombrie și nu semnați contracte pe termen lung. Mai ales dacă în ultima parte a lunii, când Mercur este retrograd, dacă nu aveți Mercur retrograd în harta voastră personală, între 24 octombrie și 13 noiembrie, nu vă duceți cu capul înainte. Nu,
1: Legat de relații, vreau să te întreb, Roxana, mai ar fi contraindicat să ne căsătorim, de exemplu, că la asta mă gândesc când ai zis tu contract pe final de octombrie, după 24?
0: Nu, evitați dacă se poate căsătoriile în această lună. Nu e o lună. Mercur, Doamne, Venus va retrograda. Venus este puternic, dar cine își dorește să aibă o hartă anunții cu tot ceea ce se întâmplă în acest moment pe cer? Adică mai lăsați un pic mai încolo, că nu e nicio problemă. Bine, dacă aveți deja stabilitate, aveți deja făcut, cum să zic, unia civilă mai
1: Asta
0: de
1: vreau
0: mult.
1: să te întreb. Uite, eu mărturisesc acum lucrul, o să fiu nașă pe 24 octombrie. Nu-mi da o informație atât de dură.
0: Au făcut cu unia civilă înainte?
1: Nu.
0: O să-și facă cu unia civilă înainte?
1: Nu.
0: Ok, atunci dacă nu, înseamnă că poate mai au un noroc și au pe harta lor personală Mercur retrograd. Sau au anumite planete din harta asta retrogradare. Și atunci dacă au pe harta personală aceste aspecte, pentru ei va fi ceva normal.
1: Da.
0: Dar dacă nu, organizarea se încaieră un pic. E mai greu, e greoi.
1: Și nici să nu luăm decizii radicale, ziceai de genul, gata, divorțez acum în octombrie. Să știi că aud
0: Nu.
1: foarte multe cupluri din jurul meu care vor să divorțeze acum, dacă se poate de
0: Pentru
1: casă.
0: că tuturor ne sunt testate forțele în această perioadă și claritatea minții nu este tocmai extraordinară. în acest moment. Luna este afectată de tot felul de influențe din jur, de al planetare, și luna săraca este mintea noastră, este emoționalul nostru. Cine dă aspect asupra ei ca planetă sau cine o influențează, este lângă, ea merge cu planeta respectivă. E rău, ok, hai să mergem spre rău. E bine, hai să mergem spre bine. E o perioadă foarte bună de reconectare cu Divinul, în schimb. Și vă zic asta ca spoiler alert în tot ceea ce urmează să se întâmple și în 2027 și ce previziuni urmează să facem în această direcție. E foarte, foarte important Divinul, conexiunea cu Divinul, și știi că am vorbit despre asta, Jessie. Deci încercați să meditați, să vă rugați, să faceți orice lucru care vă conectează cu spiritualitatea, nu cu dogmele. Și mai țin minte că am fost weekendul ăsta la Lourdes și am venit cu o idee care mi-a intrat în minte și vă împărtășesc și vouă, faptul că oamenii când sunt în spiritualitate și în divin și lucrează cu Dumnezeu, de la an la an evoluează. Oamenii care se plâng constant că nu le merge, nu-i mai bine, dar ei cred, dar ei merg, dar la biserică, dar ei fac nu știu ce, înseamnă că ei sunt prinși mai mult în dogme și în reguli decât în spiritualitatea în sine și în ce înseamnă divinul. Și atunci mergeți mai mult către Dumnezeu și mai puțin către frică. Pentru că religia, spiritualitatea și frica sunt total opuse, nu sunt împreună. Da, deci, nu forțați lucrurile din exterior, lăsați-le să respire, lăsați contractele să respire. Agresivitatea în acest moment blochează totul. Și, pe termen lung, îți strici singur, cum să zic, viitorul dacă continui să fii agresiv în atitudine. În schimb, poate Jupiter și Marte în această perioadă să vă dea un curaj mai mult de a posta lucruri, de a ieși în evidență cu un proiect, de a începe să vă promovați lucruri mâinilor dumneavoastră, de a lucra mai frumos cu oamenii, de a, cum să zic, acolo unde Marte și Jupiter caută binecuvântare și acolo unde Marte vă împinge să luați acțiune, iar Jupiter binecuvântează pentru că e pentru a vă proteja familia, pentru a vă proteja business-ul, pentru a vă proteja cei iubiți, și aveți mai mult curaj să ieșiți în evidență și să spuneți lumii, ăsta sunt eu și asta fac, este excepțional pentru când este spre progres. Dar când este spre a lupta contra cuiva, a încerca să-ți asumi niște lucruri pe termen lung pe care nu ai claritatea mentală în acest moment, să ți le asumi, nu le fă. Lasă un pic să treacă octombrie, jumătatea lui noiembrie. Oricum, începutul lui noiembrie va fi și el foarte spumos, pentru că Marte, declanșatorul evenimentelor mari despre care tot discut acum, va fi singur în rac la începutul lui octombrie, lui noiembrie, pardon, și va trece peste gradul ecliptic de astă vară. Ce am început să gândim astă vară, se va declanșa, deci unde a fost eclipsa, punctele acelea pe cer sunt considerate în astrologia vedică de mii de ani ca fiind puncte care rămân acolo intense chiar și când eclipsa a trecut. Iar Marte este cunoscut că el, în momentul în care trece peste acele puncte, e ca, cum să zic, tu ți-ai montat instalația de curent, dar cineva apasă pe buton să pornească lumina. E, fix asta se întâmplă la începutul lunii noiembrie, iar fiecare dintre noi, dacă a trecut prin anumite situații în luna august, îi se va declanșa de către Marte, și în funcție unde este Marte în rac, la fiecare dintre noi pe hartă va vedea lucrurile mai clar. De ce s-au întâmplat în august așa? Ce conștientizare ați avut? Deci, țineți-vă totul sub control un pic, pentru că nu e momentul să intrăm în războaie de niciun fel de orgoliu. Avem soarele slăbit, adică ego-ul nostru, vitalitatea noastră poate să fie mai slăbit în perioada asta, și capcana este să vrei să ai dreptate cu orice preț, stricând punți importante pentru viitor. Așa că
1: Deci de asta văd atât de multe certuri în cupluri în
0: da.
1: perioada asta. Da. Bun.
0: Este traume vechi în evidență, scuze, pentru fiecare din parteneri, pentru fiecare dintre noi. Eclipsa asta e posibil în funcție de harta unde pe locul unde a căzut pe harta noastră, să fi scos traume vechi legate de acel sector și trebuie să fie rezolvate. Și de multe ori, Foarte mulți se ceartă în această perioadă, nu pentru că partenerul a greșit, ci e posibil să le fie amintit traume de 20 de ani din trecut, în care mama, tata, XY, situații, relații s-au întâmplat și revin pentru a fi vindecate. De fapt, nu e despre partener de multe ori, e despre ce butoane au apăsat anumite situații din viața noastră pentru a fi rezolvate.
1: Bine, Roxana, deci asta e la nivel personal. Facem imediat și horoscopul să vedem cu martele acela în rac cum o să îl simțim și o să-l percepem. Dar vreau să te întreb dacă te-ai în linii mari la ce se întâmplă în România, în lume, cum ai interpreta această hartă pentru luna octombrie?
0: Mi se pare foarte slabă. Mai ții minte când se ziceam că eclipsa aceasta aduce posibil pericol pentru regi, președinți și așa mai departe și vizează între 2 și 3 și știi că au murit doi, chiar și tu mi-ai zis, doi
1: Da.
0: monarhi și inclusiv despre președintele Chinei există surse care zic că e posibil să fi fost otrăvit, să-i fi provocat nu mai știu dacă, ceva pe sistem cardiovascular, nu știu, și a trebuit să plece din India de urgență acasă, în fine, a trecut prin niște situații. Dar soarele vine încă o dată în balanță. Soarele este în cădere în balanță. Ajutați-vă, tații, ajutați-vă pe voi să vă țineți puternici în această perioadă, dar președinții noștri și guvernele și oamenii care sunt în poziții de conducere au o energie foarte slăbită în acest moment. Și urmează să, adică, ceva de genul, suntem epuizați, nu mai pot sau, în genul lui Trump sau altor președinți, zice, nu mai pot să mai duc anumite lucruri. Soarele în balanță înseamnă și declin. Declin mental, cognitiv, declin de orice fel. Cădere, nu, ceva nu se mai poate duce așa. Și fiecare, după al său nume, își va vedea propriile slăbiciuni. Și atunci când nu merge cu ego-ul înainte, merge atunci să ne, cum să zic, să ne organizăm mai bine din alte surse energetice din viața noastră, că soarele nu mai este atât de funcțional. Dar uite cine beneficiază foarte mult de soarele peste soare natal, soarele tranzit peste soare natal. Domnul Mureșan.
1: Domnul Siegfried Mureșan?
0: Da? Deci fii atent, mai ții minte când ziceam în analiza trecută că are Venus peste Venus, tranzit peste tranzit, da? Soare peste soare natal. Mercur este foarte aproape de Jupiter natal. În momentul în care harta de pe cer activează simultan, pentru că se trece tranzit peste planeta din hartă, se activează niște lucruri în viața noastră. Și la fiecare se întâmplă asta în anumite momente ale vieții. E normal. Dar să se activeze atât de multe dintr-o dată, e ceva, un tranzit cu adevărat unic. Diferit total, că foarte de puține ori se întâmplă să ai atât de multe planete activate tranzit peste tranzit. Venus, deci, este în prima casă, în balanță și ziceam că ei sunt vizații acestei perioade, deci Venus peste Venus, dar Venus fiind acasă la el. Pentru el, în momentul ăsta, ceea ce pentru noi, restul s-ar putea să ne încurce un pic această retrogradare, pentru el nu este neapărat rău, el este obișnuit cu acest tranzit și este activare. Marte împinge lucrurile în schimb, iar Venus cere tact și compromis pentru acest domn. Soarele peste soare tranzit, Mercur activează Jupiter, cum ziceam, în casa a 12-a. Deci se pune accent foarte mult pe ceea ce nu se vede. Negocieri, discuții private, strategii, instituții, susținere construită din culise. Mercur devine foarte important pentru el, deci fiecare cuvânt, acord sau declarații poate cântări mai mult decât de obicei. Trebuie totuși să aibă grijă, pentru că capul plecat uneori, sabia nu-l taie. Pentru că deci are tranzite care îl susțin în acest moment, dar să nu forțeze declarații, pentru că dacă forțează niște lucruri, nu îi va fi bine. Adică ne vom încăiera, totul se poate strica într-un moment. Dar dacă are răbdare și negociere, iar aici vine Saturn, care zice Saturn retrograd, pentru el în pești, este fix în opoziție cu Saturnul natal. Opoziția e ca și cum e tranzit peste tranzit din anumite puncte. Și pentru domnul Mureșan traversează și este și în perioada, de fapt, a lui Jupiter, Mahad, așa. Deci, perioada care cere disciplină, răbdare, asumare responsabilității și trecerea unor teste instituționale foarte serioase. Dacă îi dă această funcție, nu i-o va da ușor. Va avea nevoie de foarte multă structură și rezistență și să aibă grijă la discurs, să tacă un pic când nu poate garanta că va împăca pe toată lumea, mai degrabă să-și vadă de treabă și să zică vom încerca, decât să zică nu se poate, pentru că aici în Fecioară tinde să fie foarte, nu, aici pot, aici nu pot, nu merge așa. Când ai atât de mulți oameni care vor decide pentru tine sau nu, dar e vorba de negocieri din culise, nu e vorba neapărat de ceea ce vedem noi la televizor. Deci, grijă la negocierile din culise, pentru că acolo poate să se autofaulteze singur, dar dacă judecă încet și bine lucrurile, nu se agită, merge pe vibrația lui Saturn, așa. Are un stelium în casa 12-a care accentuează aceste mecanisme din spatele scenei și care îl pot susține foarte bine. Deci există o capacitate reală de negociere, de strategie și de administrare inteligentă, numai că are nevoie să dea dovadă de cea mai mare maturitate în acest moment.
1: Practic, tu zici că are o hartă favorabilă să iasă premier al României, că discuțiile se duc intens în spatele cortinelor sau în spate, unde noi nu putem vedea ca cetățeni. Într-adevăr, luni se va depune oficial se va publica în monitor oficial această candidatură a lui. De luni începând are, din câte am citit, 10 zile calendaristice ca să convingă partidele să îl voteze. Deci, practic, acestea sunt discuțiile din spate pe care noi le vedem, dar are o lipsă destul de mare de voturi în acest moment, da, când discutăm, care nu l-ar ajuta să facă majoritatea. Dar tu zici că dacă are tact și lucrează serios, s-ar putea să strângă o majoritate și să ajungă premier.
0: Diplomația este extraordinar de importantă. Să-și o scoată din dulap. Să-și o scoată din dulap toată diplomația pe care o are. Pentru că el este un om foarte capabil. Dacă ar veni el, ar putea, nu știu, atrage niște fonduri, ceva cu legătură internațională. Că mai țin minte când discutam și în ziua în care trebuia să desemneze Nicușor Dan și ziceam, e vine cineva cu background și cu educație sau cu ceva care vine pe internațional foarte mult. Și
1: Da, și
0: aici.
1: sunt cunoscute legăturile puternice ale lui Siegfried Mureșan cu tot ce înseamnă administrația germană.
0: Da. Deci, poate nu ar fi rău să iasă pentru noi, ca și țară, pentru că
1: Sigur.
0: organiza niște lucruri, nu cred că e rău, pentru că e un bărbat foarte capabil. Și.
1: Da, dar e capabil. Roxana, nu zice nimeni, nu
0: Da.
1: vorbește dacă e un om capabil, că sigur e capabil dacă are și niște susținere externe, dar e capabil să facă ceva bun pentru România sau pentru statul pe care îl conduce, să zic așa, din spate, în umbră, din
0: Ar
1: umbră.
0: face și pentru România, dar el ar avea ceea ce îi lipsește lui Nicușor Dan total. Venus în Fecioară este fix ce nu are Nicușor Dan.
1: Ce înseamnă asta?
0: Venus Fecioară, doamne, Venus în balanță. Diplomație, negociere, cum să zic? Chiar dacă poate nu pare în poza asta atât de wow, că nu e așa de impunător cum era Claus Iohannis sau așa mai departe, dar ca energie și ca om ne-ar putea reprezenta destul de bine. Ce întrebai tu aici, să-ți răspund la întrebarea ta, dacă ar fi bun pentru România, da, ar fi un pic mai bun decât ce este sau nu este în acest moment. Știi? Ar fi diferit pentru că el, vezi că are foarte multă ambiție și foarte multă persoasiune, duce jocurile de putere, deși poate nu pare așa la prima vedere, dar este un pic încăpățânat. Când îi se pune că așa e corect, așa trebuie să facă, păi așa face. E, și asta s-ar putea să nu placă. Din punctul ăsta de vedere, că el merge, va merge pe strategie, va face niște lucruri, își va asuma, n-are nicio problemă cu costurile care sunt. Deci, este un om care ar contribui să refacă niște lucruri. Nu zic că ar fi ușor, dar e o persoană care ar ține un. Eu zic că ar ține cu România, să atragă niște fonduri, să ne dezvoltăm cumva. Na.
1: Da, interesant. Oricum, e bine că am făcut această analiză. Sunt curioasă ce se va mai întâmpla săptămâna aceasta, dacă reușește să strângă voturile, să fie și numit premier. Tu zici că ai oarecum o speranță că ar face niște lucruri bune pentru România. Asta, na,
0: E
1: e.
0: fix legat de karma lui. Dacă el până acum a fost corect, pentru că Saturn când intră în situație, nu intră așa degeaba. De, dacă el a fost corect, dacă el, intențiile lui sunt clare și corecte, dar va ști să-și negocieze situația, are toate șansele. Saturn aici, ori e, nu e cu poate, dacă, nu, el e foarte clar. Și vedem, dacă el, într-adevăr, este omul care zice că este și care își dorește evoluția noastră, să știți că va intra. Dar dacă există ceva în spate care e mult prea mult aici, care îl susține, dar pe de altă parte nu știu. Deci e o răstălmăceală aici, ai văzut și tu câte planete sunt călare una peste alta. Toate sunt una suprapuse peste alta, care toate dau niște energii foarte complexe. Una îi activează casa carierei, una că activează casa 12-a. 12-a este relațiile exterioare, relațiile. Nu cred că ar lupta mai mult pentru exterior decât pentru interiorul țării, pentru că e mult prea multă zăpăceală acolo la exterior. Nu știu cum să zic, țara altă țară, cum ziceai, știi? Da. E zăpăceală mare aici pe harta lui. Și poate v-am zăpăcit și pe voi. Scuze, dar astea sunt interpretările, n-am ce să fac. Nu țin
1: Da,
0: de mine.
1: vom vedea, Roxana, pentru că lucrurile momentan, da, sunt incerte. Sunt incerte și dacă ajunge sau nu premier, da, păi să ne gândim acum atât de departe dacă face ceva sau nu pentru țară, dar mă bucur că am apucat să ne uităm și pe harta lui. Iar acum, cred că ar fi momentul oportun să vedem cum ne va impacta acest Marte în Rac pe fiecare în parte. Așa, o mică analiză, de fapt, pentru luna octombrie, pentru fiecare semn zodiac. Dacă nu mai vrei să ne transmiți alte lucruri, Roxana, că văd că te uiți foarte atent în
0: Da,
1: hartă.
0: m-am deschis harta României. Avem nodul nord, Saturn, dublu nodul nord și Saturn în această perioadă. Nodul nord vrea să meargă lucrurile repede, Saturn e cu piciorul pe frână. Zice stop. Și e ca și cum încerci să conduci o mașină automată cu un picior pe frână și una pe accelerație și ai impresia că trebuie să evoluezi sau să avansezi cumva, dar din păcate nu funcționează așa lucrurile. Până pe 29 septembrie, mai e un pic, îl avem pe Jupiter aici. Io. Și după aceea vine dublu nodul nord, dublu Saturn. Deci, nu știu ce se întâmplă, dar ceva se întâmplă, e ceva cum. Pe cât se vrea să se forțeze lucrurile să se întâmple în luna octombrie, pe atât pe altă parte se pune frână. Nu știu cum să le explic, o să vedem, o să trăim și o să vedem. Dar Soare. Măi, s-ar putea. Există o șansă, să știți, să iasă domnul. Dacă nu, va ieși alt domn, dar cineva trebuie să aibă, cineva ieși, trebuie să aibă ceva planete în fecioară aici, din ce văd. Hai că o să vom trăi și vom vedea.
1: Da, bine. Hai să ne uităm și la Zodii pentru luna octombrie. Roxana, când ești gata, te rog să începi.
0: Așa, pentru Berbec vorbim de o axă Rac-Leu în casa a patra și a cincea, activate de conjuncția Marte-Jupiter în octombrie, care este practic în casa a patra pentru Berbec. Deci Marte este conducătorul tău, este debilitat în acest moment, dar primește un aspect extraordinar de bun de la Jupiter exaltat. Deci luna aduce o protecție divină în căminul vostru, în casa voastră, în oportunități imobiliare majore sau achiziții de bunuri de valoare. Dacă vreți să investiți în ceva de calitate, e, acum e momentul. Pe 31 octombrie, Jupiter trece în casa voastră a cincea, după cum ziceam, deschizând un aer nou, un an, aș zice, un final de an foarte bun pentru creativitate, speculații financiare, copii, relația cu copiii, pentru a face viața mai bună a voastră și a copiilor voștri, ceea ce nu e rău. Pe de altă parte, casa a cincea este și casa hobby-urilor, a pasiunilor, din care puteți să faceți bani. Stelium din balanță, din casa a șapte pentru voi, este o zonă de criză, soarele debilitat, Venus retrograd și combust și Mercur retrograd, că dacă nu era suficient, mai aveți și Mercur retrograd în partea a doua a lunii, în casa parteneriatelor, a relațiilor de cuplu, a asocierilor de afaceri care trec printr-o reevaluare karmică foarte brutală în acest moment. Nu semnați, deci, dragi berbeci, contracte noi în acest moment. Ocupați-vă de lucrurile care trebuie revizuite, dar nu vă hazardați în decizii. La luna plină, în Ajvinii din 26 octombrie, se va produce chiar în prima voastră casă, în ascendentul vostru, se aduce acolo de descărcare masivă de energie, o trezire personală și impulsul de a tăia legăturile sau lucrurile care vă blocau până în acest moment, din punct de vedere personal. Deci, eu zic că e de bine. Așa, la Taur vorbim de o casa a treia și a patra activate în această perioadă, dar și una a șasea a bolilor și a sănătății. Marte și Jupiter activează casa a treia. La începutul lunii este tranzit excelent pentru curaj intelectual, pentru proiecte media, pentru scris, pentru marketing, pentru lucruri făcute online și în secret, așa de voi, ca să le pregătiți și să le lansați cumva. Inițiativele voastre au o forță ascunsă. La finalul lunii, Jupiter intră în casa patra, aducând pace în cămin și stabilitate emoțională pentru restul anului, ceea ce e o binecuvântare, de altfel. Steliumul în balanță în casa 6-a din luna octombrie cumva aduc planete retrograde și slăbite pe casa sănătății, a bolilor, a datoriilor și a dușmanilor. Deci Venus, guvernatorul vostru, fiind combustă și retrogradă aici, cere o atenție distributivă. Pe de o parte la sănătate, în special în zona renală și lombară, și o revizuire a rutinelor zilnice. Evitați împrumuturile financiare în octombrie, dar pe de altă parte aveți șansa de a finaliza un alt împrumut. Luna plină din 26 octombrie activează casa 12-a voastră, a viselor, a somnului, a conexiunii cu Divinul, și activează subconștientul, cum ziceam, visele profetice sau nevoia de izolare și eliberare spirituală de toate blocajele până în acest moment pe care l-ați avut. La Gemeni vorbim de casa a doua, casa a treia, care se activează în luna octombrie, conjuncția Marte-Jupiter se află în casa a doua, a finanțelor și a familiei voastre, a ceea ce vă susține pe voi. Și atunci există această conjuncție care va aduce o imunitate financiară remarcabilă, adică pot apărea sume de bani mai mari, venite neașteptat sau puteți să creați o afacere în familie sau să dezvoltați o afacere în familie sau să faceți ceva legat de niște afaceri prin familie, prin vecinii, cu cei din jur, să vindeți ceva, să dobândiți ceva, să vă descurcați mai bine, să zicem așa. Iar pe 31 octombrie, Jupiter va trece în casa voastră a treia, potențând relațiile cu cei din jur, comunicarea, curajul în afaceri, dar astea toate vor veni în noiembrie mai mult. Deocamdată pregătiți terenul. Așa, iar la Stelium în vacanță, Doamne, în balanță, furtuna cosmică se manifestă pentru voi în casa a cincea, în această lună octombrie, pentru iubire, creativitate, copii, iar guvernatorul vostru, Mercur, retrogradează aici din 24 octombrie, relațiile romantice pot suferi blocaje din cauza unor neînțelegeri absurde sau prin reapariția unor foști parteneri, traume de la foști parteneri, traume relaționale. Ideea e că trebuie rezolvat orice este aici. Blocați deciziile speculative în acest moment, nu vă băgați în bursă, în a investi, nu e momentul să investiți riscant. La luna plină din 26 octombrie se activează casa 11-a, ceea ce aduce împlinirea bruscă a unei dorințe, o recunoaștere în cercul de prieteni sau la servici sau finalizarea unui proiect de grup. La RAC se activează casa 1 și casa 2 în această lună octombrie. Sunteți vedetele configurării Guru Mangala, cum se numește la noi, și totul vine pe ascendentul vostru sau peste luna voastră, depinde la ce vă uitați acum. Deci puteți simți că sunteți mai copleșit emoțional din cauza acestui Marte în cădere. La Jupiter exaltat, totuși vă oferă o intuiție de geniu și o garanție că lucrurile se vor așeza divin ușor, ușor. Sunteți protejați, pardon, și sprijiniți fizic și spiritual de către astri în această perioadă, iar pe 31 octombrie Jupiter trece în casa a doua, activând oficial o perioadă de creștere masivă a veniturilor în noiembrie. Stelium în balanță pentru RAC aduce tensiuni în casa a patra, cămin, mamă, liniște interioară, casă la propriu, mașină, bunuri materiale. Soarele aici în cădere și Venus pot arăta anumite defecțiuni, pot arăta anumite lucruri în casă, tensiuni, figură maternală, o stare de nemulțumire profundă față de mediul în care trăiți, vreți o schimbare, ceva nu se organizează bine, răbdare, nu schimbați locuința în acest moment, aveți grijă totuși un pic să aveți răbdare, să nu investiți acum, să nu vă plătiți meșteri acum, pentru că s-ar putea să iasă prost ceea ce este și degeaba ați investit. Deci, când dacă aveți lucruri de făcut, de schimbat mașină, schimbat casă, de schimbat așa, așteptați să faceți contracte după a doua jumătate a lunii noiembrie. Nu vă grăbiți acum, pentru că acum graba strică treaba. La luna plină din 26 octombrie e un aspect foarte interesant care aduce un apogeu în carieră, o decizie bruscă legată de statutul vostru profesional și o schimbare poate de direcție de muncă, o idee, ceva vine mai ușor și se materializează mai ușor, dar nu trebuie să vă grăbiți. Așa, la Leu vorbim de casa 12-a și casa 1. Marte și Jupiter în casa 12 indică cheltuieli mari, poate, sau strategice. Și succes în proiecte legate de străinătate și spiritualitate. Dacă ați terminat tocmai un proiect, regăsiți-vă energetic și spiritual înainte să vă asumați noi responsabilități. Dacă sunteți în curs de a face acum un proiect, există posibilitatea de a avea cheltuieli mai mari, aveți nevoie de strategie în tot ceea ce faceți, aveți nevoie poate de inspirație din străinătate sau idei din străinătate și pe de altă parte este foarte importantă latura spiritualității. Lăsați Divinul să vă ghideze, nu-l mai ghidați voi pe el. Dușmanii ascunși sunt neutralizați în acest moment de Jupiter. Dacă dușmanii ascunși pot să însemne persoane, pot să însemne energii, pot să însemne situații prin care ați trecut și ați simțit la propriu că sunteți cu o parte adversă față în față, pe 31 octombrie Jupiter va trece peste ascendentul vostru, ceea ce înseamnă că va declanșa o renaștere personală și deschizând porți mari ale expansiunii. Nu vă grăbiți până pe 31 octombrie. Stelium din balanță vine în casa a treia. Soarele, guvernatorul vostru, este în cădere și vitalitatea voastră fizică poate fi mai scăzută în luna octombrie, mai ales în a doua parte a lunii octombrie. Relațiile cu frații, cu colegii, cu oamenii cu care aveți înțelegeri comerciale, cumpărați, vindeți, gadgeturi, mașini, situații. Nu forțați acum, sunt foarte confuze tot ceea ce înseamnă de vânzare, cumpărare, contracte, tot ce înseamnă comercial. Aveți grijă și aveți răbdare, nu e momentul acum. Iar luna plină din 26 octombrie vine în casa voastră a Dharmei Brava. Asta înseamnă o revelație spirituală majoră, finalizarea unor studii sau clarificarea unei situații juridice, dar poate să pună bazele și a unei călătorii lungi. Călătorie la propriu sau la figurat. Poate să fie o nouă carieră sau la fel de bine poate să fie o excursie în Japonia. Ideea este că ceva aveți nevoie undeva să plecați la un alt drum. La Fecioară vorbim de casa 11 și casa 12, a conjuncția Marte-Jupiter cade pe casa voastră a imaginii, ceea ce înseamnă că ați putea genera mai mulți bani, ați putea primi niște bonusuri sau sprijinul din partea unor oameni mai influenți. La finalul octombrie, Jupiter trece prin casa 12, mutând ascendentul pe introspecție și investiții externe. Steliumul în balanță pentru voi este casa a doua, ceea ce înseamnă casa banilor lichizi, a lucrurilor care vă susțin pe voi, discursul vostru, ce vreți să faceți la propriu, ce vă susține pe voi. Iar soarele în cădere aici, Mercur, va intra în retrogradare din 24 octombrie și vor cere o prudență extremă în cheltuieli. Deci, pe de o parte, puteți primi niște bani mai mulți, pe de altă parte, veți cheltui niște bani. Nu împrumutați bani în această perioadă, măsurați-vă cuvintele în familie, pentru că sau legătura cu persoana, cum să zic, cu persoana cu care sunteți căsătoriți, persoanele cu care colaborați, pentru că există riscul de a crea conflicte financiare și neînțelegeri, mai ales sfârșitul octombrie, începutul noiembrie. Fiți foarte clari, fiți foarte transparenți, dar explicați, pentru că uneori a nu explica tăcerea poate fi interpretată de persoanele cu care aveți de-a face, fie că e în business, fie că e acasă, ca fiind ori o nepăsare, ori o superficialitate, ori că nu e suficient important pentru voi acel lucru, ori că lasă loc de interpretare în capul persoanelor cu care lucrați. Așa că fiți clari, dar explicați în același timp, nu doar scurt și la subiect. Așa, iar luna plină din 26 octombrie, cade în casa 8-a, este o criză vindecătoare, o transformare psihologică bruscă și o soluționare neașteptată a unei probleme legate de o moștenire, de taxe, de impozite sau banii partenerului au de-a face cu un lucru pozitiv. Ceva se întâmplă pentru partener. La balanță vorbim de axa 10-11, casa 10-11, Racleu, aici se va produce schimbarea, se pregătește toată luna octombrie ca în noiembrie să intre la propriu. Această schimbare se produce, cum ziceam, în casa 10-a, în ciuda haosului personal în acest moment, a carierei. Ceva vă protejează divin. Aveți puterea de a restructura, cel puțin până pe 31 octombrie. Puteți restructura proiecte profesionale mari. Obțineți autoritate prin strategii de culise. Pe 31 octombrie, Jupiter trece în casa voastră a 11-a, ceea ce înseamnă că efortul din octombrie se va transforma în profituri masive în noiembrie. Stelium în balanță, în casa 1, sunteți în ochiul furtunii în acest moment. Soarele debilitat pe ascendent în a doua parte a lunii octombrie vă va scade cumva, poate, încrederea în sine sau vă va face să vă îndoiți de anumite capacități ale voastre, dar Venus, totuși, să nu uităm, este stăpânul vostru, este retrogradă, este combustă în acest moment, în octombrie, vă forțează cumva să vă redefiniți radical identitatea și dorințele. E posibil să vă simțiți lipsiți poate de strălucire, dar este doar procesul de alchimizare necesar, pentru că fără decizii majore de lux sau de viață în acest moment, nu veți ajunge mai târziu unde vă doriți. Deci vă puneți la îndoială strălucirea tocmai pentru a vă regăsi. Și luna plină din 26 octombrie se va afla în casa voastră a șaptea, moment culminant în relații, în parteneriate, se poate produce o ruptură bruscă sau o clarificare definitivă, tranșantă, în cuplu sau în contractele de afaceri, de parteneriate pe care le aveți. Adică atenție la neatenție, dar dacă e ceva ce e nevoie să se întâmple de mult timp, mai bine lăsați-l să se întâmple acest eveniment. La Scorpion, vorbim de casa a noua și casa a zecea, Marte este guvernatorul vostru, primește grația lui Jupiter până pe 31 octombrie și trebuie să profitați, pentru că după aceea nu mai aveți acest aspect. Aveți o imunitate excepțională, mai ales din punct de vedere așa spiritual. Este o lună excelentă pentru studii înalte, pentru mentorat, pentru a face cursuri, pentru a învăța pe alți oameni, pentru rezolvarea unor probleme de destin prin grație divină. Adică dacă aveți anumite probleme cu care vă confruntați de o perioadă, apelați la casa a noua cu încredere, apelați la divin, apelați la străinătate, apelați la lucruri pe care până acum poate nu le-ați considerat, pentru că există această grație divină, vi se oferă o șansă, profitați de ea. Pe 31 octombrie, Jupiter va trece din casa a 10-a, pardon, va intra în casa voastră a 10-a, va ieși din casa a 9-a și va aduce recunoaștere profesională masivă în lunile care urmează. Deci, munciți în această direcție și veți obține și rezultate. Stelium în balanță în casa 12 este o aglomerare planetară care indică poate o minte agitată. Casa 12 este casa detașării, a spiritualității, a conexiunii cu Divinul, dar reprezintă și închisori, spitale și așa mai departe. Există anumite lucruri care ies la suprafață, prin vise, prin intuiție, prin trăiri subconștiente sau conștiente. Ideea este că Venus retrograd aici arată vechi atașamente sau tipare de sabotaj emoțional care trebuie arse pentru voi. Odihniți-vă mai mult, meditați mai mult, rugați-vă mai mult, aveți grijă de puterea voastră energetică și personală, pentru că toate tranzitele de acum vor să ardă ce nu mai este necesar. Iar atunci trebuie făcută o curățenie foarte clară în gânduri, în idei, în energie, în tot ce este necesar și ce nu mai este necesar, să nu fiți luați de acest val al lui Marte și să faceți ca un burnout. Nu. Ideea este că în momentul în care există o reguli foarte clare între ce e bun și ce e toxic, atunci Marte își poate direcționa energia, ajutat de Marele Benefic Jupiter, să elimine acele toxicități, acele situații care nu vă avantajează. Iar luna plină din 26 octombrie vine în casa voastră a șasea, o eliberare bruscă de problemă de sănătate, de eliminarea unui dușman ascuns, sau o încheiere a unei dispute legate de locul de muncă, de contracte, de asocieri și așa mai departe. La săgetător vorbim de axa casei a opta și casei a noua, care suferă schimbări în această perioadă. Jupiter, guvernatorul vostru, se află în casa a opta a voastră, în conjuncție cu Marte. Deci răul nu e chiar așa de rău cum ar veni, pentru că e o poziție foarte intensă, foarte mistică, casa 8-a, casa scorpionului la baza, păsării Phoenix. Treceți prin multe încercări sau multe, cum să zic, lucruri care vă încearcă din interior. Sunt secrete pe care nu le-ați spus sau nu, lucruri pe care nu le-ați spus mult timp, iar acum, inevitabil, tranzitul actual zice, e momentul să spui, e momentul să cercetezi, e momentul să mergi poate spre a căuta niște răspunsuri pe care poate te-ai abținut să le cauți în ultimele luni de zile. Partenerul de viață are nevoie de niște fonduri financiare, parcă are nevoie de mai mulți bani și voi cumva trebuie să-l susțineți. Marele salt se întâmplă pe 31 octombrie, când Jupiter intră într-un semn de foc, care vă prieten vouă leul în casa noua, declanșând eliberarea voastră de blocaje și o mare expansiune darmică din noiembrie. În funcție de fiecare hartă, lucrul ăsta poate însemna ceva diferit. Dar stelium în balanță din casa 11 aduce tensiuni în cercul de prieteni și în rețelele sociale. Planetele din balanță pot aduce blocaje în încasarea unor sume de bani promise sau neînțelegeri majore cu aliații în afaceri, cu prietenii, susținere și așa mai departe. Verificați de două ori sursele de venit în luna octombrie, pentru că e un pic complicat acest sector. Luna plină din 26 octombrie cade pe casa voastră a 5, ceea ce aduce o explozie de creativitate, o clarificare bruscă legată de un proiect personal, legat de copii sau o decizie radicală legată de o relație romantică în cazul în care sunteți în stadiu incipient încă la început și ceva vă face să vă gândiți de două ori. Poate să fie romantic, poate să fie de parteneriat, de afaceri sau de șef, relația șef, angajat și așa mai departe. Ceva se reorganizează aici. Iar la Capricorn vorbim de o casa a șaptea și a opta. Conjuncția Marte-Jupiter ocupă casa 7 în acest moment, în luna octombrie. Partenerul de viață sau asociații pot trece prin transformări majore, dar prezența lui Jupiter oferă o plasă de siguranță financiară și legală în relații vis-a-vis de tine. Poate ceilalți nu sunt atât de salvați, dar tu cumva ai un noroc acolo. Din 31 octombrie, Jupiter va trece pe casa ta a 8-a. Au, deschizând un an excelent pentru câștiguri sau resurse împărtășite, adică cumva prin asociere cu alți oameni puteți câștiga. A zice puțin, casa 8-a este casa care v-a dus până la limita de jos ca să renașteți mai puternic, să vă știți foarte clar, să vă negociați foarte bine. Dacă în trecut vă prindeați poate în anumite discuții, anumite bârfe, anumite energii, acum casa aceasta 8-a zice nu, stop. Sunteți mult mai, cum aș zice, vă prezervați foarte bine energia voastră și începeți să vă asumați un rol de lider pe care vi-l împrăștiați cumva energetic până în acest moment și acum începeți să mergeți pe o direcție mult mai bună, nu vă mai, cum să zic, axați în mai multe direcții. Stelium în balanță vine pe casa a 10-a carierei, iar furtuna cosmică lovește direct în carieră pentru voi. Soarele este în cădere, Venus este retrograd și poate aduce conflicte de autoritate cu șefii sau pierderea temporară a unui statut. Dar Mercur retrograd de 24 octombrie poate bloca comunicarea corporativă. Deci mulți vă dați demisia la nervi. Nu vă agitați în acest moment. Ce ziceam mai devreme, trebuie să vă cum să zic, să aveți grijă de energia voastră. Nu vă dați inutil în direcții care nu își au sensul. Așteptați luna noiembrie, așteptați 4-5 noiembrie, când Marte trece peste gradele ecliptice, așteptați un pic mai târziu, pentru că acum se întâmplă multe lucruri în jurul vostru, iar voi nu trebuie să reacționați. Voi trebuie să zâmbiți, să nu vă implicați în bârfe nimic, să vedeți interesul, pentru că luna plină de la sfârșitul lunii noiembrie vine pe casa voastră a patra și aduce o descărcare puternică emoțională în cămin, în rezolvarea unei probleme legate de casă, de mamă sau atingerea unei stări de pace interioare după o criză. Ceva se întâmplă la voi, dar încă o dată sfatul meu rămâne să vă vedeți de treabă. Nu vă amestecați în energia tuturor celor din jur. Știu că câteodată e amuzant să mai auzi o bârfă, să mai povestești, să mai zici, dar în această lună taceți din gură și vă vedeți de propriul interes. La Vărsător, ascendent sau semnul lunii, vorbim de casa 6-a și a 7-a. De un Marte și Jupiter în casa 6, care creează o structură puternică de combatere a obstacolelor pentru voi, ai putea să învingi orice competiție sau problemă de sănătate prin strategii secrete și disciplină. Deci, vărsătorii trebuie să-și vadă un pic interesul, să fie disciplinați. Pe 31 octombrie, Jupiter face pasul cel mare în casa 7 a parteneriatelor voastre. Deci din casa 6 pleacă în casa 7, ceea ce înseamnă că se deschide calea unor parteneriate glorioase și a unei expansiuni relaționale majore. Că e la servici, că e acasă, că e unde e să fie cu noroc. Stelium din balanță din casa 9 aduce îndoieli existențiale sau blocaje legate de studii, călătorii lungi sau dogme spirituale. Relația cu tatăl sau cu un mentor poate fi tensionată, petreceți timp împreună dacă tatăl vostru se află în anumite dificultăți.

0: verificați actele de mai multe ori. Iar luna înașminii din 26 octombrie se ocupă pe casa a treia, ceea ce va aduce curajul de a spune un adevăr tranșant, excelent pentru finalizarea sau semnarea unui act de scurtă durată, acest moment, sau luarea unei decizii radicale care necesită determinare. 26 octombrie e o perioadă în care, în acea săptămână, cu 26 octombrie, e o perioadă foarte bună pentru a spune lucrurilor pe nume și pentru a vă cere drepturile. Iar la pești vorbim de casa 5-a și casa a 6-a, vorbim de Jupiter, guvernatorul vostru, care este glorios în casa voastră a 5-a, în conjuncție cu Marte. E o conjuncție care va aduce o intuiție financiară de geniu, succes prin proiecte creative și o mare protecție spirituală generată de meritele din viețile anterioare. Așa că, pe 31 octombrie, Jupiter va trece în casa a 6-a, oferindu-vă instrumentele karmice pentru a vă vindeca corpul și a vă plăti anumite datorii. Iar steliumul, Doamne, din balanță, care cade pentru voi în casa 8-a, este o zonă sensibilă, este casa transformărilor profunde, așa, și a crizelor, cu Venus retrogradă și combustă, Mercur retrograd aici, în a doua parte a lunii octombrie, pot apărea secrete financiare sau intime, nu știu, în viața personală, ceva tulburător. Dacă vă faceți analize, de exemplu, sau dacă vreți să aflați niște secrete de la servici, sau dacă vă interesează foarte mult această axă 5-6, adică copii, binecuvântare legată de copii, analize, rezultate, răspunsuri și așa mai departe, e posibil ca în a doua parte a lunii octombrie să aflați niște lucruri care vă tulbură un pic. Ideea este că trebuie să le aflați pentru că altfel nu găsiți soluții, nu rezolvați nimic. Deci evitați investițiile totuși ascunse în această perioadă, evitați jocurile de noroc, bursă, lucruri care, cum să zic, nu aduc beneficii clare. Evitați secretele în relații, dragi pești, pentru că e momentul să discutați clar sau să fiți foarte transparenți cu partenerul de viață. Păstrați această transparență totală pe tot parcursul lunii, dar și în general, bineînțeles, iar luna plină din 26 octombrie aduce pentru voi, în casa a doua, un moment de deznodământ financiar. Puteți încasa o sumă mare, pe care poate cineva vă datora, sau puteți tăia o cheltuială toxică, stabilizând radical bugetul familiei. Deci, până la urmă, toate lucrurile nu sunt de rău.
1: Da, cam așa sună. Bine, Roxana, îți mulțumim frumos pentru ediția de astăzi și previziunile pentru luna octombrie. Te pupăm și să ne vedem cu bine. Ne mai vedem de câteva ori până la evenimentul de pe 10 octombrie, așa că fiți alături de noi.
0: Mulțumesc și eu, Jessie, și vă așteptăm cu mare drag. O seară
1: Dragi
0: frumoasă!
1: ascultători, a fost alături de noi astrolog Roxana Lușneac-Ciuricianu cu previziunile astrale vedice pentru luna octombrie și, așa cum ziceam, o să ne întâlnim cu Roxana și până la evenimentul nostru de pe 10 octombrie, să fiți siguri. Eveniment la care vă așteptăm să vă înscrieți cu drag, 2027, ghid, scris Stele este evenimentul și subiectul pe care îl propunem pentru acest nou eveniment. 0779-288-627 este numărul de telefon unde puteți să ne scrieți pe WhatsApp pentru mai multe detalii legate de acest eveniment online sau la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com. Vă îmbrățișez, să aveți o săptămână ușoară în continuare. Ne vedem mâine!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

to go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.